friend. I wanna end me.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Jusprofessor Anine Kjærulf tror ikke en strengere lovgivning vil løse problemet med hatefulle ytringer på nett. Hun ikke enig med dem som mener lovverket burde skjerpes. Ingen av de politiske partiene har heller tatt til ordet for lovendringer. Kjærulf mener i stedet nettplattformene må ta et større ansvar.
1: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
2: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
1: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Det sa professor Anine Kjærulf intervjuer Ingrid Kjelland Mørdre. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i Hodeida ved Rødehavet, sier en jemenittisk militærkilde. Tidligere tirsdag var det sammenstøt i flere provinser i landet, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Nummer 14 i rekka blir den, krimforfatter Jon Esbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går, 30 år etter den første Harry Hole-boka.
3: Det et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
4: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
3: Bakteppet en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
4: Og ting tyder på at det her ikke slutten for Harry Hole.
3: Det jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Forfatter Jon Espe der, reporter Frida Tønsås. Og på NRK.no så kan du lese hva NRKs anmelder syns om den nye Harry Hole-boka. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll hvis forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan skal overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. USAs president Donald Trump presser på for å få til et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomatiet og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret å nedskalere en felles sørkoreansk og amerikansk militærøvelse. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlingene i siste liten ikke resulterer i en avtale. Hvis partene ikke enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. Narvik kommune og Skiforbundet skrev i går under en viktig avtale om veien videre for alpin-VM i 2029. Kommunen, arrangørene og Skiforbundet har lenge vært uenige om fordeling av regninger for arrangementet. Regninger for over 100 millioner kroner mangler fortsatt dekning.
2: Kommunen indirekte eier i VM-selskapet, og Skiforbundet sier i dag at Narvik har det overordnet ansvaret.
3: Hvem skal ta regningen for de her resterende 34 millioner kroner som gjenstår?
4: Det overordnet kommunen som har ansvaret for det lotte anlegget som nå bygges i fjell.
2: Partene ville fremstå som rørende enige i dag, men kommunen klar på at de ikke vil bruke mer penger enn det som tidligere vedtatt.
5: Narvik kommune har ikke påtatt seg noen flere kostnader med den avtalen som inngått nå, så min forventning fortsatt at Narvik kommunens kostnad er på det nivå som kommunestyret også har vedtatt.
0: Og det sa kommunedirektør Lars Normann Andersen i Narvik kommune, og vi hørte også generalsekretær Ola Køyt i Norges Skiforbund. Reporter var Lars Bjørn Martinsen. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Harald

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada i mål. Trump sier de to landene blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og Kanadas statsminister Mark Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka seks norsk tid i dag, og Kanada har ikke ennå kommentert avtalen. De Forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen i regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, ifølge emiratene. Tilbake til USAs president Donald Trump, som presser på for å få et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede i høst, ifølge The Wall Street Journal. Målet å gjenoppta atomdiplomati og forsøke å få Kim til å oppgi Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver avisa. Trump har beordret nedskalering av en felles militærøvelse i Sør-Korea. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia personopplysninger knyttet til 1,2 millioner personer og 200 000 bedrifter i landet blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnummer og adresser. Det uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Arendris Kullberg sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Statsministeren har beordret etterforskning, og mandag skrev Digi at en russisk hackergruppe skal ha stjålet data om 160 000 norske bileiere. I første kvalifiseringskamp i Mesterligaen i fotball spilte Viking uavgjort 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i går kveld. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp imponert over at Viking klarte å utligne, spesielt fordi kroatene tok ledelsen 2-0 tidlig i første omgang.
1: Dette er imponerende, er så viktig, det gir ordentlig håp og tro om at det mulig å ta seg til det gjeveste av det gjeve europeiske klubbfotball. Champions League, ligaspillet, det innen rekkevidde. Men de skal spille en gang til mot hverandre, disse lagene, om en uke og en dag, onsdag, i Stavanger på Lyse Arena. Da skal det avgjøres, men at de har med seg et ordentlig resultat. 2-2. Det holder å vinne på hjemmebane. Det blir ekstra gang med uavgjort. Det et fantastisk utgangspunkt.
0: Sa Karl-Erik Torp, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det Lara, det som synger om sjelen for det her tidlig I morgen. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

Sara Larsen var det som sang Uncover. For det var det jo Delillos da som sang om babyen som dro av sted. Og nå det Variandi som I gang, og han får synge frem til nyheteren halv seks.

0: er NRK Nyheter klokka 5.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellene er urimelige.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Reporteren var Peter Svår. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Canada er i mål. Trump sier de to landene er blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene var klokka 6 i dag, norsk tid. Canada har ikke kommentert avtalen, og Carney og Trump har hatt to samtaler om tollsatsene. Nummer 14 i rekken blir det. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går. År etter den første Harry Hole-boka.
3: Det er privilegium å få lov til å

0: ordentlig på kjente drap fra filmhistorien.
1: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
0: Det er jo en cliffhanger I slutten av Nådeskudd.
2: Sa Jo Nesbø, og reporter var Frida Tønsås. Så tar vi med at Mette Marit, kronprinsessen vår, har fødselsdag I dag. Hun fyller 53 år. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

Fint å se deg her, sang Josefin Winther, og før det var det Toploader som sang på danse I måneskinnet. Og ja, fint å se deg her, sang hun, og det fint at du lytter på også, synes Nils Hagen også her I studio. Tidlig morgen programmet. Morgen, morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøver alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen skildrer utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi og mener at aldersgrensen på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det også grunnen til at vi tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det å ansvarliggjøre oss.
0: Sa justisminister Astrid Aas Hansen. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag skal møte Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig. President Donald Trump skriver på sosiale medier at tollforhandlingene mellom USA og Kanada i mål. Trump sier de to landene blitt enige om en avtale, skriver Reuters. Det betyr at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Fristen for å bli enige om en avtale mellom de to landene gikk ut nå klokka 6 norsk tid. Kanada har ennå ikke kommentert avtalen. I et stort nettangrep på Vegdirektoratet i Latvia personopplysninger knyttet til 12,2 millioner personer og 200 000 bedrifter blitt stjålet. Latvia har en befolkning på rundt 1,9 millioner innbyggere. Hackerne stjal informasjon om navn, betalinger, registreringsnumre og adresser. Det uklart hvem som sto bak nettangrepet, men statsminister Andris Kulbergs sier at man ikke kan utelukke at angrepet ble utført fra et annet land, melder det latviske nyhetsbyrået Leta. Minst 9 personer har omkommet, og flere andre skadd i en brann på et hotell i den indiske delstaten Vest-Bengal. En talsmann for det lokale brannvesenet sier at 6 menn, 2 kvinner og et barn ble reddet ut av hotellet i live og fraktet til sykehus. I dag 19. august og offisiell flaggdag fordi kronprinsesse Mette Marit feirer sin 53-årsdag. For bare 5 uker siden ble hun utskrevet og kom hjem til Skaugum i Asker etter lungetransplantasjon. Kronprinsessens fødselsdag skal markeres, privat opplyser Slottet. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: God morgen, Hordaland. På NRK P1.

0: Oh Blonde heter artisten. Hot Air Balloon, Summer is over. Den heldigvis ikke over enda. Den har jo bare så vidt begynt.
1: Masse sommer igjen, folkens, så ikke for tvil.
0: Nei, nei, det ingen som for tvil. Nå vi bare glad.
1: Ja.
0: Vi driver jo og kikker litt I avisene akkurat nå. Bergens Tidende I dag, de har en artikkel om Bergen Engines, du vet den motorfabrikken ute på Hordvik I Bergen. Mm. Nå har de fått en ny kontrakt. De skal levere for 25 milliarder.
1: Ai, ai, ai.
0: Og de har begynt med noe nytt. Hva dette går I, det skal du få vite snart.
2: En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
4: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
2: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio. Hello!

0: fin plystring
1: der. Veldig fint. Roxette sin Joyride, og når jeg stod og leste på akkurat Joyride-ordet, så tenkte jeg sånn, det er noe sånn som livet er det. En Joyride, litt opp og litt ned.
0: Sånn er det.
1: Det for det meste bra, håper jeg, for deg som hører på. Og deg, Per Vidar.
0: Ja, ja, og deg, Maria.
1: Takk for det. Vi holder på å lese aviser akkurat nå.
0: Ja.
1: Skal jeg begynne i Bergenstidene?
0: Ja, gjerne.
1: De har en veldig spennende sak på forsiden i dag, synes jeg. KI Boom for Bergen Engines. De skal levere motorer for over 25 milliarder kroner. Og det er mye penger i dette her, for denne bedriften på Hordviknese i Bergen, de har jo holdt på og levert motorer i mange, mange år.
0: Ja, båtmotorer og alt mulig.
1: Ja, ja, veldig mye av den slags. Men nå har det kommet litt sånn flere ting på markedet. De har begynt å levere motorer til datasenteret i USA. Og det som er med det, det er at det er så mye mer penger i det. De betaler nesten dobbelt så mye for disse motorene, og etterspørselen er helt enorm akkurat nå. De sitter også med en ordrebok på oppimot 30 milliarder kroner i øyeblikket. De er fullboket ut neste år, og 2028, og alt begynner å fylle seg opp i ordrebokene, bøkene, og da må de jo ansette flere, og ja, det tar rett og slett helt av. De har aldri opplevd maken til det som skjer akkurat nå. Og så skal de jo til USA da, og der er jo motstanden mot disse datasentrene, den øker jo, for de opptar store arealer, ja, vi vet hvordan det er, men enn så lenge altså, veldig god butikk for en norsk bedrift.
0: Det går på for fullt urtall, vil jeg sagt.
1: Ja.
0: Du, Bergensavisen, det skriver om en klassisk trafikkrangel i Bergen. Åge Mikkelsen, han reagerer kraftig etter at en, ja, da var jeg nesten ulykka med en taxi da, på Nygårdstangen, altså det er et lite stenkast herfra vi står. Han mener at taxisjåføren skiftet felt uten å blinke, det er jo litt irriterende, så kjørte han inn en taxisjåfør tett opp i baken hans, skulle jeg si, opp i
1: rumpen på han, ja.
0: Og viste han fingeren. Oh. Taxisjåføren, han er jo enig i denne beskrivelsen, men innrømmer at han ble irritert og stoppet for å gestikulere da mot Mikkelsen her. Begge har ulike versjoner som det ofte er da, i en sånn krangel om hva som skjedde. Statens vegvesen, de bekreftet at det egentlig skulle vært to felt på denne plassen her da. Men så har denne oppmerkene her blitt slitt vekk da.
1: Ok.
0: Ja, og taxisjåføren, han sier i dag at reaksjonen hans var unødvendig å beklage hendelsen da.
1: Det er lett å la seg rive med i en sånn situasjon, spesielt i trafikken. Sunnhordland, de skriver i dag om Sanne Lekven, fotballspilleren fra Stord, som har vært innom både Sandviken og Arne Bjørnar. Nå har hun spilt i Ålesund en stund, men nå skal hun til USA. Det er et kjempestort eventyr der til Orlando og Florida. Hun har signert med Orlando Pride til 2028, med opsjon på et år, skriver de. Og nå reiser hun denne uken her. Det er ikke helt bestemt hvilken dag. Hun tar med seg kjæresten sin, Jone Nysæter. Han har tatt permisjon fra jobben sin for å flytte med henne.
0: Ja.
1: Og han skal være house husband, så han skal lage mat og vaske sokkene hennes og shortsen og passe på at hun har det bra og kan levere sitt beste på fotballbanen. Det blir utrolig spennende å følge med på Sanne der borte.
0: Tipper hun er spent.
1: Ønsker hun masse lykke til.
0: Da gjør jeg. Du, er du glad i dessert?
1: Ja,
0: ja, det er jeg
1: også. I små porsjoner.
0: Ja, ok. Strilen, de skriver om Anastasia Vitali, som måtte flykte fra Ukraina til Norge i 2022. Hun visste jo ikke da hvordan fremtiden vil bli. Nå har altså denne utdannet kokken funnet seg til rette på Hjelmås i Alver, skriver Strilen, og startet dessertverksemda Anna Bær. Ja, da Hella begynte med hjemmelaget dessert til familie og venner, før hun motvillig da prøvde seg med salg utenfor matkroken. Og da gikk bare helt av skaftet. I løpet av 2 timer så hadde hun solgt ut alt. Så nå går det altså da griner. Sant? Oreo, mango, blåbær, tiramisu. Bare for å nevne noe da.
1: Så fantastisk. Lager hun nytt? Det er jo i mitt område.
0: Ja,
1: jeg har ikke hørt om det engang.
0: Det er bare til å søke opp, altså. Så kan du få deg en fin dessert i dag.
1: Gud, hvor spennende. Ok, nå skal du få Donkey Boy. Donkey Boy.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen er urimelig.
1: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Nå er nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
1: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Andreas Kravik intervjuet av USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det er oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada er blitt enige og at 50% tollsatse på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det er gjort store framskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale er i havn. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Det kan du lese mer om på nrk.no nå. Fotballaget Viking har fortsatt håp om deltakelse i Mesterligaens seriespill. I går så ble det 2-2 i den første sluttspillkampen mot kroatiske Dinamo Zagreb. Viking fikk en verst tenkelig start og lå under 2-0 etter 10 minutter, men de greide å snu kampen etter to målgivende fra 20 år gamle Tobias Moi.
3: Det var litt mer offensiv kanskje enn det jeg pleier, men jeg har jo spilt litt offensivt når jeg var yngre, så jeg har prøvd å finne det frem igjen. Ja, det var litt tøff start, men mentaliteten i laget er så bra, så jeg visste vi kom til å stå i det.
4: Nå kommer han med en lovnad til Viking sine supporterer.
3: Nei, det ble en klassekamp, skal jeg love deg.
4: Også NRK-ekspert Karl-Erik Torp er optimistisk for returkampen i Stavanger.
5: Det er et bersket vikinglag. Jeg ser ingen jubling ut på banen, selv om det er et resultat de fort kunne jublet over. Dette er imponerende, er så viktig. Det gir ordentlig håp og tro om at det er mulig å ta seg til.

0: anlegg. Det bygges på gården til bonde Steinar Nesse. Nesse driver med kjøttproduksjon og mener dette positivt for gårdsdriften.
1: For bruken av gården så dette med på at huset i ferd med å overta hele driften her. Neste generasjon kan være gårdbruker på heltid. Det en dobbeltbruk av arealet, for det blir beitebruk av hele solcellerparken. Og det gir et økonomisk fundament videre.
0: Dette et samarbeid med selskapet Endra, og anlegget skal være klart om ett år. En ny ekstern granskningsrapport fra Nordkonsult avdekker at ansatte ved boligkontoret i Bergen har opplevd et stort arbeidspress, manglende kommunikasjon med ledelsen og uklar styringssignal, skriver Bergensavisen. Granskingen ble bestilt av byrådsavdelingen etter at det i fjor kom frem at ansatte ved kontoret ble instruert å gi flere enn 1700 bostøttemottakere mindre penger enn de hadde krav på. Sosialbyråd Charlotte Spurkeland tar selvkritikk og sier til avisen at det skal jobbes med alle anbefalingene i rapporten. Fotballdommer Sivert Amland legger nå opp etter 18 år som fotballdommer. Det forteller 33-åringen selv på Facebook. Amland, som representerer Fana IL, begynte å dømme i Eliteserien i 2020 og var blant annet dommer i cupfinalen i 2025.

0: fin sang der fra Kristel Alsos og Bo Kaspers orkester. Hold ut!
1: Mm. Vi har selvfølgelig snekket sammen en musikkquiz eller musikkonkurranse til deg I dag også. Den består av fire sanger. Og som vanlig så skal altså du ta forbokstaven I artist eller gruppa, og så setter dette sammen til dagens løsningsord.
0: Jeg håper du har lyst til å være med. Mm. Hør godt etter nå, her kommer oppgaven.

0: Det
1: er stor spennende middag her.
0: Ja, det er det. Men det gjør ingenting. Mange fine låter der, fire fine låter faktisk. Og hvis du gjenkjente artistene på noen av de, så fikk du kanskje noen bokstaver som du klarer å sette sammen til et ord. Da er du hjertelig velkommen til å sende inn melding i NRK radioappen.
1: Ja, du skal få et kjapt gjenhør om få straks. Du får ikke noen hint nå, for jeg har tro på at du klarer det.
0: Ja, det har jeg også. Lykke til. Og så har Inger nå sendt oss en melding, ser jeg, om kaffe.
1: Ja.
0: Hun sier... Pulverkaffe, tre suketter, litt rett i koppen kakao, vann og havremelk. Snadda for meg. Av og til chili.
1: Oi, og chili-kaffe, da er det like godt, altså.
0: Det var spennende pulverkaffe, det må jeg si, Inger. Takk for meldingen.

0: the south, can't find my way back home. Jeg må le litt av meldingen som kommer inn her nå. Vi fikk jo melding fra Stein I sted, som har vært og undersøkt hvor jeg bor hen. Og så sier Tøysetor nå, hvis jeg hadde kommet på besøk til deg, Marianne, måtte det bli noe å attåt, for jeg drikker ikke kaffe. Mm-hmm. Og da kan jeg jo by på vann fra egen brønn, for eksempel, ja. Tor?
1: Ikke verst.
0: Ja. Mm. Ok, vi har en musikkrebus på gang, som ganske vanskelig da, kan det virke som.
1: Ja, antageligvis, fordi det noe en gang sånn at av og til så kan disse musikkquizene sette deg fast, I hvert fall hvis du ja, kanskje ikke klarer første artist da. Da hjelper det veldig godt på vei. Anette har et godt forslag, men løsningsordet altså feil, kommer frem til...
0: Ja, skal du si hva hun har foreslått?
1: Ja, kan jeg ikke, ja.
0: Jo.
1: Gelé?
0: Ja.
1: Nei, men du inne på noe annet. Sånn det med den saken. Du, dagens musikkquiz, du skal få et kort resumé av den nå, så må du hive deg rundt. Altså her det store sjanser for at du blir dagens vinner hvis du har lett rett løsningsord. Jeg tror jeg skal gi et hint.
0: Ja.
1: Altså det et løsningsord på 4 bokstaver, og da kan dagens løsningsord kan være trollbindene å høre på.
0: Oi, oi, oi. Ok, første bokstav til artisten I 4 artister. Her kommer oppgaven.

0: Hvis du klarte å lage et ord ut av dette nå, så det bare å ta fram mobilen, sende en melding i NRK radioappen og husk navn, og ikke være anonym som flere har vært i dag,
1: Nei.
0: For da kan ikke vi ta kontakt med deg.
1: Nei, og nå ser jeg at det nå tikker deg inn med rette svar, så her det bedre å hive seg rundt.
0: Veldig bra. Mm. God morgen til deg, meteorolog Geir Otar Fagerli.
2: God morgen, god morgen.
0: Hvordan blir været i dag?
2: Det blir ikke så aller verst. Vi har litt skyer først på dagen. Og så ser vi at disse skyene skal etter hvert begynne å sprekke opp. Etter hvert som sola begynner å jobbe. Det blir ganske varmt i dag, opp igjen 18-20 grader lokalt. Men det et lite skjær i sjøen. Vi ser at det uttrykk for ettermiddagsbyge i indre strøk da vi kommer litt ut på dagen. Men ellers er det ganske fint.
1: Ja, dette sånne klassiske, litt sånn småhissige sommerbyer, eller er det lett
2: strøk? Ja, ja, det egentlig det, ja. Det slik som bygger seg opp utover ettermiddagen, så gir det et skur, og så er det ferdig da.
0: Ja, ja, men da det fort gjort da.
2: Ja, det går jo fort over, men det mange som har lyst på å oppholdsvære en hel dag. Da. Så, ja, så det, akkurat for deg det litt kjedelig da.
0: Det synes jeg vi må ta med oss, for sånn som det den uken, det jo helt glimrende, og det kommer til å fortsette litt også, sant?
2: Ja, både ja og nei. I morgen så blir det mye det samme. Vi får oppholdsværperiod med sol, temperaturer på 18-20 grader. Det blir nok varmest i indre strøk, også da er det vel en liten sjanse for ettermiddagsbyge. Men så har det dukket opp et lavtrykk da, og det er noe som vil dukke opp spesielt på fredag. Vi får vind fra nord-nordvest, og så vil det bli jevnt med nedbør. Regn og yr da på fredag, og det er jo mer desto lenger nord i fylket
0: det
2: kommer.
0: Okay. Men det er lenge til fredag. I dag er det onsdag, så har vi torsdagen og alt, så takk skal du ha, Geir Otar, for dagens værmelding.
2: Bare hyggelig.
0: Har du klart å finne en vinner nå da,
1: Per-Vida? Nå står jeg klart å trekke ut en, så hvis du har svaret på dagens musikkrebus, så må du være snar med å sende inn i NRK Radio-appen, for nå trekker jeg om å få straks.

0: but you're just a boy.
1: You don't understand. If I were a boy. Beyoncé, hun var ikke med i dagens musikk-quiz. Hadde hun vært det, hadde det kanskje vært litt enklere.
2: Ja, hun var jo med her i hinddagen da. Jeg husker ikke helt Katrine Burke til Beyoncé. Men hun er jo verdenskjent selvfølgelig, så det, den hadde nok de aller fleste tatt. Men dagens musikk-konkurranse, den var litt i den tricky hjørnet da, men bevares, folk er flinke, og det er mange rette svar.
1: Skal vi høre på den en gang til? Skal du si hvem det er?
2: Fjorden Baby. Dette her er Eminem. Og så er det jo den gode gamle Lars Vaular med solbriller. Ok, dine Marianne, tok du den?
1: Dette er Eagles.
2: Ja. Hotel California.
1: Riktig god morgen, Tonje.
3: God morgen.
1: Du, hva blir dette det løsningsordet i dag?
3: Da blir det fele.
2: Ja.
1: Jeg er litt treig på den der, men kjempebra. Okay.
2: Måtte du gjette deg frem, eller tok du alle artisterne?
3: Jeg kom inn på når noen hadde foreslått gelé, og da skjønte jeg det.
2: Ja, da skjønte du det. Okay. Jeg er litt, litt usikker på hva artist den G-en var for den som foreslo gelé. Da. Men ok. Tonje, hva gir du på en onsdag?
3: Nå er jeg på vei til jobb.
2: Ja, og hva betyr det?
3: Da er jeg lærer, så på vei fra Osterbergen på jobb.
1: Ja. Åh, du er lærer. Hvordan har det vært å begynne igjen?
3: Kjempefint. Litt spennende, for jeg har begynt i ny jobb, så ja. Det er jo alltid kjekt å møte nye voksne og elever og folk.
1: Ja. Hvilket trinn er det du jobber på?
3: Fjerde trinn.
2: Åh, det er jo en, det er et fint trinn.
3: Det er en helt super alder.
2: Ja.
1: Mm. Har du fått en bra klasse? Du kan ikke si noe annet på radioen.
3: Nei, men de er kjempeskjønne.
1: Ja, ok.
3: Takk for veldig godt imot.
2: Ja. Hva fag er det du skal ha i dag da, i fjerde trinn?
3: Stort sett matte.
2: Ja.
3: Hvordan er matte? Ja, det er veldig kjekt.
2: Ja, hvordan er mattekunnskapene til fjerdeklassingene i dag?
3: Veldig delt, men de imponerer hver dag.
1: Mm.
3: Det gjør de.
1: Og med en god mattelærer, så er det jo et enormt godt potensial for at de bare kan fly av gårde inn i dette skoleåret her.
3: Det skal bli veldig bra når vi jobber sammen.
1: Ja. Ok, Tonje. Tusen takk for at du hører på radio, og for at du er en god lærer. Og så ønsker jeg deg lykke til på jobb i dag. Håper det blir en strålende onsdag.
3: Tusen takk. Ha en fin dag.
1: Du skal forhandle til posten forresten, så det kan du glede deg til.
2: Ja.
3: Tusen takk.
2: Tonje Bolstad fra Osa, altså, som er på vei til jobb. Kan ha mattebøkene i ditt å handle nettet da?
1: Ja, det kan du. Ha det.
3: Ha det bra.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi og mener at aldersgrense på sosiale medier vil være et godt virkemiddel. Justisminister Astrid Aas Hansen mener vi må ta ansvar.
1: Det er veldig alvorlig det som noen barn opplever, og det er også grunnen til at vi er tydelige på at Kripos må dele kunnskap. Det handler ikke om å legge ansvaret andre steder, men det gjør at veldig mange flere av oss kan ta ansvar, det er å ansvarliggjøre oss.
0: Overflatetemperaturen i Middelhavet var rekordhøy i juli, 3 grader over normalen ifølge den anerkjente forskningsgruppa World Weather Attribution. De slår nå fast at sommerens varme hav skyldes menneskeskapte klimaendringer.
2: Kanskje fikk du selv kjent på det ekstra varme vannet i sommer.
3: Det er klart du merker det, men hva vi merker når vi bader en bagatell i forhold til alle de negative og skumle konsekvensene det har da.
2: Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Cecilie Mauritsen, har lest seg opp på den siste rapporten fra World Weather Attribution.
3: Det er helt radikale endringer, for dette er ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
0: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsats på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Senere i dag så skal norske utsendinger ha møte med Handelsdepartementet i Washington, der de skal argumentere for at det urimelig at USA har innført høyere tollsatser på norske varer enn på varer fra EU.

0: Frank Beard, den mangeårige trommisen I det amerikanske rockebandet ZZ Top. Og det bandmedlemmet med mest beskjeden skjeggvekst død. Han har lenge slitt med helsa. Bandet de avlyser de to neste konsertene av sin turné I Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. ZZ Top ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 2004. Var NRK Nyheter I denne gang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Og her lokale nyheter fra Hordaland. Denne uken startet byggingen av Nesse Solpark I Sveio på gården til bonde Steinar Nesse. Det skal monteres solceller på et areal på 150 mål, og det skal gi strøm til 500 husstander. Nesse driver med kjøttproduksjon og mener dette positivt for gårdsdriften.
2: For bruken av gården så dette med på at huset I ferd med å overta hele driften her. Neste generasjon kan være gardbruker på heltid. Det en dobbeltbruk av arealet, for det blir beitebruk av hele solcelleparken. Og det gir et økonomisk fundament videre.
1: Og dette et samarbeid med selskapet Endra, og anlegget skal være klart om ett år. En ny ekstern granskningsrapport fra Nordkonsult avdekker at ansatte ved boligkontoret I Bergen har opplevd et stort arbeidspress, manglende kommunikasjon med ledelsen og uklar styringssignal, skriver Bergensavisen. Granskingen ble bestilt av byrådsavdelingen etter at det I fjor kom frem at ansatte ved kontoret ble instruert å gi flere enn 1700 bostøttemottakere mindre penger enn de hadde krav på. Sosialbyråd Charlotte Spurkland har selvkritikk og sier til avisen at det skal jobbes med alle anbefalingene I rapporten. Fotballspilleren Lars Remmem hasteinnkalt fra utlånet til Haugesund og blir en del av brandlaget som reiser til Hellas denne uken. Bergenseren skal møte PAOK I kampen om plass I Conference League. Selv var Remmem ute og spilte golf da han fikk telefonen og sier til Brands nettsted at da var det bare å komme seg I bilen og komme seg til Bergen. Og Remmem skal etter planen tilbake til Haugesund etter kampene mot PAOK.

0: have you. Shawn Mendes, If I Can Have You. God morgen til deg. I dag våkner du opp til den 19. august, som en flaggdag I Norges, Norges land. Mm-hmm. Mette Marit har bursdag I dag. Var det 53 vi fant ut, hun var?
1: Kronprinsesse var, ja, 53 år.
0: Ja, jeg skulle si jeg skulle kanskje sagt det også, ja. Det betyr at vi skal få opp flagger. Gratulerer med dagen, kronprinsesse Mette Marit.
1: Ja, du hører på.
0: Ja, hun vel tidlig oppe og har fått kaffe på sengen av mannen sin og sånn regner med, og hun har vel P1 innstilt på Hordaland, tror ikke du det?
1: Han hennes mann litt busy akkurat nå, siden han nå regent.
0: Ja, men han må jo ta vare på konen sin.
1: Jo, jo.
0: Altså, hun jo I en sånn opptreningsfase.
1: Men nå jo kongen vår sykemeld, så nå tipper jeg han har litt mer på planen sin enn å lage kaffe på morgenkvisten. Ja,
0: det tar ikke så lang tid. Ok, I dag så kan du vente deg delvis skyet oppholdsvær, og hvis du bor I indre strøk, så kan det være at det dukker opp en og annen ettermiddagsbyge. Men ellers så blir det gode temperaturer utover dagen I dag. Kan komme opp I 20 grader, da helst I indre strøk.
1: Ja, og hva det som venter deg hvis du skal ut I Hordalandstrafikken din I morgen? Ingenting, bortsett fra køer på de vante plassene. Det ingen meldinger, så det bare fritt fram. Ser du andre ting? 55 275 700.
0: Hva gjør en bonde når strømregningen går bananas? Jo, han setter opp et solkraftverk på beite på gården sin.
1: Ja vel.
0: Det I alle fall det Steinar Nesse I Sveio har gjort.
1: Men lønner det seg da?
0: Nei, altså det skal vi snart finne ut av. Så det bare å følge med etter at Eva Velskram har sunget «Om du vil».

0: Eva Bell Skram, 13 over 7 i god morgen, Hordaland.
1: Du, da strømrekning og gikk i taket, så tok bonde Steinar Nesse i svei og grep han. Han brukte 600 000 på solcellepark, sin egen da, i hagen, men han gav seg jo ikke med det da.
0: Nei, nå har han fått det lokale kraftselskapet med på laget, og denne uken her så gikk startskuddet for byggingen av en svær solcellepark på gården.
2: Dette jo en helt fantastisk dag.
3: Ordfører i Sveio, André Mundal Haukås fra Høyre, fikk sett spaden i jorda for bygging av Nesse solkraftverk i Sveio kommune.
2: Jeg synes det fantastisk at man har innovative, fremoverlente bønder som ønsker å få til noe mer på gårdene sine.
3: Kommunen med slagordet Sveio midt i Leio blir nå kanskje kjent for helt andre ting.
4: Og det at vi blir en solkraftkommune her i Sveio, det sier jo noe om de naturgitte forholdene som vi har.
3: Om ett år skal nemlig solcelleparken, som dekker et område på 150 mål, stå klar. De mange solcellepanelene skal plasseres på bakken, men med plass til at sau kan beite rundt. Årsproduksjon er oppgitt til ca. 10 gigawatt, altså årsforbruket til omlag 500 eneboliger.
5: Akkurat nå produserer det 31 kilowatt.
3: Det var skyhøye strømregninger som satt bonden Steinar Nesse på ideen, og i hagen har han allerede installert solceller på bakken til eget strømforbruk.
5: Jeg opplevde enkel strømrekninger på oppi 70 000 i måneden på hele gården her, og det kunne jeg ikke leve med.
3: Og hvorfor ikke bruke mer areal på gården til energiproduksjon, tenk bonden som driver kjøttproduksjon med sau, storfe og gris sammen med datteren Maria Nesse.
5: Det var det at jeg har sett nede ved Europa, så er de begynt å bygge ut på større arealer og bakkemontert anlegg, og tenkte at dette må vi få til her i Norge. For bruken av gården så er dette med på at huset i ferd med å overta hele driften her, neste generasjon, kan være gårdbruker på heltid. Det er en dobbeltbruk av arealet, for det blir beitebruk av hele solcelleparken, og det gir et økonomisk fundament videre.
3: Han tok derfor en telefon til det lokale energikonsernet.
6: Dette er en stor dag for oss i Endra og i Høyre Kraft. Vi har jobbet i over 3 år med dette prosjektet på Nesse.
3: Selskapet Endra, som er eid av Haugaland Kraftkonsernet, mente også det var en god idé, sier direktør Christian Gautesen.
6: Vi var jo veldig glad for at han tok kontakt med oss, og vi så jo tidlig at her var det potensialet. Og det er det første i Norge som kombinerer dobbel arealbruk, i dette tilfellet kombinasjon av sauarbeide og solkraftproduksjon.
3: Norges bondelag er i utgangspunktet skeptisk til å bruke landbruksareal til solcellanlegg.
7: I utgangspunktet så er jo vår inngang at matjord og ressursen rundt beitebruk og matjord, den må vi bevare mest mulig.
3: Det sier Bodil Fjelltveit, første nestleder i bondelaget og sauebonde fra Vestlandet.
7: Vi jobber masse med fornybar energi og solceller og opplever jo at bøndene er opptatt av det også. Samtidig så blir vi nok ikke ringt ned av denne type kontakter, altså solcelleparker på landbruksjord, men vi ser jo en økt interesse blant aktørene på akkurat dette.
8: Det er greit å være firkant av kaka, for det er alltid lettere å ta første stykke.
9: Hvor mye investerte du for i eget solcellanlegg?
5: Cirka 600 000 gikk vel med på det.
9: Nå regner du med at det er betalt tilbake?
5: Jeg har reknet litt på det, og jeg har reknet med en cirka 12 år tilbakebetalstid på det, og så har jeg forventet levetid på det på 40 år.
1: Ja, da sa altså Steinar Nesse til slutt her, reporter i Sveio, var Olav Røli.
0: Men er sånne kombinasjoner av gårdsdrift og energiproduksjon noe man bare kan begynne med? Vel, det er strenge regler her, og vi skal snakke mer om dette straks.

0: goodbye.
1: Dean Lewis, how do I say goodbye? Klokken er blitt 7:30.
2: Ja, og i sted så hørte du jo sauebonde Steinar Nesse I Sveio, som på grunn av høye strømrekninger satte opp sitt eget solkraftverk på bakken på gården sin, og så nå har inngått et samarbeid med det lokale kraftverket, men Er dette for alle bønder?
1: Vi har med oss forskningsleder Gaute Stokkan ved avdeling for bærekraftig energiteknologi I Sintef Industri. God morgen, Gaute.
3: God morgen.
1: Du, det at en bonde bruker arealene sine til solcellepaneler, det helt uproblematisk?
3: Nei, det jo selvsagt ikke det. Landbruksjord jo en ressurs som skapt gjennom generasjoner, og man skal være veldig forsiktig hvis man tenker på å bruke den til noe annet enn matproduksjon, og vi har jo til og med en lov I Norge, jordlova, som forbyr dette her. Men så jo spørsmålet, hva hvis man gjør både og det jo det man gjør her, den solparken, den bygges jo der den gjør, under forutsetning at man opprettholder jordbruksproduksjonen da, I parallell. Og det her, det kalles for Agri-PV, og det en veldig sterk internasjonal trend for å bruke areal til flere gode formål samtidig.
2: Ja, vi hører jo her at bondelaget skeptiske, og hva da bønder må passe på hvis de vil sette opp solcellepanel på gården sin?
3: Ja, for det første, hvis det snakk om å bruke dyrkamark, så må det være en eller annen form for kombinasjonsdrift, sånn som her. Og så må man se nøye på hvilket areal som man skal bruke. Foreløpig så det forsket lite på Agri-PV under norske forhold. Det vil si hva som potensielt gode og dårlige løsninger, og per I dag så det nok beitemark da, som mest aktuelt.
1: Mm. Ja, så du snakker om kombinasjon, så det sånn her at sauene kunne beite rundt solcellepanelene da?
3: Riktig, det det som klua.
1: Ja. Ordføreren I Sveio, han vil at de skal bli en solkraftkommune. Kan bøndene være med å løse kraftmangel I Norge?
3: Ja, helt klart. Mange gjør jo allerede en veldig god innsats med driftsbygningene sine. Men for Agri-PV konkret, sett at man brukte 2% av landets innmarksbeite på denne måten, Da vil man få cirka 300 sånne parker som dette her, og det betyr 3 terawattimer årlig. Og Norge har jo et nasjonalt mål om 8 terawattimer fra solenergi, så dette vil kunne jo dekke en god skjønk av det behovet, mens man opprettholder jordbruksproduksjonen.
2: Ja, for det ligger jo da et enormt potensial her, sånn som jeg tolker deg. Hva må til for at dette skal komme på plass? Hva må en finne ut av?
3: Man må finne ut at hva det som de gode og hva det som de dårlige løsningene. Man må ikke bruke feil jord, man må ikke bruke feil metoder, man må gjøre det på riktig måte.
1: Men hva fordelene med jordbruksareal til solkraft da?
3: Ja, jo, foruten at vi høster fornybar energi, samtidig som at vi produserer mat, så som du har hørt der, så kan jo lokalsamfunnet bli mer robuste hvis bøndene får flere bein å stå på, sånn som om man for eksempel blir mulig å satse på gården på fulltid, da, fordi at man har en sikker inntekt på siden. Og så selv om jordbruksareal viktig, så det jo ikke natur, så man kommer jo ikke I konflikt med naturbevaring med denne metoden her.
2: Så vet vi jo da at årets sommer her på Vestlandet har ikke akkurat vært badet I sol denne sommeren her da. Det sikkert at dette lønner seg å satse på solkraft I vår landsdel?
3: Ja, akkurat den vurderingen den tenker jeg at det kraftselskapene selv som best kvalifisert til å gjøre. Og når enda det har regnet på at dette lønner seg, så har det jo sikkert sett at været det varierer fra år til år. Så neste sommer blir sikkert bra, både på Vestlandet og her I Trøndelag.
2: Ja, håper du får rett, Gaute.
1: Takk skal du ha, Gaute Stokkan, som altså forskningsleder ved avdeling for bærekraftig energiteknologi I Sintef Industri. Ha en fin dag.
3: Ha en fin dag, dere også.

0: endringer, for dette ekstremtemperaturer som konsekvens av en jevn oppvarming av kloden.
1: I rapportens konklusjon står det at svært høye havoverflatetemperaturer og marine hetebølger blir stadig mer vanlig i de analyserte områdene.
0: Og ingenting av dette kan forklares uten menneskeskapte klimaskift.
1: Det står også at den skaper risiko for dominoeffekt for fiskeri, matsikkerhet, turisme, kystnæringer og folkehelse.
0: Og det er på en måte en sånn bombe som lå der latent.
2: Reporter Kristine Ramberg Aasen. Hvor dyr blir strømmen neste år? Prisen får mye å si for hva Norges pris kommer til å koste staten. Hvis det blir skikkelig kaldt og tørt, så kan det ende med en prislapp på hele 55 milliarder kroner.
3: Hvis vi da fortsetter med en 40 øre som innslagspris på Norges pris, så blir det ganske enorme summer.
4: Det sier Tor Reier Lilleholt i selskapet Volue. Han jobber mellom annet med å analysere kraftmarknaden og hvordan ulike faktorer verker inn på strømtilbud og strømprisen. De har laget ulike scenario, og i et ekstremtilfelle kan Norges pris ende opp med å koste staten hele 55 milliarder kroner i 2027. Det er dobbelt så mye som vi bruker på politiet hvert år. Men blir det så dyrt, da har vi uflaks, forklarer Lilleholt.
3: Hvis vi skulle få det tørreste året i disse 30 årene som vi har hatt historisk, så kan vi risikere å få priser som ligger mellom 1,5 kroner og 2 kroner.
4: Strømprisen fremover er svært usikker. En tørr sommer og uro internasjonalt kan presse priserne opp. Anslaget på 55 milliarder fører seg et kaldt år med høyt strømforbruk, og at like mange som i år vil Norges pris. Det mest sannsynlige anslaget er 13-14 milliarder kroner neste år. Hva satsen på Norges pris blir, har også mye å si for hvor mye hele ordningen koster staten. Overordnet ansvar er det energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet som har. Han kunne ikke stille til intervju hos NRK, men skriver i en e-post at satsen på Norges pris vil bli fastsett i statsbudsjettet. Samstundes krev budsjettpartner Senterpartiet at Norges prisen ikke blir endret. Stortingsrepresentant Maren Grøthe mener det er rimelig når staten tross alt tjener penger på høye strømpriser.
5: Senterpartiet ser jo at strøm er helt sentralt i folks hverdag, så vi mener at Norges pris må bestå på samme prisnivå som i dag. Vi ser ikke noen grunn til at strømmen bør bli noe dyrere for folk enn den er nå.
2: Reportere her, Tord Magnus Dyrkorn og Kristoffer Isaksen Sandøy. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nå et nytt sett regler for å stoppe pågangen av musikk laget av kunstig intelligens.
6: Denne låta klatret helt til andre plass på den svenske hitlista tidligere i år. Dina steg i natten, jeg hører om gå. Men artisten Jakob finnes ikke, for låta er 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke hadde noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenestene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
7: Vi kom aldri så langt i Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
6: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder i IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta i hovedsak må være menneskeskapt, og i tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester. Men bryr egentlig folk seg noe om låta er laget av kunstig intelligens eller et menneske?
8: Ja, jeg vil ikke høre på musikk laget kunstig intelligens.
9: Du merker da at det er noe veldig presist, som er presist på feil måte.
6: Jørn Dalshov føler seg sikker på at folk foretrekker ekte vare.
7: Folk vil fortsatt ha ekte artister med ekte historier, og folk de kan ta og kjenne på, for å si det sånn, og gå og se live på konserter.
6: Musikkbransjen har riddet stormer før, men KI-musikk er en orkan i full styrke på vei rett mot oss. Så gjenstår det å se om lytteren vil merke forskjellen på en algoritme og den helt ekte følelsen fra et menneske med gudbenådet musikalsk talent.

0: Susanne Sundfør med Undercover. Du hører her, reporter, det var Daniel Eriksen. Går det ekstra fort på sykkelen hvis tightsen matcher hjelmen og sykkelskoa hvite? Landeveissykling har blitt veldig populært på sosiale medier, og det at kvinner også har kastet seg på to hjul har endret moten.
1: Ja, jeg begynte egentlig å sykle i fjor da, på grunn av at sjefen min meldte meg på en sånn grenseritte, og så ga det mersmak da.
2: Sykling tar av, spesielt blant unge kvinner. Martine Henning.

0: en av de som har hängt sig på.
1: Jeg liker det at du kan både være sosial og få en treningsøkt samtidig. Du kan dra ut på sånne koseturer, hvor du for eksempel også da kan sette deg ned på en kafé og ta en kaffe og en bolle.
0: Det ikke bare på veiene man merker sykkelbølgen. Det gjør også sykkelbutikkene.
2: Vi har nok en 500% økning på sykkel for jenter.
0: Det sa Kim André Eliassen hos Sørensen Sykler. Butikkene merker spesielt stor økning I sykkelklær, sier butikksjef Henriette Götz.
3: Det har jo gått fra at på en måte den største målgruppen pendlersyklister til og fra jobb, neongule svære klær, til at det nå raskere, det mer tettsittende, det sprekere farger, det gjerne rosa. Litt mer feminint, litt lettere og litt mer stilig.
0: Og visse uskrevne moteregler innenfor sykling, det har Martine Henni lært at de helst skal følge.
1: Brillene utenfor, stroppene på hjelmen og sånne ting, og at du helst skal ha en viss lengde på sokkene. Man vil jo føle seg fin når man og sykler, og kanskje matche litt med sykkelen eller noe sånt.
4: Reporter her, det var Patrick Sten Rowland. I dag så det Anne Skårseth som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: riktig god morgen. Dette her Elvira Nikolaisen. The one you cannot keep. Takk for at du hører på God morgen Hordaland i dag med Per Vidar Raunholm, Marianne Reikerås og Lene Granli, som har oversikten over de lokale nyhetene.
1: Ja, og det jobbes nå med å bygge Nesse solpark på en gård på Nesse i Sveio. Det skal monteres solceller på et areal på 150 mål, og det skal gi strøm til 500 husstander. Anlegget det skal stå ferdig om ett år, og blir et av de største som installert på jordbruksareal. Det Endra og Haugaland Kraft som står bak prosjektet. Universitetet i Bergen kommer på en tredjeplass av de norske universitetene på årets Shanghai-rangering, det skriver Uniforum. Universitetet i Oslo fortsatt Norges høyst rangerte, og NTNU kommer på en andreplass. Shanghai-rangeringen bygger blant annet på vitenskapelige publiseringer, forskningspriser og vurderinger fra tidligere studenter. Og på verdensrangeringen, der ligger Harvard på topp. I dag starter meklingen mellom Norges flygelederforening og Spekter. Dersom meklingen ikke fører frem, kan 12 flygeledere gå ut i streik fra fredag. En eventuell streik vil skape betydelige forsinkelser på Flesland og Gardermoen, samt i luftrommet over Vestlandet. Og fotballdommer Sivert Amland legger nå opp etter 18 år som fotballdommer. Det forteller 33-åringen selv på Facebook. Amland, som representerer Fana IL, begynte å dømme i Eliteserien i 2020, og var blant annet dommer i cupfinalen i 2025.
0: Takk skal du ha, Lene. Vi snakker litt om kaffe her i dag, og så har Endre sendt oss en melding. Han sier, hallo, hva med god gammel kokekaffe?
2: Ja, det jo gamle måten, er ikke det?
0: Jeg må helt ærlig si at jeg ikke visste hva det var for noe.
2: Ja, altså det jo vanlig når du på tur, kanskje ute i skog og mark, at du har med deg en kjele, og så fyrer du opp den over et bål, og så har du med deg kokekaffe på tur da.
0: Ja, jeg spurte Henrik, hva mener du med hva er kokekaffe? Så sier han at det en god gammeldags kjel. Som liten så våknet han hver morgen av at moren og bestemoren malte kaffe på veggmontert kvern, og så kokte de han. Og nå har han montert moren sin kvern på sin egen vegg, og kverner og koker kaffe selv. Han jukser av og til da, med pulverkaffe. Ja, okay. Men det var en utrolig fin historie, Endre. Takk for at du delte den.
2: Ja, altså du får jo kokekaffe i butikken i dag. Jeg har alltid irritert når jeg tar feil. For de er jo helt like disse påsene, bortsett for at det står kokekaffe kontra filtermalt da.
0: Ja. I dag så blir det fint vær. Det blir sånn som i går. Jeg ser det akkurat nå, er det litt mer skyet, men det skal være oppholdsvær, bortsett for at det kan komme enkelte regnbyer i ettermiddag i indre strøk.
2: Ja, og temperaturene nå i morgentimene ligger mellom 10, 11 og 12 grader. I trafikken er det ingen meldinger, så det betyr at det bør gå fint der du er, men ser du andre ting, 55 275 700.
0: Har du lest noen bøker i sommer da, Per Vidar?
2: Ja, jeg har faktisk lest to bøker. Fornøyd med det?
0: Ja. Ja. Var det nye bøker? Var det noe?
2: Nei, ikke helt, ikke sånn rykende ferske bøker, men det var en relativt ny krimbok, og så leste jeg litt eldre bok av han Mimir Kristiansson, han ja. Politikeren, ja. Ja, som han skrev om mor si. Så da har jeg kommet igjennom to bøker som har, da synes jeg er bra.
0: Og da mitt neste spørsmål, lånte du de på biblioteket, eller kjøpte du de?
2: Altså, jeg kjøpte den ene, og så lånte den andre i et privat bibliotek, skulle jeg si.
0: Ja, ja, ja. Ja,
2: fant han
0: ja.
2: I bokhylla.
0: Grunnen til at jeg spør om dette her, det er fordi at det er trang økonomi i bibliotekene, og de har altså ikke råd til å kjøpe inn de nyeste bøkene på bibliotekene nå.
2: Ja, det er jo veldig synd.
0: Det er veldig dumt, for du har jo gjerne lyst til å liksom få med deg det siste da.
2: Ja.
0: Ja. Dette her er temaet hos oss nå straks.

0: Kygo, Store Per og Lars Vaular, hvem kan jeg ringe? Jeg har lagt bak meg en ferie nå, der jeg kom gjennom nesten fire bøker.
1: Oi, imponerende, Marianne.
0: Takk, det var derfor jeg sa det, for jeg ville at du skulle bli imponert. Men jeg ikke så flink å lese resten av året, altså, så jeg skal ikke skryte på med noe.
1: Nei, jeg vel litt sånn som deg, at det sommeren da jeg bruker mest tid på bøker.
0: Og jeg må innrømme at jeg kjøpte disse pocketbøkene mine på salg på Nordli i Knarvik. Jeg burde jo kanskje gått på biblioteket, eller kanskje det hadde blitt vanskelig, for det var ganske nye bøker jeg leste.
1: Ja, hvorfor tenker du at det vært vanskelig?
0: Nei, fordi det litt vanskelig, for bibliotekene de har dårlig med penger nå til å kjøpe inn nye bøker.
1: Ok.
0: Ja. Og det dette det skal handle om nå. For hvis du har lyst til å låne en av de nyeste bøkene på biblioteket nå når høsten etter hvert kommer, så er det ikke sikkert at du får det. De nye bøkene de må nemlig velges med omhu når de skal kjøpes inn på biblioteket.
1: Ja, vi har fått besøk i studio av biblioteksjefen i Bjørnafjorden kommune, Kirstine Follmann. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, hvordan vil du beskrive økonomien til bibliotekene for tiden?
2: Altså det jo alltid litt stort å bruke ordet krise, men hvis du ser det i lyset av et stort fokus på lesekompetanse, ikke bare for barn og unge, men faktisk også for oss voksne, så virker det jo litt rart, kanskje, at man skal kutte på bøker, man skal kutte på bemanning, man skal kutte på åpningstider i bibliotek, faktisk i hele Norge.
0: Mm-hmm. I Sunnfjord så har de nå strammet kraftig inn på dette med innkjøp. Øygarden kommune hadde full kjøpestopp i fjor høst. Alver har opplevd det samme. Er dette noe du frykter kan skje hos dere i Bjørnafjorden også?
2: Vi har opplevd det. Altså dette med kjøpestopp ute i rundt oktober måned. Og det er jo ikke noen hemmelighet, det er jo bare å gå inn på biblioteksstatistikk eller kostratollene og se at Bjørnafjorden kommune har jo ligget lavt i forhold til kroner brugt per indbygger sammenlignet med andre kommuner. Så vi har erfaring med og stoppe med å kjøpe inn ny litteratur.
1: Ja, og så er det jo sånn at nå om høsten da, så er det jo mange forlag som lanserer nye bøker. Hvordan er det for en biblioteksjef å ikke kunne handle inn disse bøkene nå da?
2: Det er nok et av de tøffere dele av jobben, og både være bibliotekar og egentlig ønske seg relevant litteratur, også frem til jul, absolutt. Det er frustrerende. Mm.
0: Men altså, det er jo en grunn til at vi har bibliotekene, at det skal være tilgjengelig for oss. Og da må jo nye bøker også være mulig å få tak i. Hva sier folk når de kommer på biblioteket da, hvis dere ikke har det nyeste?
2: Altså, det er jo mange gir uttrykk for at forventningene til sitt lokale bibliotek jo ikke blir innfritt ved at man enten ender på en venteliste på kanskje 30-40 mennesker, at kommentarer, men der får jeg gå og kjøpe den selv, eller der får jeg bare vente, eller kanskje min nabo har den, og lignende. Og det vil jo uanset altid være en balance mellem, ja, hvor mange eksemplarer skal man kjøpe, hvor mange, folk må jo forvente at kunne stå på en venteliste en stund, om det er en populær titel.
0: Så har du 30-40 personer på venteliste?
2: Ja, ja, ja.
0: Hvor lang tid tar det før man får lest den boken da?
2: Det er jo et menneskeligt aspekt i det, at folk jo faktisk leverer ind boken, når de er færdige med den, eller til fristen. Ja.
1: Så det kan ta noen måneder da?
2: Det kan ta noen måneder, ja.
1: Mm. Hvordan merker dere dette på besøkstallene eller lånetallene?
2: Det er jo klart, har du flere titler og flere bøker tilgjengelig, jo mer vil biblioteket også bli brugt. Det er så klart. Altså, så jeg vil tro, at i alle fald på dette med besøg og med utlånsstatistikken, så er det lavere end hvad man kunne tænke sig.
0: Men hvad er grunden da til, at bibliotekene har så lite penge for tiden?
2: Det er jo generelt lidt strammere økonomiske tider for altså kommune Norge og egentlig generelt i offentlig sektor. Og det er jo ikke bare bibliotekerne, der må begynde at tænke anderledes og spare ind og faktisk tilbyde en ikke så god tjeneste som tidligere. Det er jo desværre helt gængs. Men det bliver jo specielt, når det er en tid, hvor netop læsekompetence egentlig bliver betragtet som et alvorligt problem i det norske samfund.
0: Men hva mener du må til da for å styrke bibliotekene? For at vi skal unngå dette her?
2: Altså, det jo nok dette, ja, hva skal til? Det jo opp til den enkelte kommune å bestemme sine biblioteksbudsjetter. Men jeg savner jo kanskje litt mer nasjonale føringer. Så for eksempel så jo den gamle biblioteksstrategi, den gått ut. Den sluttet i 2025, og man har valgt helt bevisst fra regeringen ikke å skrive en ny strategi. Så vi mangler, tror jeg, mange folkebibliotek, rett og slett noen nasjonale føringer for og i det minste ha noen argumentasjon overfor lokalpolitikere i forhold til dette med budsjetter.
1: Men samtidig så har jo bibliotekene, de har jo hyllemeter på hyllemeter med masse flotte bøker. Kan dere ikke få oss til å lese disse da?
2: Og det gjør vi jo også. Altså, det jo en del av bibliotekarens formidlingsoppgave å faktisk også prøve å, jamen, hva med denne type boken? Kunne dette være noe for deg? Og på en måte pushe ånden litteratur. Men folk ganske bevisste på hva de ønsker, og jeg tenker også litt, gir du folk det de vil lese, så leser de også.
0: Takk skal du ha for at du kom til oss, Kristine, det var vanskelig navn, det klarte det nesten. Kristine Vollmann, biblioteksjef i Bjørnafjorden.

0: Dan kon je het eens klokken A op de. Kripos ser en økning av barn som offer for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjef Kristin Kvigne beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi.
1: Det har blitt veldig mange flere av disse sakene, og jeg vil nesten si at det et paradigmeskifte for norsk politi, fordi vi ser at så mange barn blir utsatt som offre, men også så mange barn blir rekruttert som voldsutøvere.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre mener det en trussel.
2: Internett kommer ikke til å forsvinne. Dette kommer til å være en trussel som vi må altså mobilisere mot gjennom kunnskap og bevissthet og stå sammen mot det.
0: Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier statssekretær Andreas Kravik, som senere i dag møter Handelsdepartementet i Washington. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen urimelig.
3: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
4: Nå nok en undersøkelse på trappene her i USA som kan føre til enda høyere toll for norske varer. Norge granskes nemlig nå sammen med 15 andre land for om vi har såkalt industriell overkapasitet. I verste fall kan det bety nye 10-12% toll, altså til sammen en tollsats på 20-25% for blant annet norsk laks som skal inn på det amerikanske markedet.
3: Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
0: Statssekretær Andreas Kravik blir intervjuet av vår USA-korrespondent Peter Svår. Kanadas statsminister Mark Carney avviser at det oppnådd full enighet om en tollavtale med USA. President Donald Trump skriver på sosiale medier at USA og Kanada blitt enige, og at 50% tollsatser på enkelte kanadiske varer blir satt på pause. Carney sier til nyhetsbyrået Reuters at det gjort store fremskritt i tollforhandlingene med USA, men at det fortsatt gjenstår en del arbeid før en avtale i havn. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og august har så langt vært den verste måneden. NTB har sett på Bane NORs punktlighetsstatistikk, og så langt i år så har 87,1% av persontogene vært i rute. Det et stykke unna regjeringens mål på 90%, og lavere enn i fjor. Statistikken for sommeren, og spesielt august, enda verre. Hittil denne måneden så har bare 80,1% av persontogene vært i rute. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Og her nyheter fra Hordaland. 8 kommuner i Vestland har brutt reglene om politiattest for ansatte i skoler og SFO. Statsforvalteren har ført tilsyn med 11 kommuner, og bare 2 av disse har fulgt loven. Regelbruddene gjelder blant annet manglende sikring av at attesten ikke eldre enn 3 måneder når den blir levert, og at politiattesten hentet inn før søkeren blir ansatt. Krav om politiattest skal verne barn og unge mot personer som kan utgjøre en risiko for tryggheten deres. På neste gård i Sveio blir det nå bygd en stor solcellepark. Det skal monteres solceller på et areal på 150 mål, og det skal gi strøm til 500 husstander. Sveio-ordfører André Mundal Haukås glad for at kommunen om 1 år får en stor solcellepark på landbruksareal.
6: Nå blir Sveio en solkraftkommune, og det sier jo litt om det naturgitte forholdet som her hos oss.
7: I utgangspunktet så jo vår inngang at matjord og ressursen rundt beitebruk og matjord, den må vi bevare mest mulig. Vi heier veldig på fornybar energi, og vet jo at det et stort potensial på landbruksbygninger, blant annet da.
5: Ja, til slutt så hørte vi Bodil Fjeltveit, som første nestleder i Norges bondelag og sauebonde i Bergen. Og forskningsleder ved avdeling for bærekraftig energiteknologi i Sintef Industri, Gaute Stokkan, sier at det kan ha et stort potensial.
8: Sett at man brukte 2% av landets innmarksbeite på denne måten, da ville man fått ca. 300 sånne parker som dette her, og det betyr 3 terawattimer årlig. Og Norge har jo et nasjonalt mål om 8 terawattimer fra solenergi, så dette ville kunne jo dekke en god skjønk av det behovet, mens man opprettholder jordbruksproduksjonen.
5: Og det sa altså forsker ved Sintef, Gaute Stokkan. Det var siste nytt fra NRK Hordaland, det var Lene Granli.
9: morgen. Hør

0: TikTok. Og jeg elsker denne sangen her. Riktig god morgen til deg. Det er god morgen Hordaland du hører på med Per Vidar Raunholm og Mariann Reikerås. Veldig glad for at du har skrudd på. Jeg kan jo bare begynne med været. Det blir ganske bra I dag. Det blir omtrent sånn som I går. Det betyr at det kan komme enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk. Ellers så blir det opphold hele veien, forhåpentligvis ganske mye sol.
1: Ja, satser bra. I trafikken har vi ikke fått noen meldinger, så det skal da gå fint etter det med vett. Men sitter du på annen informasjon, så må du ikke nøle med å tipse oss 55 275 700.
0: Før klokken 8 så hadde vi besøk av biblioteksjefen I Bjørnafjorden. Hun en av de som fortviler over at bibliotekene har lite penger. Det betyr at ikke de har mulighet til å kjøpe inn de nyeste bøkene. Og det jo, du sammenlignet jo det med en ting, Per Vidar, så synes det litt fint.
1: Ja, altså det må jo være litt som en kinosjef kanskje ville ha kjent på, at de ikke fikk inn de nyeste filmene. Mm. Du går jo på kino for å se de nyeste filmene som regel da, og tenk hvis du ikke hadde fått da. Det hadde vært litt frustrerende.
0: Og så det flere som har sendt melding da om dette her. Andreas lurer på hvorfor du ikke kan levere inn bøker som privat gave, og Ove lurer på om det lov å donere nye bøker til biblioteket. Og det spurte vi biblioteksjefen om, og hun sa det at det opp til det enkelte bibliotek, ditt lokale bibliotek, om de interessert I å ta imot det. Mm. Men sånn på generell basis så kan man ikke bare levere bøker til biblioteket.
1: Nei, det en fin tanke da, men så skal da, det sikkert mange hensyn å ta her.
0: Sannsynligvis. Mm. Du, vi snakker også mye om kaffe I dag, og visste du at det en sammenheng mellom kaffe og kolesterol.
1: Tenker jo ikke på det til dagen, der jeg bøtte ned på med kaffe.
0: Men, nei, det ikke sikkert det lurt, vet du.
1: Nei, og hva kaffe det som verst med tanke på akkurat da du spør om det, Mariann?
0: Ja, det har vi tenkt å finne ut av.
1: Ja, det har.
0: Så du må bare følge med videre, for det ingen spøk. Du kan faktisk få høyt kolesterol om du drikker alt for mye av kaffe tilberedt på en spesiell måte. Skremte jeg det nå?
1: Nei, ja.
0: Følg med da.

0: Anna Kajander. Låten heter Tåpe.
1: Nå skal det handle om det som mange av oss drikker uhorvelig mengde av, nemlig kaffe. For her I Norge så vi vel blant I verdenstoppen når det gjelder å drikke kaffe per innbygger.
0: Ja, jeg tror det. Vi gode på det.
1: Ja, og mange undersøkelser viser jo at denne svarte drikken, den bra både for kropp og sjel, men det jo alltid et menn når det kommer til sånne ting. Fordi kaffebønne inneholder nemlig en del fettstoff som kan slå uheldig ut for deg.
0: God morgen og velkommen til oss, Jutta Dyrkes, professor I klinisk ernæring ved UiB.
2: God morgen.
0: Har du hatt kaffe I dag?
2: Jeg hadde kaffe I dag.
0: Ja, hvordan var den tilberedt?
2: Jeg har en sånn full automat hjemme med som kverner der hele bønna helt ferske til hver kopp.
0: Og hvordan smakte det?
2: Det smaker veldig godt, men det kanskje med tanke på disse fettstoffene ikke den aller beste måte å drikke kaffe.
1: Nei, for hva da kaffebønneinneholdet som ikke så bra for oss?
2: Ja, altså kaffe inneholder jo massevis av ulike stoffer, og det to stoffer som kalles DTPNA, som litt kjemisk, de heter kaviol og kaffestol, og de øker faktisk da kolesterolverdier I blod.
1: Ja, og dette kolesterolet, hva det for noe igjen?
2: Altså kolesterol jo også en fettstoff, og alle celler trenger jo kolesterol, men hvis vi har for høyt kolesterol, dette en av den viktigste risikofaktoren for hjertekarsykdom.
0: Ja, oi, ok, men... Det som har betydning her hvordan vi tilbereder kaffen.
2: Ja, altså det faktisk sånn at disse oljestoffer, altså disse kaviol og kaffestol, hvis du bruker filterkaffe, så blir de hengende I filter. Så de ikke i filterkaffen. Det har mye lavere konsentrasjon enn hvis du for eksempel har presskanne kaffe eller kokekaffe.
0: Ok, så en god gammel kaffetrakter ikke dumt?
2: Akkurat.
0: Ja. Men så du gjør det da, med den kaffemaskinen?
2: Ja, altså sånn espresso, da det veldig forskjellige data. Jeg har faktisk gjort nok litt research om det, for altså, jeg mente egentlig at jeg hadde funnet at espresso inneholder ikke så mye, for de forbrennes faktisk ved de høye temperaturene. Men det ser ut at det veldig variabelt. Altså en ny svensk undersøkelse, med ganske lite antall undersøkelser, det må man faktisk si som begrensning, har funnet ganske variable verdier for disse stoffene I espresso-kaffe. Så ingen godkjenning for espresso foreløpig.
1: Ok. Så ble jeg litt overrasket over disse ulike bryggemåtene av kaffe da. At for eksempel kokekaffe tenkte jeg at det da var litt sånn alarm, at der ligger fettstoffen igjen, men presskannekaffe den verste.
2: Mm-hmm. Akkurat, ja.
0: Hvorfor det?
2: Ja, altså disse oljestoffer, de settes fri av disse kvernete bønner.
0: Ja.
2: Og da kommer de inn I den i drikket.
0: Men det farlig for oss dette her?
2: Nei, altså det øker jo kolesterol ikke skyhøyt. Altså det har en begrenset effekt. Altså det har blitt gjort undersøkelser, for eksempel I Tromsø-studien fant de at de som drikker opp til 7, mer enn 5 kopper kaffe om dag, at de har omtrent 0,3 millimol høyere kolesterolverdier. Og det høres kanskje ikke så mye ut, men det hovedsakelig også den mest farlige kolesterol, som LDL-kolesterol, som økes mest. Og så kommer dette jo på toppen for eksempel på mettet fett, det kommer på toppen på at vi spiser for lavt fiber, vi har kanskje også høyt blodtrykk, så det kommer masse ulike ting. Så hvis man vil redusere risiko for høyt kolesterol og for hjertekarsykdom, så det en god anbefaling å droppe kokekaffe eller presskanne kaffe.
1: Ja.
0: Så hvis man drikker veldig mye kaffe, da bør man holde seg til rett og slett noe som litt sånn filtermalt.
2: Ja.
1: Og kanskje droppe den fløteskvetten eller melkeskvetten også?
2: Altså hvis man bruker store mengder fløte eller melk med høy fettprosent, da bør man også kanskje tenke om enten skifte til lavere fettprosent eller droppe melken.
1: Og så det jo sånn at nå bruker omtrent ankvar nordmann over 70 år medisiner da, mot høyt kolesterol.
2: Ja.
1: Det FHI som har gjort en undersøkelse nylig da, men blir jo eldre da. Men det jo ikke bare kaffen som årsak til dette.
2: Nej, nej, nej. Altså, vi har mange ulike årsager til, til høy kolesterolværdier. Og der er jo for eksempel mettet fettindtak, særlig fra kjøtt, kanskje mindre fra melk enn vi hadde tenkt før. Også er det for eksempel lav fiber, hvis vi spiser mye fiber, fullkornsbrød og mye grønnsaker og frukt, så minker det også kolesterolværdier.
1: Ok, men ingen grunn til å sette kaffe inn i halsen?
0: Nej, det var det jeg lurte på, Jutta. Jeg tolker det ditt her nå, at ok, dette ikke farlig, men hvis man nå har veldig høyt kolesterol, så kan dette være noe å sjekke ut, om kanskje kaffeen kan da være en del av det.
2: Ja, spesielt når man drikker preskende kaffe eller koke kaffe. Altså, ja. Da vil jeg anbefale at et steg for også for, kanskje for å unngå medisinbruk, eller redusere medisinbruk, kan det være at se på kostholdet, inkludert kaffe, og man må ikke ta kaffe borte, men se på tilberedning.
0: Så ikke få panikk, altså?
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Det var godt å høre. Ok, Jutta Dyrkes, professor i klinisk ernæring ved UB. Tusen takk for at du kom og gjorde oss litt klokere.

0: Creed Hine.
1: Dette er NRK Nyheter, snart klokka 8.30. Tollvesenet vil trappe opp kontrollen av fritidsbåter for å få bedre kontroll på narkotikasmuglingen til Norge, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Blant annet så er 3 nye tollfartøyer på vei til Norge. Tolletaten har så langt i år beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller. Mye av narkotikaen kommer til Norge sjøveien, sier Bjørnland.
2: Sånn at det å ha et avtrykk på sjøen, kanskje særlig med tanke på fritidsbåter, noe av modus operandi til de som smugler er jo blant annet at det droppes kokain i sjøen, og så plukkes det opp av mindre fartøy. Så det å kunne fange opp det og ha en større reell sjanse til det, det er viktig.
1: Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som er ofre for eller utøvere av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Forsvarsdepartementet i USA vurderer å redusere amerikansk militært nærvær i Midtøsten, det skriver avisa Washington Post. Det amerikanske forsvarsdepartementet har gjennomført en analyse etter at USA og Israel startet krigen mot Iran for 6 måneder siden, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Og det viser alvoret i saken at Irans omfattende angrep på amerikanske baser har ført til at USA nå vurderer å trekke tilbake en god del styrker fra disse basene, og også muligheten for å ikke gjenoppbygge de basene. Og årsakene til det er Irans angrep på basene, kostnadene knyttet til gjenoppbygging, og ikke minst dette med at USA har svidd av vanvittig store mengder av høyteknologiske avskjæringsmissiler, over 1000 av disse missilene, for å beskytte disse basene og allierte i denne regionen. Nå har USA kritisk mangel på disse våpnene, som gjør dem sårbare i en eventuell kamp mot den virkelig store fienden for USA, nemlig Kina.
1: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Antikorrupsjonsbyråene kommer ikke med ytterligere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Det har vært en ny oppgang i antall fødsler her i landet. Første halvår i år så ble det født 29.200 barn i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen i 2023 så har fødselstallet økt i både 2024 og 2025, og oppgangen den fortsetter altså inn i 2026. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er lokale nyheter fra Hordaland. 8 kommuner i Vestland har brutt reglene om politiattest for ansatte i skoler og SFO. Statsforvalteren har ført tilsyn med 11 kommuner, og bare 2 av disse har altså fulgt loven. Regelbruddene gjelder blant annet manglende sikring av at attesten ikke er eldre enn 3 måneder når den blir levert, og at politiattesten er hentet inn før søkeren blir ansatt. Kravet om en slik attest skal verne barn og unge mot personer som kan utgjøre en risiko for tryggheten deres. Neste år åpner en stor solcellepark i Sveio. Den skal ligge på gården til bonde Steinar Nesse. Han driver med kjøttproduksjon og mener dette er positivt for å kunne drive gården på heltid. Det skal monteres solceller på et areal på 150 mål. Forskningsleder ved avdeling for bærekraftig energiteknologi i Sintef Industri, Gaute Stokkan,

0: viktig, så det jo ikke natur, så man kommer jo ikke I konflikt med naturbevaring med denne metoden her.
1: Universitetet I Bergen kommer på en tredjeplass av de norske universitetene på årets Shanghai-rangering, det skriver Uniforum. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyst rangerte, og NTNU på en andreplass. Shanghai-rangeringen den bygger blant annet på vitenskapelige publiseringer, forskningspriser og vurderinger fra tidligere studenter.
2: Takk skal du ha, Lene. Jeg kjente at det ble sånn tredjeplass. Nei. Det bronse det.
3: Ja, men det
2: vi vil ha gull, vi vil ha gull.
1: Men vet du hvem som ligger på topp I verden da?
2: Ja, var ikke det Harvard. Ja. Har du gått der? Ingen som har gått der? Nei, kom ikke inn.
1: Jeg klarer ikke å si det en gang, så jeg kan ikke gå der.
2: Men jeg har gått på universitetet I Bergen og I Oslo da.
3: Ja, men beværes. Det var jo, det var damen sin
2: det. Det var det. Mm. Synger dere I kor, folkens?
3: Jeg synger bare I dusjen. Knapt nok der. Eller I bil.
1: Åja, der synger du.
3: Ja.
1: Ja. Jeg synger ikke I kor, men jeg har sunget I kor.
2: Ja.
1: Ja, da jeg var barn og oppover, så sang jeg I et kor.
2: Ja.
1: Jeg sang alt stemme, naturlig nok.
2: Ja, for litt du litt sånn, ja, Lene. Ja. Hun har en dyp og fin stemme.
1: Ja. Og det morsomme var at når vi skulle ha sånn julekonsert, så skulle vi jo sammen med de voksne kora. Og da var det liksom ikke noe, det var jo disse damene som sang så veldig godt. Og så var det da mannfolk og så sånn boss på bort der. Ja. Så da ble jo vi på alt satt på bassrekka.
2: Åh!
1: Ja, det var litt av en stemme på glede deg du gjorde. Det ble ikke mye toner.
2: Nei, men du har ikke vært det I voksen alder da?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg tør å synge I kor.
3: Nei, det liksom da, sant? Da viser seg frem for andre. Mm. Det da som skummelt.
2: Du jobber I radioen, du klarer over det, sant?
1: Ja, men vi barn, så vi liksom bare små og søtte og kan synge ja. Som vi vil.
2: Ok.
3: Så lenge jeg slipper å synge I radioen, så fornøyd.
2: Ja, jeg gjør det hele tiden dessverre. Beklager, det alle som hører på. Men korsang, det jo kjempegøy. Kanskje... du litt interessert I å begynne I kor, eller lurer på hvilke fordeler det har? På vei inn til oss nå så en inspirerende kordirigent. Han jo også tryllekunstner og psykolog da. Mm. Ja, han jakter på flere sangere. Det bare å glede seg.

0: Supermaria, ingenmannsland. Skolekor, kirkekor, pubkor, demenskor, teambuildingskor.
1: Ja.
0: Det er så mange typer kor for tiden, og det har jo blitt utrolig populært de siste årene å synge i kor. Det finnes et kor for det meste.
1: Ja, og i spissen så har de jo ofte en veldig dyktig og engasjert dirigent, har jeg i hvert fall lagt merke til.
0: Ja.
1: Han er litt, eller hun er litt viktig.
0: Ja, ja, ja.
1: Og
0: en sånn viktig og dyktig dirigent, det er Mikael Hedné. Er det han tryllekunstneren, tenker kanskje noen?
2: Det er det jo også.
0: Ja, det er det. Ja. Men det de fleste kanskje ikke vet er at du er en særdeles dyktig kordirigent. Hvor begynte du med det?
2: Oi, for dette på 23. året har jeg nettopp funnet ut.
0: Så det er ikke nytt for å si det sånn?
2: Nei. det begynner å bli greit over halve livet, ja.
1: Ja. Men som kordirigent, er du flink til å synge her selv?
2: Jeg er utdannet sanger fra Musikkhøgskolen. Det er ikke alle kordirigenter som er. For meg, min måte å jobbe på, er da veldig mye med utgangspunkt i at jeg synger selv.
1: Ja.
2: Men jeg valgte også å lære meg å synge nettopp fordi at jeg ville først og fremst dirigere kor og lære andre å synge.
0: Ja, og da er det greit å ha litt erfaring selv også.
2: Ja, og vite hva man gjør og gjenkjenne utfordringer som folk som kanskje da ikke har den samme utdanningen. Ja, hvilke utfordringer de kan ha og kunne hjelpe dem med å løse det.
0: Dette her merker jeg at jeg skal komme litt tilbake til. Men først nå, hva er det, som jeg sa, så kor har blitt veldig populært. Hva er det som gjør at folk liker så godt å synge i kor?
2: Dette er det jo gjort forskning på til og med, som er det at når man kommer sammen og er i lag, og altså generelt det å synge kjennes jo veldig godt, og det å synge sammen med noen andre, gjøre sammen med noen andre, det er et bedre eksempel på at helheten er større enn summen av bestanddelene, skal du lete lenge etter, altså. Så, og det er å stå og liksom låse inn i hverandre sånn, og kanskje også synge flerstemt og skape harmonier og sånn, det frigjør alt mulig av både endorfiner og serotonin og ting som i kroppen.
1: Ja, jeg merker jo da selv når jeg står på Brannstadion og synger, yes, og ikke for full hals, at det skjer noe med kroppen da, men så stopper det der for meg liksom, altså da å gå steg videre til litt mer profesjonell synging, som et kor ofte er, så er det virkelig litt skummelt.
2: Ja, og det, jeg tror det er Ole Hamre som en eller annen gang sa det, at den ekte sangen den finner du på Brannstadion og kanskje også på Intility og enkelte andre, sånn, ja, sant, hvor du har virkelig de gode supportergjengene. Og jeg tror han hadde rett i det, altså. Og så merker jeg iblant at folk som kommer og skal prøve å synge i et kor, for eksempel, eller står i kor, de legger gjerne bånd på seg selv. Og det å klare da, og da er jo min jobb som dirigent å klare å lokke frem den ekte sangen, ikke sant? Eller det der umiddelbare musiseringen og gleden, samtidig som det selvfølgelig skal låte ok sammen med resten, og det er en balansegang, skal låse sies, ja.
0: Du dirigerer to kor, et i Oslo og et i Bergen. De er ganske forskjellige.
2: Ja, på noen måter er de alt for det.
0: Ja, hvordan da?
2: Jo, så det i Oslo er et helt nystartet kor, som er et blandet kor. De synger en del bar, og ja, det vi tenker på som klassisk korrepertoar.
0: Ja.
2: Mens Molta Pouches, som jeg har her i Bergen, vi er nå på 19. året, altså vi har holdt på i over 18 år, så koret har stemmerett, rett og slett. Og det er et damekor som i nok så mange år nå har markert seg spesielt fordi at de gjør folkemusikk.
0: Ja.
2: Og er det koret i Norge som virkelig har tatt opp kvertradisjonen og sånne ting, da, den tradisjonelle måten å synge på inn i kor. Så, og folkemusikk er jo også i vinden for tiden, så vi treffer liksom litt sånn midt i der da.
0: Og dere søker faktisk medlemmer. Skal vi høre litt på hva dette går i?
2: Ja.
0: Her er Molta Pouches.

0: Wow. Dette var altså i mine kåte ungdomsdager, det litt av en titel.
1: Det det skal vel sies at kåte også kan bety glad, da. Jeg vil jo bare... Ja. Ja, det en telemarksdialekt
2: her. Og vi hører jo at ditt av koret kan synge. Altså, ditt av låter veldig vakkert.
1: Takk.
2: Ja. Mm. Takk. Og hvor lang tid må til for at den kan bli så flink?
1: Oj, altså hver av disse har jo gjerne gått på, det er jo amatører dette, mm. ikke sant? Så de fleste av de har gjerne gått musikklinjen på videregående, og om de ikke har det, så har de kanskje sunget i kor i barndommen, eller sånne ting. Noen av de har gått på Toneheim, og så videre, altså på musikkfolkeskole. Ja. Men det er et kor bestående av også hun som er solist, her for eksempel, Emilie er til daglig juststudent på UiB og synger fortsatt i koret. Men
0: nå vil dere altså ha flere medlemmer. Hvem er det som kan få bli med her?
1: Det er vel egentlig de som jeg nettopp nevnte, holdt jeg på å si, altså som er nysgjerrige på å lage musikk sammen med andre,
0: ja.
1: Og som også gjerne har en viss grad av erfaring. Fordi det er klart at når du kommer inn i et kor på litt nivå, så er det jo forventet at man vet en del om, hva skal jeg si, kan litt om reglene fra før, ikke sant? Og jeg kan jo si, altså du stilte et spørsmål her i pausen om fotball kontra kor og sånn.
2: Ja, for jeg tenkte, ja. Altså du vil jo ikke bare ha venstreføtt på et kor.
1: Nei, og det er på en måte det ene. Det andre er at, men hvem som helst kan få være med og spille fotball på Løkka, ikke sant? Mm. Men så bør du på en måte kunne offside-regelen før du, og vite hvorfor noen får innkast og ikke, og sånn. Liksom, du bør kunne lite grann før du kanskje blir med på et lag eller prøver deg på et eller annet virkelig amatørlag, ikke sant? Og så videre og så videre.
0: Ja, så for å bli med i Multa Pouches i Bergen, så trenger du altså litt erfaring. Men hvordan finnes sitt kor? Det lurer jeg litt på. Vi skal spille litt annen musikk her nå, og så skal vi snakke mer om det. I

0: og Sam og Poku, og vi snakker om korsang her I God morgen Hordaland. Vi har besøk av Mikael Hedné, som kordirigent, og han dirigerer blant annet koret som heter Multa Pouches. Sa det riktig da, Mikael?
1: Det gjorde du.
0: Ja, som vi hørte litt av I sted, og de det mange som har likt å høre på. Toril sier bare, wow, hvor kan vi høre dette nydelige koret?
2: Ja, vi har jo to plater da, som ligger der man hører musikk, både på Spotify og Tidal og Apple Music og sånt. Og så gir vi mye konserter. Neste gang vel på Klubb Kumle skal de opptre, og de har julekonserter og ja, mye planlagt.
0: Multa Pouches altså, sjekk ut de. Og så sier Harald, der som liker kor, sjekk ut et irsk kor som heter Anuna, spesielt konserten som blir holdt I en kirke, Gåsehud. Nina Merete sier, ikke tvil om at du skal begynne I kor. Sunt for kropp og godt for hjerte, som reklamen sier. Hilsen ivrig korist.
3: Ja, men så det jo dette her da. Hvor skal jeg begynne da, for å finne mitt kor?
2: Ja, og da kommer jo det an på liksom hva man på jakt etter og sånt. Vi har jo oppdaget for eksempel I Multa Pouches at vi nok ofte tiltrekker oss jo folk som... har en viss grad av nysgjerrighet og kanskje også en form for selvtillit, altså det at de har prøvd seg litt før og så videre. Men jeg mener jo at alle burde synge I kor, fordi at ja, det godt for kropp og sjel og sinn. Og da finnes det heldigvis nok så gode oversikter på nettsidene til blant annet Norges Korforbund,
0: ja.
2: Som den største medlemsorganisasjonen for kor I Norge. Og der de har til og med folk som jobber på kontoret, også her I Hordaland, og gjør en veldig, veldig fin jobb. Og som gladelig nok, nå håper jeg ikke hun som sitter der blir veldig sint, men jeg tipper hun blir veldig fornøyd hvis hun får en e-post fra noen og sier hjelp, hvilket kor skal jeg synge I? Så jeg helt sikker på at hun kan komme med noen anbefalinger. Litt sånn basert på musikalske interesser, nivå. Noen har kanskje lyst på et kor som I nærheten av der de bor selv, mens andre reiser jo gjerne ganske langt for å synge I et spesielt kor, sant? Og da handler det mer om musikalsk profil og sånt.
0: Hvilke type korister liker du best å dirigere? Altså litt sånn, hvordan skal man oppføre seg når man synger I kor for å bli godt likt av dirigenten?
2: Oi, jeg hadde jo på en måte både et litt sånn subjektivt spørsmål om hva jeg liker best, men også generelt. Så jeg tror, for min del I alle fall, de som ser på meg, men som vil noe. Og det alltid godt som dirigent å få blikkontakt med alle sangerne sine, da føler jeg at vi jobber I lag, men som også har lyst til å fortelle noe med musikken sin, som våger å hva skal jeg si?
0: Bjuder på?
2: Bjuder på litt. Ja. Jeg sier ofte på mine korprøver at det mye kjekkere for meg å si det ble for mye, enn å si gi meg mer. At det morsommere å få lov til å holde folk litt igjen, enn å skulle tvinge noe ut av noen da, at ja, fordi da kommer det så mye spennende initiativ, og ja, platen som vi hørte fra I sted, hvis man hører etter der, så det utrolig mye sånn enkelt ting fra ulike sangere som egentlig umulig å si konkret til hver enkelt at det skal du gjøre, det skal du gjøre, det skal du gjøre, men det må jo da lages et rom som folk har lyst til å bare være I og musisere sammen I.
0: Ja, og levere I fellesskap.
2: Ja.
0: Ja, og så det jo alltid noen som har lyst på solo. Hvordan velger du ut I?
2: Det kommer jo også litt an på koret, men som oftest så har jeg en slags audition, men også en tanke for, jeg vet jo gjerne hvilken type stemme jeg har lyst på en bestemt solo eller noe sånt, og da det gjerne, ja, der vet jeg at du vil passe, mens på denne så vet jeg at du vil passe. Kanskje det uttrykket blir fint sånn og sånn. Og selvfølgelig å passe litt på at ikke det bare blir show med igjen.
3: Ja, ja. Så flere får prøve seg på en måte. Ja. Det kan bli litt sånn sure mine da.
0: Ja, men,
3: da kan det låte falskt.
0: Men kan alle lære seg å synge?
2: Jeg liker jo å tro det. Og så er sannheten sikkert at det finnes nok noe a la dysleksi, holdt det på å si. Altså, I en sånn grad av det. Men det finnes også... Altså, øvelser som på en måte kan få folk til å lære og gjenkjenne hvordan det å treffe en tone. Som oftest så det rett og slett at man ikke har lært seg hvordan det egentlig kjennes når man I konsonans eller I samme tone som resten. Og særlig for menn med dype stemmer, så kan det være litt sånn ja, utfordrende å finne ut hvor man bor på en måte. Og da handler det om å lære ja, at det er sånn det skal oppleves. Mm. Og da, ja, det et sted å begynne.
0: Mikael Hedne, tusen takk for at du kom og inspirerte oss til å synge. Og hvis du som hører på er litt flink, vi må si det, og bor i Bergen, har lyst til å være med i koret til Mikael her, så kan du det.
2: Ja. Ja. multapouches.no
0: Takk skal du ha. Takk.

0: Gøy å ha Mikael Hedne på besøk og snakke litt om korsang. Og det er mange av dere som hører på som sender oss meldinger om kor.
1: Stine, hun vil slå et slag for sitt damekor Koral, som har øving og prøvesynging nå. I dag faktisk, på Appeltun skole, klokka 18.30, da den reklamen gitt via. Det er altså et sprudlende og ambisiøst amatørkor med et varmt og inkluderende fellesskap. Herlighet for en salgsplakat.
0: Tusen takk for at du har vært med oss denne morgen her. Vi er tilbake i morgen også. Håper du får en fin dag straks nå, så er det vel... Det er blitt 9 timer nå igjen.
1: Ja, det er 9 timer nå.
0: Ja, vi er ferdig med reiseradioen for i år.
1: Ja, det er
0: vel. Ha en fin onsdag da.

0: Her er NRK Nyheter klokken 9. Politiet ønsker en aldersgrense på sosiale medier for å unngå at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle mennesker. Regjeringen arbeider med å innføre nettopp en aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder ved Nasjonalt Cyberkrimsenter hos Kripos, sier overgrep på internett kan ødelegge barn I mange år.
1: Altså, dette jo noe av hovedhensikten også med at vi støtter lovforslaget, for vi må ha noe som gjør at vi kan beskytte barna mot seg selv. Vi ser at en 12-åring som klær av seg foran webkamera og gjør seksuelle handlinger med seg selv, kanskje ikke tenker så mye på det da, men vil tenke på det når hun eller han blir 18, 19, 20 år. Skam, skyldfølelse, isolasjon, søvnproblemer, altså hele spektret av den usikkerheten som det da å vokse opp, blir bare veldig, veldig forsterket.
0: I Ukraina pågår det nå en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon, ledet av parlamentsmedlemmer. Også ansatte ved presidentens kontor involvert. Det sier Ukrainas antikorrupsjonsbyråer ifølge nyhetsbyrået Reuters. Etterforskerne kommer ikke med flere detaljer, men sier at det dreier seg om både nåværende og tidligere parlamentsmedlemmer. Musikkbransjen strammer inn reglene for å holde KI-musikk unna musikktopplistene. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske artister, lanserer nye regler for å stanse pågangen av musikk laget av kunstig intelligens. I Sverige skjedde nettopp det nylig, at en KI-sang klatret helt til andre plass på hitlistene. Dina steg I natten, jeg
2: hører dem gå. Artisten Jakob finnes ikke, for låta 100% skapt av kunstig intelligens. Og siden svenskene ikke har hatt noen regler mot KI-musikk, ligger låta fortsatt ute på strømmetjenester. Bransjeorganisasjonen IFPI, som representerer norske plateselskaper og står bak den offisielle norske topplista, innrømmer at en ren KI-låt nylig holdt på å kuppe listene her hjemme også.
3: Vi kom aldri så langt I Norge fordi de ikke oppnådde de samme resultatene.
2: Det sier Jørn Dalshov, prosjektleder I IFPI. For å stoppe denne utviklingen krever IFPI nå at låta I hovedsak må være menneskeskapt, og I tillegg at den må være laget på lovlige, lisensierte tjenester.
0: Det sa reporter Daniel Eriksen. Hvis du lurer på hvorfor det flagges for offentlige bygninger og andre steder I dag, så det fordi dagen I dag, 19. august, kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet fra sykehuset, og kom hjem til Skaugum I Asker etter en vellykket lungetransplantasjon. Kronprinsessens 53-årsdag markeres privat, opplyser slottet, men det ikke mye privat over 9-timen, og dere får vel til en aldri så liten feiring.
4: Ja, vi drar lufta inn I lungene og roper og gratulerer med dagen til Mette Marit.
5: Jippie, hurra!

0: Han fikk tildelt et dikternavn og tidlig også en innføring i hvordan man betrakter detaljer I både folk og omgivelser.
1: Ja, tippet det har vært viktig I jobben som skuespiller Gard Bjørn Stjerne Eidsvoll. Han spilte sist Quisling på film. Nu blir han også slu og grådig skurk I Les Misérables.
0: Ja, for snart det musikalpremiere på Folketeater, og vi gleder oss til besøk av han.

0: Er den sexy eller ikke, den saksofonen der? Saksofonen,
1: saksofonen. Så hadde du selv, den var sexy, Marie. Rett og slett en herlig Freudian slip der. Det var en sexy saksofon. Og passende også med The Weeknd på onsdag, lille lørdag. Det høres ut som det er fredag allerede. Det liker jeg.
0: Ja, men det er jo viktig å skape helgefølelsen også midt i uka. Åh, jeg ble nesten litt sånn svett av meg selv akkurat nå. Men velkommen inn, det er onsdag 19. august, og som vi var innom i stad, det er jo en stor dag for kronprinsesse Mette Marit, og så kan vi jo legge til, i og med at vi da er i dagen før dagen, som har fast innslag av gjest Sjuve, vår egen Kristoffer Sjuve har også bursdag i dag, så vi sier gratulerer med dagen til han nå, tenker jeg, så har vi liksom gitt et lite hurra i ene og andre retninger her.
1: Ja, og jeg kan med en gang si at det mathistoriske tema i morgen, det blir bløtkake. Nei, det blir ikke det. Det blir noe helt annet. Jeg tror det skal snakkes om tikka masala, men det er morgendagen.
0: Ja, det er første morgendagen.
1: Gratulerer også til Kristoffer Sjuve, vår faste mathistoriker.
0: Jeg lurer på om vi akkurat nå har med oss noen av de ganske mange som ble stoppet av politiet i dag til Knut, fordi på vei til jobb i dag så var det altså massiv politikontroll. De sto rundt et lite hjørne hvor ingen som kom syklende eller på sparkesykkel så at de sto der i buskene, klare for å ta de som sykler på rødt. Mm. Og det var altså, innen jeg kom til, til plassen hvor de sto, så jeg liksom, det sto vel 5-6 stykker som allerede var huka inn, og jeg ble også nysgjerrig. Men jeg turte ikke å gå og spørre hva er det dere egentlig sjekker nå. Ja. Så jeg bare plukket opp en sånn hyggelig politikkonstabel som sa sånn, hei, hei, ja, god morgen. Bare bli med oss bort her, du, fordi akkurat nå i dag så har vi en kontroll hvor vi følger litt ekstra med, og så fikk jeg ikke med meg detaljene, går inn på en matbutikk i nærheten. Der står det en mor med to døtre og sier sånn, se her jenter, nå blir de tatt, de som sykler på rødt, det er det jeg sier, det er ikke lov, og dette er så bra, for nå kommer de aldri igjen til å sykle på rødt. Og så ble jeg stående og hadde en liten passiar der, og så var vi enige om at det er bra med sånne små stikkontroller som strammer litt opp i trafikken. Ja, ja. Og så sto disse søte jentene og var helt enige at det er viktig å følge trafikkreglene.
1: Absolutt, ja, jeg begynner å tenke selv, har jeg syklet på rødt i det siste? Nei, jeg prøver faktisk å være ganske lovlydig i trafikken.
0: Selv om det ikke er noe trafikk i sikte og alt sånt?
1: Jeg kjørte på rødt lys her fredag, og det er jo skikkelig ille når du rører med bil. Mm-hmm. Og min samboer Vera bare så på meg, rødt lys? Hæ? Det var i en veldig lite trafikkfarlig situasjon, men den røde pilen var helt rød, så hva jeg tenkte på i det lille øyeblikket der, jeg vet ikke, kanskje jeg tar på saksofon?
0: Ja, det kan
1: være saksofonmusikk på radioen som gjør at jeg ikke så det røde lyset, det bare blinket gult inn i meg.
0: Men du, i dag, vi har ingen kontroller hos oss. Det er ingenting vi skal gi ut bøter for heller. Vi skal åpne opp dørene for en herlig gjest, som jeg gleder meg til å bli ekstra godt kjent med. Han fikk jo tidlig tildelt et ganske sånn dikterisk navn, og så har han jo brukt nå et helt liv på scenen, på det store lerret, på film og så videre. Nå skal han straks opp og gjøre musikal. Mm. Det er Gard altså, Bjørnstjerne Eidsvoll som er på vei hit.
1: Straks på besøk, og vi har et rødt lys her i studio. Mari, det betyr at vi er på direkten. Og så tar vi Chappelle Roan sin låttitel og bruker den for alt den er verd. Ønsker alle lykke til med dagens 9-timen. Good luck, babe.

0: Han vant guldruten allerede I 2010 for hovedrollen som Terje I NRK-serien Godnatt elskede. Han har vært med I store teateroppsetninger som Sult, Verdiløse menn og Markens grøde, som jo han også snart aktuell med på filmfronten. Du har sett han I Quislings siste dager som eksentrisk pappa I monsterfilmen Troll på Netflix. Nu det bare vi to som kan se det, Gard, men hele Norge hører det. Velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Du, når vi ramser opp det her, som bare en brøkdel av din CV, Gard Eidsvoll, hva det folk, hvis de møter deg I en feriesituasjon på butikken eller på trikken, eller noe slikt, hva de sier at de husker deg fra?
1: Nei, det litt morsomt det der. Det veldig mange som gløtter opp på meg etter hvert, jo eldre jeg har blitt, og jo mer jeg har gjort selvfølgelig, men det jo en generasjon som for eksempel, gutter, menn mellom 25 og 30 som vokst opp med Pelle Politibil. Og, de, ja. Og særlig på byen da, for når jeg ute kanskje tar meg et glass øl eller et eller annet, og så kommer det en sånn ung generasjon bort til meg, det veldig hyggelig, og de har kjent meg en sånn, det onkel Rikard! Som det var deres store periode.
0: Skulle tro det var skriptet her, Gard, for det står her på melding fra en nytter som heter Endre. Mitt første minne om Gard fra da jeg var liten gutt, og så på Pelle Politibil-filmen, der han spilte en ung og lovende onkel Rikard. Det begynner å bli noen år siden, innrøm også da, til Endre her.
1: Det kan man godt si. Men det var fantastisk, ja. Og ikke minst å få være oppe I Bodø.
2: Ja. Mm. Men hva med de litt eldre da? Hva det de ofte husker deg fra?
1: Nei, nå sist så det, vi kaller det Quisling-effekten, som mange har sett, og det veldig mange som kommer bort til meg og på en måte dessverre kjenner meg igjen, men allikevel så det veldig hyggelig. Ja. Eller stort sett så det, ikke stort sett, det bare hyggelige tilbakemeldinger, men det klart at, ja, det ikke noe klart heller. Men.
0: Jeg trodde nesten du skulle si at etter at Troll var en så stor Netflix-suksess, at mange av de, ja, kanskje det blir mellom Pelle Politibil og Quisling-generasjonen, at de litt yngre også har sett Troll.
1: Det har du helt rett I. Og Troll var jo et eventyr, og for meg, og både for å være med det, men også den type rolle som jeg elsker å gjøre.
0: Ja, var det et eventyr, eller var det ekte?
1: Ja, det kan jeg ikke avsløre, altså, men jeg har kontakter.
2: Ja, tror du på Troll?
1: Jeg kan ikke si mer.
2: Men du nevnte altså at du faktisk nylig da har hatt din første ordentlige sommerferie siden 2012, det betyr at det 14 år siden sist du liksom har kjent på den der feriefølelsen midt på sommeren, og da ble jeg så innmari nysgjerrig på hva gjorde du da I denne første ferien siden 2012?
1: Nei, altså jeg har jo heldigvis en datter på 7 år. Vi fant ut at vi må gjøre noe ordentlig feriemessig, så vi dro til Hellas I 14 dager. Det var altså helt vidunderlig. Sol og varme, ingenting planlagt, maten kommer når den skal. Nei, det var veldig deilig. Vanligvis, så det ikke noe synd på meg, men jeg har gjort mye sånn spel på sommerne, og det tar jo mye plass på beste årstiden. Og da får man jo være ute I Norge, og jeg elsker jo det, men det var veldig deilig I år å sette ned foten og kjenne at nå måtte vi prioritere litt. Og så har vi et sted I Tønsberg, og noen familie der som vi ønsket å se litt mer til.
2: Det hørte ut som en ypperlig sommerferie, og så du nå godt I gang med forberedelsene til Les Miserables, som har premiere om så å si nøyaktig 2 uker. Hvor dere da I prosessen med den oppsetningen?
1: Nei, nå vi på et sted som veldig intenst. Det veldig, kall det lokomotiv, toget settes på skinner. Alt gjøres klart for at dette store toget skal begynne å bevege seg. Det utrolig imponerende. Det liksom de beste folkene fra Westen som har kommet til Oslo for å hjelpe folkteater eller scenekvelder. Mm. Og det altså så imponerende nivå på alt. Og de har bygget ny dekk, scenografi, lyddesign, lysdesign som helt amazing. Og så det den vidunderlige musikken som jeg har lært meg å kjenne, for det måtte jeg gjøre når jeg sa ja, og jeg har bare blitt så forelsket I det prosjektet. Og jeg imponert over bare alt som beveger seg der nede, på et høyt nivå, og så får det, som jeg pleier å si, toget går på skinner, så det kommer.
0: Ja. Men når du sier at de store kanonene rulles inn der, det fordi at en så klassisk oppsetning som Les Miserables, den har noen rammer som skal se mer eller mindre like ut fra land til land, liksom?
1: Ja, det har det, men dette jo det nye, at her det tegnet nye kostymer, som også for øvrig helt fantastiske, og ny scenografi, så hele konseptet bygget inn i på en måte rammeverk som godkjent av eierne og så videre, ja. Men du vet at Guy som regissør, han jo britisk, og Les Misérables går jo i London, og den kommer aldri til å bli satt opp igjen i England, ikke sant? Så dette muligheten for disse regissørene å komme ut og gjøre ting jo vidunderlig for dem. Og Guy har også gjort flere ting på scenekvelder, på blant annet Saigon for forrige gang, for 3 år siden, med stor suksess, og han har jo med seg et team som bare de bare laget for å lage musikaler. Og de så godt forberedt at det nesten, det lærebok i hvordan man skal oppføre seg.
2: Mm. Men det helt innenfor din komfortzone å gjøre musikaler, eller du liksom ute og kjenner litt på at her, nå skal jeg ut og bryne meg litt?
0: Sett i Hellas og... Og grubla litt.
1: Ja, når jeg var i Hellas, så skal jeg love deg, jeg har tekstet i sommer, og trodde jeg var rimelig godt forberedt på første prøve etter sommeren, men det jo sånn vi skuespiller, jeg en slow horse, jeg trenger litt tid, og nå begynner på en måte virkelig å kjenne at nå nærmer jeg meg et mål som veldig behagelig å bevege seg. Og det som fint med musikal at da toget går jo, og som sagt, og da må du bare hoppe og være med på leken. Og det jo en alvorlig lek, Les Misérables, det jo en kamp om liv og død, og det en fantastisk viktig fortelling i dag, tenker jeg, om noen grunnverdier i mennesket og humanismen, og om man født inn i fattigdom, eller om man blir gjort fattig, og så videre, og hvilket rett man har som menneske til å stå opp for sine, både behov, men også klasse. Mm. At vi må ha et samfunn som deler på godene.
0: Mm. 2 uker til premiere, altså. Vi har fått lydopptak fra prøvene, så vi skal høre folkets sang fra Les Misérables, med blant annet Gard Bjørnstjerne Eidsvoll i en av rollene.

0: Musikk fra Les Miserables som har premiere på Folketeatret I Oslo 3. september. Du sa, Gard, at du blir husket av ulike ting du har gjort I din mangslungne og lange karriere. Andreas her, beste minne med Gard B, lottoreklamen med Ballroom Blitz, verdens beste reklame ever.
1: Oi, oi, oi, ja.
2: Og så har vi også Morten her som sier, god morgen, I fjor høst så jeg verdiløse menn I Bergen. En forestilling som gjorde altså så sterkt inntrykk, og fantastiske skuespillere. En liten vennlig hilsen der fra Morten som fikk med seg det.
1: Wow. Verdiløse menn, det jo et eventyr, for den startet I 2008, skulle spille 8 forestillinger på Lille Torshov-teatret på Nationaltheatret, og har altså gått siden den ble flyttet til hovedscenen på Nasjonal, og så har vi skuespillerne og musikerne kjøpt den ut av teatret, og vi drifter jo dette alene sammen med Anders T. Andersen, som regissør, og Kristoffer Nilsen, som dramatikeren. Så vi har tatt over, og så reiser vi rundt som en teatertrupp, og spiller henne fortsatt, og det stappafullt, og folk elsker det. Og jeg tror det selvfølgelig forestillingen som satt seg, men det også denne fantastiske møte med kulturhistorisk, med Joachim Nilsens musikk, og Kristoffers sin fantastiske tekst. Morsom, rabulistisk, samfunnskritisk, men sett litt sånn fra junkiesofaen, og det det som så vidunderlig. Vi tar det på alvor, og det merker folk, og den smitteeffekten har vært I 18 år uten noen pandemi for øvrig, men den effekten håper vi skal vare, og vi skal ut på en stor turné neste år. Det runder jo 20 år I 28, så da tenker jeg vi setter ned foten etter det, så det liksom nå, og vi skal lansere den 12. september, den store turnéen.
2: Det betyr at våre lyttere som rundt omkring I alle deler av landet kommer til å kunne få mulighet til å få med seg verdiløse menn når dere reiser rundt. Og så det jo da Les Miserables som var innom I stad som har premiere om bare et par ukers tid. Men hvis vi spoler litt tida tilbake da, Gard Bjørnstjerne Eidsvoll. Du fikk jo tidlig tildelt det her dikternavnet, og det fikk egentlig alle barna I søskenflokken din etter det jeg har skjønt.
1: Det helt riktig. Jeg skulle hete Bjørnstjerne Eidsvoll, men Bjørnstjerne isolert sett I 1966 var fredet. Altså jeg vet ikke av hvilken grunn, men det endte med at jeg ble oppkalt etter Gard Øyen faktisk, og fikk navnet Gard. Men min mor var jo en kvinne som likte lyrikk og litteratur, og oppkalte alle sine barn etter store diktere eller personer I dikt. Så sånn henger det sammen.
2: Men sier det også noe da om hva slags vibber som var I veggene I det hjemmet du vokste opp I? Altså hun var åpenbart interessert I lyrikk og sånn, men hva var det dere barna ble innført I holdt på siden da dere vokste opp?
1: Nei, vi kom jo fra en politisk familie. Mine foreldre var jo ganske radikale på venstresiden, og egentlig litt sånn I historisk sammenheng utfordrende, fordi de var... Faren min var jo NKP-er under krigen og ble torturert og så videre og så videre, men han ble også overvåket da, selvfølgelig I mange, mange år. Og min mor var også politisk, så det var jo mye av min barndom var jo på en måte denne, hva skal vi si, utenforskapet, men med å gi litt F. De var flinke til å liksom, akseptere det. Mm-hmm. Det var nesten som en akseptert lek. Men det preget mye av min barndom og en form for det et stygt rift I norsk historie. Jeg kan si så mye at jeg kan forstå paranoiaen til den norske stat, men den tid det gikk utover var det ikke så veldig hyggelig for. Men på den andre siden så var det en ressurssterk familie. Faren min var jo en disponent direktør I USPL, og moren min var satt jo I politiske organer I Norge, og underviste I lyrikk, så var veldig opptatt av kultur, og vi fikk jo dette inn med morsmelk.
0: Mm. Men med det her lyrikk-navnet, da, det lett I ettertid å si at ja, men det ble en karriere av det for sett og vis, men var det perioder der du ikke følte at det var noe som stemte med den personen du selv var, som ungdom eller ung voksen, eller hva det måtte være?
1: Ja, jeg bruker jo ikke bjørnstjerne vanligvis. Jeg har en sånn kort B for å ikke viske det helt ut. Men jeg burde egentlig bruke det mer, for det jo et fantastisk navn, men jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det er jo den jeg er. Ja.
2: Men du, apropos det, hvilke navn er det de andre søskene dine fikk?
1: Du, det Ein Dride, sønnen ved side. Det et dikt av Olaf Bull, tror jeg. Mm. Så det Camilla Collett, Hege, som også et Bull-dikt, tror jeg. Og så det Irina, og det kom jo fra... Min mor skulle jo oppkalle min søster etter den første kvinne i verdensrommet, men hun giftet seg som hvit brud. Ja. Så da ble nummer to, og hun heter Irina.
0: Ja. Jeg så fødselstallene var høyere enn på lenge, så her kan folk som hører på 90 minutter i mamma og pappa per mye gjøre unge navnet nå, la seg inspirere.
2: Definitivt. Hvor tidlig tenker du selv at det kom en, eller var en slags sånn skuespillespire i deg da, når du ser tilbake nå?
1: Jeg gikk jo på Steinerskolen. Allerede i 7. klasse så spilte jeg jo Henrik Henrik og nå står det stille, Holberg. Ja. Jeg tror ikke jeg tenkte på det da, men man ble på en måte stimulert, og så hadde jeg moren min som hadde teaterelever, så jeg leste jo med moren min etter hvert når jeg søkte teaterskolen. Jeg tror jeg egentlig... Jeg tenkte ikke så mye på det. Det lå liksom helt naturlig, for både min søster Irina og Ein Dride gikk på teaterskolen. Så jeg tror på en måte at det lå litt sånn i årene mine, at det var i hvert fall en mulighet. Og så det jo sånn med alle yrker, jeg tror at jeg er jo blitt skuespiller på veien. Man er lenge i et fag, og da blir man en fagidiot og en fagarbeider. Så jeg tenker at det var en periode jeg tenkte jeg skulle bli arkitekt, og så skulle jeg tape og begynne å studere, og det hadde jo også litt med at det er et usikkert yrke, men det ikke så lett å komme seg fram.
2: Og så må man jo hele tiden kaste seg rundt og gjøre seg klar for nye roller, ikke sant? Og nå, et par uker unna premieren på musikalen Les Miserables, du blir her litt til, du. Gard, da sier jeg B. Eidsvoll, da. Som det du bruker aller oftest, ja.

0: Vi har Gard B. Eidsvoll som gjest i 9-timen i dag. Hyggelig at dere som hører på programmet deler deres minne om det. Gard, Sandra og også helt klart Pelle Politibil og bestonkel Rikard som minne. Når familien flere år senere skaffet seg hund, var det ingen tvil, det var en Peiko. Og også en annen som heter Isak, altså ikke Isak Selandrå, selv om jeg ser en link til noen som skriver om Markens Grø der også, for å brife litt med min egen Hamsun-kunnskap. Isak har vokst opp med Pelle Politibil, onkel Rikard, sett så stor pris på denne fantastiske opptreden, og din stemme har vært veldig vesentlig i min oppvekst, endte opp med å flytte til Bodø. Mm. Som du ser jeg Pelle ofte, for Pelle Politibilen står nå blant annet på en politistasjon rett oppe i gata her, så peker jeg i skjønnere retning.
1: Og så var det litt gøy også, når vi nå hørte Stein Torleif Bjella, så fortalte du jo, Gard, at dere har også vært på en middag sammen hos Poppe. Altså, da kom jeg jo på at Bjella, han er jo med i Quisling-filmen i rettssalen, og måtte si farvel til sitt kjære skjegg for anledningen der.
2: Ja, han var ikke forberedt på det på den morgenen han kom inn i, og da, dette er ikke tull, det var, liksom, det var så svært da. Det var masse kamera, selvfølgelig ikke bare ett kamera, men mange kamera, for det var masse statister, det var 400 statister, og da, rettssalen og bababa, da kommer han inn flyende inn, eller kjørende inn fra Norge, og vi var i Sverige. Tror jeg husker Erik som så på han, og det er en ting jeg har glemt å fortelle, og det er at du må barbere noe av det all skjegget. Det er jo på en måte hans identitet, ja. Så han fikk en litt identitetskrise, tror jeg, akkurat der og da, men han taklet det veldig bra, han kledde det også, men jeg synes han var så flott i den filmen, utrolig. Men det var jo et morsomt øyeblikk, og vondt, tror jeg. Men han gikk ut med skjegg og kom inn i en...
0: Jeg nevnte Astrid også som nevnte nettopp Markens Grøde med deg i Loveteateret i Tessungdalen, noe av det fantastiske hun har hatt av opplevelse, og det blir også en filmversjon som du har vært sterkt lagt i, som også kommer på kino i disse dager.
2: Ja, den kommer til Norge, eller Norges premieren er 30. oktober, og det som er vidunderlig med det prosjektet er at jeg gjorde jo en lovversjon med Juni Dahr, og som Yngve Synvår, som jeg jobbet masse med, hadde regi på, hadde festpremiere under festspillene i Harstad i 2005, og siden så har den også spilt på love rundt i Norge i mange år. Men i 2007 så tok jeg rettighetene med, av opsjon på boka med familien Hamsun. Og det, altså, vi har holdt på siden 2007. Mm. Så nå klinger vi på en måte vakkert inn i det 19. året og fikk realisert det i fjor. Og det er Hans Petter Moland som har regi. Jeg kan bare si at jeg har skrevet manus sammen med Hans Petter, i og for seg, men Hans Petter sin film, det kommer til å stå igjen. Altså. Jeg synes det har blitt en vidunderlig, viktig, sår og trengende film i vår tid.
0: Men så god du er på å ta eierskap til ting og produksjoner du har jobbet med. Du vet jo en verdilse med nå, som surrer og går, og som dere på en måte har.
2: Takk.
0: Jeg tjener deg selv. Det er bra.
2: Ja.
0: Bra gründerskap.
2: Nei, men jeg håper Markens Grøde skal få ha et langt liv, både nasjonalt og internasjonalt, og det er jo en vidunderlig universell fortelling om mennesket. Fra to til fire hender, pleier jeg å si, hva man kan få til.
0: Ja. I går så satt Jon Nesbø i akkurat den samme stolen som det. En fin prat var også det. Vi kan høre litt på det Jon Nesbø sa om filmproduksjon og filmmiljø, for det har vært involvert i både selvfølgelig i Jon Nesbø-serien, og han har også dratt det inn i sin nye bok Nådeskudd.
3: Filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen eller om det er politiet, og det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt jeg på å si. Og så er de så, altså de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og

0: død som var en fleip. I filmbransjen tror jeg det nærmere sannheten. Altså det folk altså de går inn I det med en sånn fantastisk innsats, og jeg så takknemlig for å få jobbe med folk som så dedikerte til jobben sin. Flinke I jobben, men også den der, altså de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt fram bedre.
1: Kjenner du igjen denne type beskrivelse? Kanskje ikke det med at alle I slekt med hverandre, og uten å vite om det, men filmbransjen, at der det mange som på en måte, de må stå på for å få det, til, få det I mål?
2: Nei, men det som jeg kjenner meg veldig igjen I at man blir en familie. Det en, hver gang, selv om jeg har vært ute nå siden I fjor høst og filmet, så vet jeg at når jeg kommer på et filmsett nå, så møter jeg antageligvis ganske mange jeg kjenner, særlig da bak kamera, og lydmenn og lysfolk og produksjonsfolk, og det helt vidunderlig, og ikke på godt og vondt, men bare godt. Og de så profesjonelle, og hvis noen I bransjen som jobber hardt, så det jo filmarbeidere. Vi skuespillere egentlig ganske godt vant, men filmarbeidere, det ganske tøft arbeid. Men så jeg tror at de internt har det veldig bra sammen, men jeg føler det som en sånn, for å være en del av en sånn stor familie fantastisk. Og så man jo der av samme prosjekt, og du vet at film og teater egentlig, det dette eksakte øyeblikk som alle jobber mot, sånn som på scenekvelder nå, så jobber vi mot 3. september, da skal på en måte det gjennom det øyet, og så skal det åpne seg. Og mens en filminnspilling, så alt inn I det sekundet kamera går, og det ikke bare en lydmann og lysmann, men det rekvisitører, maske, ikke sant? Det alle disse tingene, komponentene som skal slå til. Det synes jeg helt fantastisk fascinerende, og det jo hierarkier, men det fungerende hierarki da. Det funker.
1: Ja. Og snart skal du inn I den store familien som laget Les Miserables på Folketeatret. Det det mange som gleder seg til. Petter skal få siste ord her, for han lytter og skriver at han tar med seg ordet vidunderlig, som han har lagt merke til at det bruker du mer enn de fleste. Ordet også en god beskrivelse av Gard, og en enda bedre påminnelse om å se etter dette vidunderlige I hverdagen og med mennesker.
2: Det var vidunderlig.
1: Ja, det var vidunderlig.
2: Tusen takk.
3: Takk for at du kom hit og tvi med forberedelsene til Les Miserables.
2: Takk.
3: God onsdag.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nitimen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Uncle Cracker, follow me.
1: Nu är det rödlyset på som visar att vi sänder direkt ut till alla som hör på 9-timmen akkurat nu, och du startar ju dagen din med att observera många som körte på rött, alltså folk på elsparkcykel eller på cykel. Nu ser jag att tallan är kommit. I följe VG så var det 40 cyklister som måtte punga ut i løpet av en time.
0: Du verden, de jobbet godt på onkel Rickard og Pelle Pultibil og gjengen.
1: Ja. Og onkel Cracker også, som var med her musikal, så onkel Rickard og onkel Cracker, de jobber hardt i morgentimene i dag.
0: Ja, det noen som fikk seg en liten lærepenge.
1: Og så kommer med min lille innrømmelse at jeg mot alle odds og mot bedre vitne kjørt på rødt lys forleden. Jeg oppfattet det som fullstendig klart at det her var det bare å kjøre, men fikk jo kommentarer fra min passasjer. Du kjørte på rødt lys. Og så skriver Johan her, kjører mot rødt lys i USA, så kan man i mange stater svinge til høyre mot rødt lys etter visse regler. Altså stopp for fotgjengere, stopp først ved stopplinja, og så må det være klart for trafikk, og kanskje enda mer, så kan du kjøre. Mm. Og det var jo akkurat en sånn bevegelse jeg utførte med mitt kjøretøy. Det var en høyre sving, altså ut på en vei, og det kom da ingen bil fra venstre, for det tror jeg ville ha sett. Men det er ikke lov å gjøre det i Norge, i alle fall ikke i Bodø.
0: Vet du hva, en ting som har slått meg, nå er det jo faktisk da 22 år siden jeg fikk lappen, men egentlig burde man jo ganske mye oftere enn man gjør, nå snakker jeg bare på vegne av meg selv, så jeg vet hvor ofte du blar i trafikal grunnkursboka di, og frisker opp absolutt alt av regler og skilter og ting, men jeg tror det kanskje er flere som bare burde ta seg en liten runde innom der i ny og ned.
1: Men er det kommet nye trafikkregler siden sist på de 20 årene? For jeg tror skiltene er de samme, og egentlig så burde man klare å forholde seg til det her på en enkel måte, men jeg har litt oppfrisking i ny og ned. Det er kanskje å anbefale.
0: Og noen ganger kan man gjøre litt
1: oppfriskning
0: i ny og ned. Man spiller litt gammel musikk også, si. Play with the bone.

0: Flavor to the bone her I nitimen. Minn om at har du et godt kjøttben, ja, da kan du koke noe god kraft på det.
1: Ja,
0: det det beste forsøk på å lage mattips ut fra populær musikk.
1: Det ikke så lenge siden du gjorde nettopp det, hvis minst jeg husker. Var det etter resten av et fenalår?
0: Ja, ja, det ble alldeles vidunderlig, for å sitere Gard B. Eidsvoll.
1: Ja, for det har vist seg at det blir ordet vi tar med oss I dag. Vidunderlig, jeg bruker det nesten aldri, men det skal bli bittelitt mer. Og så lover vi at vi her en hel time til. Det bare glede seg.
0: Og ut på gata med reporter Øyvind også denne onsdagen, så heng med snart nyheter her I 9-timen på NRK P1.
1: Aller først, Sondre Justad.

0: Og nå på slaget 10 kommer nyhetene. Like presis kan vi ikke se at togene har vært I det siste, Ugo Fermariello.
1: For tenke seg til årets togsommer ligger han til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. I august var nemlig 1 av 5 tog forsinket, viser punktlighetsstatistikken. I dag møter samferdselsministeren Bane Nor til et hastemøte om problemene. Vi har snakket med pendler Siv Skarstein. Hun hopper I hvert fall på en forbedring.
2: De bør jo være på jobb og sørge for at de som jobber både I Vy og Bane Nor trives på jobb, har et godt jobbmiljø, at det en god logistikk på reparasjon. Altså, det synes jo å være en total mangel på samordnet ledelse, og at dette her har forstampet seg I hele organisasjonen.
1: Alle steiner skal snus for å få ned tollen på norske varer I USA, det sier statssekretær Andreas Kravik, som I Washington DC for å møte handelsdepartementet der. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%.
3: Vi skal I alle fall gjøre alt vi kan for å få den tollsatsen ned. Det har vi vært veldig tydelige på, også overfor norsk næringsliv, at vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned. Og så det til syvende og sist opp til det amerikanske handelsdepartementet, hvordan de vil håndtere dette. Vi ser at deres praksis spriker litt fra land til land, så ingen vet nøyaktig hvordan dette vil ende.
1: Forbrukerrådet går til kamp mot høye gebyrer I parkeringsbransjen. I dag begynner Oslo Tingrett behandlingen av en sak som kan få ned det folk må betale hvis de da velger å betale for parkering I etterkant. Det betalingsselskapet Riverty som saksøkt. Selv om hvert beløp ikke så høyt, blir det store summer til sammen, forklarer reporter Karvan Noradin.
4: Det et gruppesøksmål hvor man stiller 5 millioner tilbakebetalingskrav, og forbrukerrådet anslår at dette kan koste opp mot 300 millioner kroner. Det helt avhengig av hva de faktiske kostnadene for å sende ut disse fakturene faktisk For noen år siden så hadde man en hendelse I telefonbransjen, hvor de da ble dømt til å tilbakebetale, og der så man vel at det ofte var under 10 kroner det kostet å faktisk sende ut disse fakturene.
1: Og Riverty sier de bare gjør som parkeringsselskapene har bedt dem om, og mener at det de selskapene som skulle vært motpart I dette søksmålet. Vi, det vil si noen av oss, føder flere barn for tiden. I Norge altså, første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Etter å ha nådd bunnen I 2023, så fødselstallene økt I både 2024 og I fjor, og så fortsetter oppgangen altså I år. Knut, Mari, ikke det alldeles vidunderlig?
0: Ja, du har også hørt 9-timen og Gard B. Eidsvoll som var flink til å bruke ordet vidunderlig. Vi glad for alle unger som blir født. Min opp til artig å lage unger også.
5: Ja, ikke glemme det.
0: Og også noen av, hva heter det, tørrtrene, det kalles. Og så gjør det uten resultat.
5: En sånn grov start på time nummer 2 her også.
0: Ja, for du startet med saksofon.
5: Med saksofonen, og så det oppfordring til tørrtrening også. Men ja, herregud, ikke dette det som det å leve av, Knut? Nei, nå ble jeg svett igjen. Herregud. Jeg lar Pet Shop Boys ta seg dette her.

0: Pet Shop Boys her I Nitimen. Høsten jo I gang. Mange har kanskje noen typiske høstprosjekt, noe som man skal starte opp med. Jeg har kommet godt I gang med det som mitt store prosjekt utendørs, og det å få laget en, la meg kalle det en hagemur, da, eller et, ja, en mur rundt et ganske stort blomsterbed, eller egentlig så det bare skråning mm-hmm. som skal da på en måte rammes inn av flott stein og betong. Jeg liker jo å hele tiden ha følelsen av at jeg har gjort et godt kjøp, et ja. Såkalt kupp.
1: Ja, vi kan alle det.
0: Ja, så jeg har vært litt rundt på gårdene egentlig de siste årene. Så her noen rester etter noe støttemurprosjekt. Selges høystbydende over 500. Så kjører jeg dit med en litt slitt tilhenger og laster det opp I tilhengeren, løfter det ut og setter ned på bakken, og der blir stein liggende. Lenge tydeligvis, så fikk jeg en ny oppblomstring, en ny vår i sommer, og gjorde enda et kupp, fikk kjøpt noe sånn støttemur direkte fra fabrikk. Jeg litt usikker på om det bare noe restevare, eller om det B-vare, altså de kan ha små feil. Ja. Men I alle fall kjøpt stein og gått I gang, og jeg la merke til at han ene som satt I resepsjon på Nordland Betong, eller ASAK Nord, som de faktisk heter, og nå kommer jeg med en fin liten fun fact til alle som hører på Nitimen, at han som satt der da, han spiller I bandet Regnvær.
1: Oh.
0: Så vi snakker jo både om stein og betong og om musikk, og de hadde vært ute på Giske I Ocean Sound Studios og så videre.
1: Nei,
0: så det gleder meg til at vi kanskje får en mulighet til å snakke med bandet Regnvær, eller andre som har vært I dette studioet ute på Giske, for han hadde noen fine fun facts. Om dette studiet. Og så sa han bare til meg da, I en bisetning innimellom alle musikkpraten, at de her steinene, det litt sånn forskjellige mønster på det og farge, men, og det veldig vanskelig å se nå, for det står vått og grått. Og det hører jo med til den nordnorske sommeren, og må også dra inn Vestlandet og Trøndelag I denne gråe, våte sommeren. Og det vel et eller annet ordtak at I natten alle katter grå, noe slikt. Så jeg har nå kjøpt en stein her og stått I regnvær, bokstavlig talt, og stablet og fått det ganske fint. Og så manglet jeg stein, måtte kjøre til en annen byggevarekjede og kjøpe noen stein der. Veldig fornøyd med dette prosjektet. Og så kommer endelig dagen der det litt oppholdsvær og sol, så steinene tørker opp, og så ser jeg, ja, det her jo 50 Shades of Grey. Han hadde rett.
1: For nå kom den ekte fargen
0: frem. Ja, nå kommer den ekte grå fargen frem, og da ser jeg, det så jo veldig rart ut, for det var liksom ikke sånn tilfeldig heller at, oi, der kommer en litt sånn grå stein, og der koksgrå, og den natur. Alle har sånn bruddflate, liksom, så de ser ganske sånn fine og eksklusive ut. Men når de blir tørr, så ser jeg at jeg må ta ned hele den støttemuren, og lage den på nytt igjen med litt sånn annen hver stein, altså hvis du skjønner, nå med, ta bildet av det, så skriver du til ChatGPT, hvordan arrangere disse steinene så det ser naturlig.
1: Ja, for du trenger mer ro I steinkaoset
0: der. Det går ikke an å sette og se på den hagemuren skapt gjennom en hel sommer av utslitte biceps og korsrygg, og så ser du, veldig rart at det var tre sånne lysegrå steiner der, og så alle hjørnene mørk.
1: Ja, og det her artig, fordi jeg får jo også lyst til å utfordre før du får opp det nye forslaget og skal legge alt på nytt.
0: Ja, ja.
1: Går det allikevel an å se det vakre I det litt skjeve og rare da, Knut?
0: Og I dag var det litt sånn grått igjen, og da var det umulig å se forskjell, så kanskje skal det være litt sånn min lille sånn, eller familiens, eller nabolagets værtegn.
1: Ja, det det.
0: Se på hagemuren, om det vått eller tørt ute.
1: Ja, og kanskje den hagemuren skal lære dere et eller annet om perspektiv I liv, og hvordan
0: ja,
1: man skal...
0: Ja, det ikke så nøye, liksom.
1: Det noe med det også. Se, med mindre du har begynt rivearbeidet enda, så...
0: Jeg har ikke det.
1: Tygg litt på det.
0: Men det har vært å kjøpt enda mer stein. Litt uskitt fanget, da, men...

0: Gunn Kvåle der, sommeren før deg. Du kan få et perspektiv til på den muren din, Knut, fra Bjørn her. Enkleste er vel å slamme støttemuren. Jeg må innrømme at den terminologien tar jeg ikke helt, men å slamme å slenge på noen greier på
1: Ja, hva rett og slett? På en måte male muren med litt sånn tjukke sementeblanding, så at alt blir likt. Og så ser du noen her, ikke bare noen, men flere har spesifisert at august ikke en høstmåned. Jeg enig i det, jeg står selv i shorts, men at det et høstprosjekt, og at skolehøsten og sånn i gang, dere skjønte akkurat hva jeg mente, men greit, takk for påminnelsen. La oss dra utendørs i sommermånen august. Varmt og godt, vil jeg tro det, rundt Øyvind, men hvem står du sammen med?
2: Ja, jeg havner på latter, jeg vil sitte på uteserveringen her nå, det er ikke åpent, men så vi føler nesten litt mer høytidelig. Så du blir jo nesten litt nervøs, og jeg speiler jo deg, vet du, Kjelso, Alex, jeg bare sier sånn, jeg. Så derfor, og så skal vi litt snakke om det der med å stå litt for den, eller sitte da, siden vi sitter her på uteservering på latter inntil vi blir kastet. Så være litt den vi er, for i gard Bjørnstjerne Eidsvoll hadde jo fått dette vakre lyriske navnet av sin mor, men da... Du bruker jo ikke mye navnet ditt Kjelso, så nå skal du stå frem, sitte her med den tyngden det innebærer. Fortell om, hvorfor bruker du ikke det?
3: Ja, det var det da. Det blir litt sånn lettere å bruke Alexander da. Så, og Kjelso Alexander, som fornavnet mitt. Det litt morsomt også etter Mesetti til etternavn. Så Alexander Mesetti, hvor setten i Alexander? Men Mesetti etternavnet med to setter i.
2: For her drar vi jo til det latinske land, ikke sant? Altså, nå må jeg snart reise meg og bli litt latinsk her, fordi, og det betyr, hva betyr Kjelso?
3: Ja, det slik at Kjelso, det fra latin celsus, og det betyr høy, eller stor da. Så det heter Stor Alexander.
2: Ja, det jo litt av noe å leve med det også. Vi hadde jo, ja, Garde Bjørnstjerne inn her før i dag, og disse mødrene, de gir disse navnene. Det mor eller far som fra Italia?
3: Det faren min som opprinnelig fra Italia, og jeg yngst av fire, og min farfar han var skuffet over at ikke noen var oppkalt etter han, da, og han het Kjelso.
2: Ja, men da jo, ikke sant, og derfor tok mor eller far, nå fikk jeg ikke med meg, ansvar.
3: Ja, altså da, men mor min synes det var litt kleint da, så jeg har litt bakgrunn fra Østeuropa, og da Alexander passer jo greit da. Jeg tror ikke de tenkte på at det ble Stor Alexander.
2: Stor Alexander, men du jo Stor Alexander, det jo det du så kanskje det blir min nye greie at jeg skal gå rundt og finne ut hvem vi egentlig og det må vi jo jobbe med hele tiden nå, liksom, hvem vi og kjenne litt på det og stå litt i det jo litt rart å begynne på direkte radio med dette her, nå begynner jeg du på deg, vi jo litt spent og nervøse her vi sitter på latter, for det jo ikke så ofte vi på direkten vi to, eller jeg, nå glemmer jeg meg, det vel jeg.
3: Nei, det ikke så ofte, men det en teori rundt dette her med navn og leve opp til det. Så mange navn har betydning, som Paul betyr liten for eksempel, ikke sant? Men statistisk sett, hvis du har fire bilder av fire personer, og du skal plassere navn og sånn, så skulle det være 25% sannsynlighet at du klarer å gjette hvem som hvem, eller rundt der, men sannsynlighet for å gjette det riktige navn på en eller annen person høyere når du knytter navnet til det faktisk. Det en del forsøk som viser det. Jeg tror ikke man har en god forklaring på det. Så hvis man heter et eller annet, eller hvis man har noen fire alternativer for noen navn, og skal plassere til et bilde, så det stor sannsynlighet at man klarer faktisk å plukke det riktig. Det litt sånn artig.
2: Vi må bli litt kjent med deg her vi sitter på latter. Altså, du stor, du har en mørk, god radiostemme som vi jo har blitt kjent med. Kanskje etter hvert så hopper vi inn på latter og tar over scenen. Meget humoristisk, sånn sett. Kunne vært en god bass i et hvert kor. Har du prøvd det forresten?
3: Nei, jeg spilte tuba da.
2: Ja, du har det, ja.
3: Så det var veldig moro, synes jeg. Ja.
2: Så to barn har du, de har blitt 28 og 30 år, de jobber med å gi ungdom veiledning videre. Men Kjelso, altså, det betyr jo både, ikke sant, fra Celsius, dette her med både, for på det latinske språk så betyr det både høyt og dypt samtidig. Ja. Ja. Er det litt kjennetegn, eller vil kona di si at det kjennetegner litt deg, Kjelso?
3: Det godt mulig. Kanskje ikke, jeg vet ikke om man har så mye superlativer om meg, men jeg vet ikke, det vanskelig å svare.
2: Har du ikke så høy selvtillit og sånn, altså på sånne ting?
3: Akkurat nå, nei.
2: På hvilken måte kan du si selv at du liksom de høye fjell, altså når du der at du må liksom opp der, og når du i dype daler? Nå går jeg også bokstavlig talt inn i de dype daler her.
3: Og det var et veldig... Det var et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke helt... Jeg vet ikke, stort sett så... Deler ikke å stille alt for store krav, da, tenker jeg da. Så er det lettere å ha det bra.
2: Ja, hvordan da? Altså, at du, til livet, liksom?
3: Hva?
2: Ja, til livet.
3: Ja, selvfølgelig, ja. Så ting er greit, da det... faktisk ganske bra.
2: Ja, for du virker som en fyr som litt sånn, sånn sett, altså det der med å nyte livet, være til stede, ta det litt som du kommer og ikke ha for høy forventning.
3: Ja, det tror jeg en god tilnærming ja, til livet generelt. Nå ble det veldig dypt der.
2: Ja. Der sitter vi altså utenfor latter og har denne dype, dype samtalen. Jobber med, til slutt, vi må ha med litt med ungdommen. Altså, du jobber jo med de som skal ut i verden og bli noe, og da snakker vi jo litt grann om det der med å ta sjansen, vite kanskje hvem man og litt usikre i det man ikke vet. Det passer jo også godt i høsten, og passer jo godt inn i også teater og filmen. Jeg vet at du veldig interessert i film blant annet også. Men det der når du står og snakker med ungdommen, hva viktig da når det her gjerne de yrkesfaglige ungdommen for å kunne bidra og kjenne på usikkerheten deres?
3: Nei, det jeg jobber jo da for et opplæringskontor, AOF opplæringskontor, og vi jobber med lærlinger i yrkesfag og følger opp våre medlemsbedrifter og lærlinger. Og det som jeg tenker da, det at lærlingene liksom må finne sin egen vei, og de må prioritere seg selv og benytte sjansen til å lære og utvikle seg da, være nysgjerrig rett og slett, så kommer veldig mye av seg selv. Så det er veldig morsomt å jobbe med yrkesfag og lærlinger og se hvordan de vokser i løpet av den læretiden de har da.
2: Og så må vi også få vite, vi har hatt mange i dag som har sagt Gard Eidsvoll, og Anja har ikke spurt deg om på forhånd, hvor man kjenner Gard Bjørnstjerne Eidsvoll, vår hovedgjest i dag, fra film og TV og sånne type ting. Jeg holder spørsmålet litt lenge så du kan tenke. Når du ser for deg han, er det en eller annen rolle fra film eller teater du husker? Nei, du gjør ikke det.
3: Nei, det burde jeg kanskje gjøre, kanskje, men jeg vet ikke.
2: Quisling, du så ikke den filmen?
3: Nei, den så jeg ikke. Den har jeg faktisk ikke sett.
2: Og Pelle på Tibil, er du som 58-åring litt for gammel til?
3: Jeg kjenner til den TV-serien, tror jeg, men jeg har sett bilen, men utover det er...
0: Hva med troll, da? Sleng på den, da.
2: Hva med troll?
0: Hør på Netflix.
3: Nei, den filmen har jeg faktisk heller ikke sett.
0: Da får du masse tips. Dem,
3: tror jeg, ikke det?
2: Ja. Da får du masse tips. Tusen hjertelig takk skal du ha, Kjelso.
1: Alt bra med noen tips på tampen fra 9-time til Kjelso der.
0: Det er et eller annet... Hvis jeg får sånne spørsmål, uansett hva det handler om det er noe sånn så spesifikt som hva du husker Gard fra, eller hvis noen hadde sagt sånn, ja Mari, hva det som favorittfilmen din, eller favorittlåta di? Altså, det går bare i... svart, da klarer jeg ikke å komme på noen ting, jeg.
1: Ja, typisk. Man bare lærer seg noe sånt. Favorittfilm? Troll. Ja. Troll 2, faktisk, hvis du er bedre enn det.

0: Marte Wolff.
1: Oi.
0: Vi er samstemt.
1: Oi, oss, jeg gikk så djupt ned.
0: Ja, ja, men det, jeg var jo drolig jo ned, men min røst er sånn, vi er samstemt. Vi er samstemt. Og som et parodiband, ikke tungnem, vi er samstemt. Vi er samstemt. Kjem fra Trondheim, rappe på trøndersk. Samstemt.
1: Herregud. Vi kan jo bare bruke anledningen. Det kan jo ha kommet noen nye lyttere til Nytimen denne sesongen, som vi nå er i gang med sesongstarten til, som ikke vet at du og jeg er jo milevis unna hverandre. Til tross for at vi da høres veldig samstemt ut, så står jo du langt der oppe i nord, i Bodø.
0: Stemmer det.
1: Og jeg sitter her i hovedstaden, så vi representerer jo ulike deler av landet, og har jo vært innom det allerede at selvfølgelig er jo august fortsatt en sommermåned, og så er det lett å ty til sånne fraser som at ja, nå er høstprosjektene i gang, og ikke sant, du med den amuren din og sånn.
0: Ja, skolehøsten.
1: Ja, og det er jo veldig, jeg kan skjønne den der følelsen av, ikke drive og snakke om høst enda, for det er faktisk fortsatt sommer, det er jo det lytterne nå har hengt seg fullstendig oppi. Hei dere Nytimen, høsten er ikke her! August er sommermåned, shorts og badetid i sør. Klar over at det er forskjeller i landet, men kalenderen vår, må vi forholde oss til, litt sånn streng sms der, og så kan vi bare nyansere nettopp, i og med at det er disse forskjellene. Sonjas lille gårdstags følelse av temperatur, som det står her.
0: Ute i går kveld, i 11-tida, det var sent der ute på tur, sånn hvis du er fast 90 minutter og skal oppe klokka 9 og sette klar ved radioapparatet, men da var det 7 grader.
1: 7!
0: Og frostrøyk, i dag, nå klokka 10, så er det så vidt steget over 10 grader. Litt av en sommerdag, ja, men vi må ikke la på en måte være der og da, på en måte definere på samme måte som kanskje kalenderen heller ikke skal gjøre det. Så jeg må ta litt sånn skritt tilbake, ok? Juni, juli, august, sommermåned, september, oktober. Jeg blir i stuss på november, er det en høstmåned eller er det vintermåned?
1: Ja, det.
0: Desember, januar, februar, det kan jeg i hvert fall si vinter. Ja. Mars, april, mai, vår. Ja, så det er akkurat den overgangen der mellom høst.
1: Er vi så inne på, er det liksom 3-3-3-3?
0: Jeg tenkte at det er matematisk enkelt å gjøre det på den måten, men det her vet tydeligvis de som er på 9-timen ikke alt om, men
1: noe,
0: alle vet litt om dette.
1: Men det jeg i hvert fall kan si er at uansett så er det jo veldig hyggelig å være i gang med denne sesongstarten av 9-timen. Vi ruller jo og går helt frem til det blir sommer uansett, vi gjennom alle de årstidene vi har, uansett når vi føler og mener at de begynner og slutter. Men dette er det ekte nyttåret for meg, og nå kjenner jeg meg meget motivert, har masse planer på tapeten bokstavlig talt. Vegger som jeg har utsatt å male alt for lenge, de skal endelig males. Og i går fikk jeg altså en voksen gave fra mine gode venner i anledning jebbursdag. Tilskudd øremerka kunst. Oh. Nå har det kommet til den delen av livet dere, hvor kunst skal opp på vegg, og det skal bli med som et livslangt minne. Ja. Jeg er jo elendig på å ta valg, så jeg liker også at vennene mine kjenner meg såpass godt, at de sa, vi gir deg tilskudd, og hjelp og bistand. Vi skal være med deg ut på jakten, og vi skal sørge for at du kommer til gjennomføring. Så som del av gaven, så blir det nå overgang til voksent hjem. Det er vel på tide, vil mange si. Men nå skal det altså kunst opp på veggen. Har du mye av deg selv?
0: Nei, ikke så veldig mye, men for et herlig prosjekt.
1: Ja, det er, og jeg kjenner meg motiveret.
0: Det er jo som å gå til en tatovør og si, jeg skal ha en tatovering, ja. Litt usikker på hva jeg skal ha. Sånn er det å kjøpe seg kunst, tror jeg. Hva skal jeg ha, noe som ser noe med? Skal det knytte et minne til en spesiell opplevelse? Det er kunstneren, skal det være moderne?
1: Eller så må man lene seg inn og gå etter magefølelse. Jeg gjorde det da jeg valgte fliser til badet mitt, da det ble pusset opp. Ja. Og siden du nevner tatuering, der gikk jeg for innfallsmetoden faktisk. Jeg gikk inn i en tatueringsbutikk her i Riga, bladde gjennom et litt album, fant noen nydelige kirsebær, og sa, I would like that one on my arm.
0: Yeah.
1: The cherries. Hater med meg nå i ganske mange år. Og jeg blir ganske glad hver gang jeg ser, selv om det var et slags innfallsmetode.
0: Ja, det er et kirsebærmotiv på veggen. Jeg bare legger det opp der.
1: Ja, det var det.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P3.

0: der?
1: Hvor mange årstider, Knut Troy Sivan Rush?
0: Jeg snakker om 50 Shades of Grey, det altså hagemurprosjektet mitt som består av 50 ulike gråfarger, viste seg, som blir veldig synlige når de ikke våt. De her steinene, men apropos 50 Shades of Grey og alle de her årstidene vi var inne om i sted, så har jo Paul Åge her et godt svar.
1: Ja, og det her fascinerer meg, som det står da, i det

0: inuitene har liksom 50 ulike måter å omtale snø på.
1: Ja.
0: At man har hagl og slush og is, kristaller og snø og så videre. Jeg synes det var fantastisk at vi har de 8 årstidene i det samiske, men jeg vil vette, hva tid har man de her? Altså, jeg var jo opptatt av mai, altså mars, april, mai, vår måneden. Er det liksom, mai, er det... Da er det vår sommer.
1: Ja, eller er det følelsesbasert, Knut? Eller, jeg spør egentlig deg, Paul. Siden du har sendt oss denne her meldingen, så vil vi gjerne ha utdyping. Fordi på en eller annen måte så føler jeg at her er vi i en slags flytmodus. Det ikke nødvendigvis fra akkurat den 11. januar til 17. mars.
0: Nei, men vi må ha en kalender der det står sånn. Nå er det vår sommer, nå er det vinter, vår. Eller hva det står, vår sommer. Ja, det Jeg er tydeligvis veldig opptatt av å kunne si at ja, men nå er det det, og ikke bare basert på følelser.
1: Ja. Men jeg mener at her kan vi se ditt behov for å få system, altså det blir rot i muren din når du ser hvor mye lysere de 5 steinene er, og hvis du skal gå med på 8 årstider, så må du allikevel ha helt fast indelte måneder.
0: Ja.
1: Jeg velger å tro at dette er mer flytbasert, men Paul, du har fasit, og andre som måtte være faste brukere av 8 årstider, ja. Så gi oss gjerne innspill på det her, så kan vi begynne å ta det inn i oss og bruke det.
0: Jeg blir helt tullerusk her nå. Altså, jeg får ikke 8 årstider til å gå opp med 12 måneder.
1: Det er
0: 3-3-3.
1: Ja,
0: altså 3 måneder sommer, 3 måneder høst.
1: Det er derfor jeg
0: tror
1: at her er vi inne i noe annet. Vi er ikke inne i komplette måneder til måneder, fordi vi har jo 12 av dem, og så skal det være 8 av disse årstidene, så da er vi over i flytmodus, altså.
0: Ja.
1: Men flytmodus, mener jo jeg, er det beste. Det litt skjeve og rare er charmerende og fint, men vi får vente på fasit før vi skal konkludere noe som helst.
0: Ja.
1: Vi tar det med oss. Høstsommer er i hvert fall det vi er inne i nå, sier Paul, vår gode venn.

Jeg lander meg til Morten her og sier at hei, kjære vene, her skal man bli like forvirret som en fis I en kurvstol. Nå lar vi de her ulike begrepene og årstidene kvile litt grann, men jeg sniker likevel inn at Emma Steinbakken, som vi

0: nettopp har hørt, skal ha en ekstra konsert, Emmas jul i Oslo Spektrum, så nå blir det både 11. og 12. desember der, og det i alle fall, det julemåneden, så det sagt. La oss dra ut til vår reporter Øyvind, som i sted satt utenfor Latter på Aker Brygge. Nå har du skiftet kanskje sted, men skiftet kjønn, fra Kjelso til Maria.
1: Ja, jeg tenkte vi skulle gjøre det litt mer det vanligste navnet i verden, siden vi var på både Bjørnstjerne og Kjelso, så nå blir det Maria, den det jo mange av, sånn at det blir lett sånn sett. Og vi skal male med tråd, altså vi fortsetter å være litt sånn svevende kunstnerisk i dag. Vi jo, jeg står jo ved siden av her, han har sikkert opptrådt veldig mye da, Gard Bjørnstjerne. Altså vi kan ta på Nationaltheatret, så vi har kommet til trygge farvann. Men først, Maria, under den hvite skyggelua må vi bli litt kjent med deg. Har en nydelig liten gutt her på 6 måneder som har så utrolig runde, fine øyne som ser på meg hele tiden, så jeg blir litt satt ut. Jeg må ikke se for mye på han, for da kommer det til å handle bare om han. Men vi vil høre litt på dialekten din, hvor du kommer fra. Sånn.
2: Jeg kommer fra Bergen, men jeg har vokst opp 2 år, til jeg var 2 år, i Kaupanger i Sogndal.
1: Litt hardere der, det der det rullæren?
2: Det der det rullæren, ja. Og så fikk jeg skarrer i Bergen, så jeg driver og blender litt dialekter, og så har jeg sosiolekt så sier jeg ei, og ja, så mange som tror at det fra Sunnmøre, men jeg en bergenser.
1: Oi, oi, oi, for en god mixture, for å si det på godt norsk. Men hvordan går det an å både skarre og rulle her samtidig?
2: Godt spørsmål. Jeg vet faktisk ikke. Det bare skjedde som en liten sånn dialektsymbiose, rett og slett.
1: Du, vi skal male med tråd, var det det vi sa? Ja. Male med tråd, men men før det så tar vi denne hysingen. Altså, nå er du spent, ikke sant? Ja, jeg fortalte jo spørsmålet jeg hadde til Kjelso tidligere om dype fjell og dype daler og høye fjell. Men du tok på en måte garnnøstet, og så tok du og dro han inn og sirklet inn, han som har gitt deg dette vidunderlige, også noe fra Gard her, dette vidunderlige skapningen som i vognen. Hvordan var det du nøstet han inn? Fordi du brukte en stund på å nøste han inn, Maria, din mann.
2: Ja. Så når jeg var i 20-årene, så sjekket jeg opp min mann på Studentersamfunnet i Trondheim. Jeg var nok kanskje litt fremfusen og litt voldsom for han da, så han takket høflig nei.
1: Hvordan var du det? Litt sånn fremfusen og voldsom?
2: Jeg vet ikke om det...
1: Var det Kaupanger her?
2: Jeg sa, jeg spurte om han hadde lyst til å kline litt. Og da sa han, nei takk, men ellers takk. Og så gikk det kanskje 12-13 år, og jeg hadde gitt opp menn, jeg var ferdig, og jeg tror det var den resignasjonen han kjente i meg, så jeg hadde invitert han til 30-årsdagen min, og jeg var ikke på sjekkeren med han i det hele tatt, og da tror jeg han likte den energien så godt at han kysset meg bare, og så hadde det vært en liten sånn bumpy road, men nå vi da gift, og så har vi 2 barn, og ja.
1: Du, jeg liker så godt den der, altså det direktheten var litt voldsomt, det kan jo være med reporter Bekkevold på direkten også, ikke sant? Vil du kysse med meg? Og så brukte han ganske lang tid, og så roer du ned og resignerer, og så plutselig, så bare begynner han. Og da det ikke rart det blir dette vidunderlige her. Du, vi skal litt grann inn i, for noe du veldig lidenskapelig opptatt av, nemlig tekstilkunst.
2: Ja.
1: Bare forklar litt grann hva tekstilkunst er.
2: Altså det et stort spørsmål og mange svar, spesielt hvis man spørs hvilken kunsthistoriker du spør, vil jeg anta. Men moderne tekstilkunst, det er gjerne en kunstform som på en måte har blitt dratt opp fra brukskunsten, og nå er den på veggene og er mer anerkjent som høyverdig kunst.
1: Men det at man bruker altså tekstiler, altså alt fra de klærne vi har på oss, og du har jo lært meg nå at Picasso brukte også delvis det i sitt arbeid.
2: Så tekstilkunst kan være mange ting. Du kan jo på en måte bruke tekstilelementer og lage en collage, eller du kan på en måte male med en tråd sånn at det blir et type broderi, eller liksom noe som minner om et broderi, men likevel fremstår malerisk. Men du kan også veve, lage vevnader. Så en av våre største tekstilkunstnere I Skandinavia, Hanna Ryggen, hun lagde mange vevnader. Og da ser du på en måte forskjellige stoffligheter I tråden. Det ofte store forskjeller hva slags type tråd du bruker, og hvilken sau, og hvor på sauen det men også hvordan du fremstår frembringer farge. For eksempel Hanna Ryggen, hun veldig kjent for blåfargen I sine arbeider, og de fikk hun frem ved å bruke urin. Og den beste urinen, det var den som hans mann hadde når han kom hjem fra byen, var ganske dehydrert, tisset I en bøtte, og så brukte hun det til å lage og fremstille blåfargen I sine vevnader. Så det en ganske heftig prosess I seg selv å få frem disse fantastiske fargene som du ser I hennes arbeid.
1: Dette her ble jo nesten som tekstilkunst, ikke sant? For at jeg forsvant litt inn I dette her. Litt sånn fremmed for meg på mange måter, ikke sant? Tekstilene, jeg så det på kunstverket, og så plutselig så våkner vi alle sammen og får eureka I det vi ser mannen komme hjem fra byen, og kona sitter I den stolen, og så sier hun... Stopp en halv! Jeg skal ha litt av din urin.
2: ja. Nettopp. Ja. Så ja, og så har man jo, jeg vil gi en liten shout-out til en tekstilkunstner som jeg elsker, som jeg skrev en masteroppgave om, Birgit Hagen. Hun også hadde en fantastisk koloritt I hennes arbeider. De veldig sånn I tråd med Jakob Weidemann sine skogbunnsbilder. De fantastisk nydelige. Hun bringer inn andre materialer, ikke bare tekstil. Hun ikke så veldig kjent, som liksom typisk sånn tekstilkunstner underdog. Sant? Hun vil ikke, hun kvinne, hun vil ikke rope høyt, hun turte ikke å selge verkene sine. Men desto mer hun også helt fantastisk, og en som litt uoppdaget. Så, ja.
1: Kjære programledere, dere enige at trådene går opp til en større helhet I dette programmet her.
3: Wow, ja. Ja,
0: nydelig. Og du, Marie, som har fått tilskudd fra venner til å kjøpe kunst, til å ha på veggene, så du nettopp har hatt stor bursdag.
3: Det slo meg nå.
0: Altså noe tekstilkunst, ja. Med noe blå urinbasert farge av Birgit Hagen.
3: Vet du hva, jeg allerede på sporet av å bli overbevist her. Skråstrekk! Enda mer forvirret, men det godt at jeg har fått lovnad om at noen skal hjelpe meg med gjennomføring.
0: Litt underkjent kunstform, så det går I den retning et øyeblikk I hvert fall.
3: Og det verdt å gå inn og søke opp Birgit Hagen, for det var stilig kunst altså.

0: nydelig helårsmusikk fra Jarle Bernhoft her i Nytimen. Pål Åge sa jo i sted at i det samiske så hadde de 8 årstider, og nå var vi inne i høstsommer, og så oppfordrer vi Pål Åge til å komme med en liten oppfølging på det, en nærmere definisjon, og det har han gjort. Har gjort leksa si.
1: Ja, og som du var innom, høstsommer er altså august og september, og så er det høst, oktober og november, og så kommer høst, vinter i november-desember, vinter, desember til februar, vår-vinter, februar-april, vår, april-mai, og vårsommer, mai og juni, og så sommer, juli-august. Ja. Takk skal du ha, Pål. Nå har vi fått med oss nytt verktøy inn i påsen, når det skal diskuteres knallhardt om årstid her til lands. Sånt setter vi pris på.
0: Ja, takk skal du ha. Og så når jeg nevnte julekonserten til Emma Stenbakken, så ja, det er lenge til jul. Ta det helt med ro. Det blir ikke noe julemusikk i Nytimen i dag. Vi fortsetter med helårsmusikk. Det er For None Blondes.
1: På med de store bøttehattene, eller?
0: Ja, det er noe.
1: Og litt svære briller i fronten.
0: Det er noe ny sirkusaktig over det. Altså, jeg finner gjerne fram enhjulssykkelen min.
1: Woho!
0: Og...
1: Jeg tar frem noe å sjonglere med.
0: Fuck, eller?

0: Sitter som en kule da.
1: Og gitar, narspillaktige muligheter i den låten der, tenker jeg også.
0: Ja, og det var også allsangmulighet registrert jeg hos meg selv. Dagens sending går mot slutten. Vi takker så mye for alle som har vært rundt leirbålet. Og så kan vi si allerede nå, selv om vi nevnte det innledningsvis, siden vi i gang med sesongstart i morgen, ja, han som alltid her på torsdager, han her også i morgen. Kristoffer ja. Sjuvasa.
1: Som har bursdag i dag.
0: Ja.
1: Ja. I morgen så er temaet Tikka Masala. Aktualisert gjennom en svensk friidrettsutøver som fikk noe problem på ramma, rett før han skulle ut på friidrettsarenaen der, fordi han hadde spist Tikka Masala. mer om det at other news i morgen. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Timbaland der, altså One Republic, med låta som heter Apologize.
1: Noen vil kanskje hevde at 9-timen kunne hatt aldersgrense i dag, men det bare barnemat i forhold til alt som kan skje på internett. Vi hører nyheter fra deg i dag, Hugo Fermariello.
2: Det på sosiale medier det skjer. Politiet sier at der det et sted hvor barn mer enn før både rekrutteres til kriminelle handlinger og blir utsatt for overgrep. Og derfor mener Kripos det en god idé med en aldersgrense på 16 år på sosiale medier. Et lovforslag ventet senere i år. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, tror et forbud kan virke.
3: Nei, jeg tenker vi må se mye større på det enn bare det at Norge som ett land ønsker det her. Norsk politi har jobbet sammen med alle andre land for å bekjempe overgrep mot barn på internett i mange, mange år. Og vi ser det at når vi går sammen, både Australia, Norge, Frankrike, Portugal, flere andre land som kommer, mange andre land vil jo ha det her. Og når du da får en 80-90 land som har en ja, for et ønske om en lovgivning, så det lettere å presse tekstselskap-plattformene til å være med på et samarbeid.
2: Alle steiner skal snus for å få toll ned på norske varer i USA, det sier statssekretær Andreas Kravik. Han skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i USA senere i dag. Høyre og Fremskrittspartiet har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite da det ble klart at Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier han vil argumentere for at forskjellen helt urimelig.
4: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
2: Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på 5 år. Minst i august var 1 av 5 tog forsinket. I dag møter samferdselsminister Jon Ivar Nygård Bane NOR til et møte om problemene, sånn som det har vært den siste tiden, ikke godt nok, sier Nygård.
5: Så har man nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud i sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og i hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
2: Og så blir det møte i dag da. I Belgia har brandmannskapene lykkes i å omringe den store skogbrannen. Skogbrannen landets største noensinne og har svidd bort store områder. Brannen beveger seg ikke lenger østover mot Tyskland, og de håper på å få kontroll på den i løpet av dagen med hjelp av brannhelikoptere. Også noe hjelp har de fått fra Norge. Sven, Torfinn og Elin, vi gleder oss til landsmøte.
6: Vi og Hugo!
7: Fantastisk!

0: I got a feeling. Sang Black Eyed Peas, som har oppkalt bandet sitt etter nobben. Det synes jeg er...
1: Ja, men altså,
0: det er forbilledelig, men det er jo noe.
1: Men er det ikke det som typisk band da? Vi har samlet ihop en gjeng med folk, vi har lyst til å spille, hva skal vi hete da? Og så ser du på noe, og så bare, vi heter det.
0: Vi heter det? Ja. Ja, tenk hvis jeg hadde sett på, hvis jeg hadde stått foran liksom, tannkrimhylla, så hadde det hette Colgate eller sånne dags.
2: Ja.
1: Jordan, ja.
2: Original.
1: Ja. Dere, jeg hørte på radioen i går etter jobb, ute og kjørte, og så...
0: Hvilken kanal hørte du på?
1: Altså,
0: hva er din foretrukne radiokanal?
1: Det var fordi at jeg hørte, det var NRK Nyheter.
0: Ja, men det, ja.
1: Tror jeg. Ja, det var i hvert fall en NRK-kanal var det som stod rullet, det kan jeg ha vært med P-T, vet ikke. Ja, samme det.
0: Jeg har hørt mye på P-T i Country i sommer, innrømmer det.
1: Ja.
2: Jeg hører kun på NRK Jass i bilen.
1: Åh, deilig det også. Jeg blir litt preget av å være i dagens. Jeg har blitt glad i nyheter. Litt sånn...
0: Du har blitt smittet sånn, av nyhetsdillen.
1: Ja. Men midt i en prat som jeg egentlig ikke følte så alt for godt med på, så hørte jeg i hans kulturelle beredskapslager.
0: Oi,
2: ja.
1: Og det synes jeg var veldig fascinerende, for jeg følte ikke med på resten av praten heller, for da begynte jeg å tenke på det.
2: Ja.
1: Et kulturelt beredskapslager.
0: Kjempegodt ord.
1: Ja, det er jo ikke noe med 20 liter drikkevatten, mat for 7 dager som tåler romtemperatur, varme klær og lommeløkt.
2: Cash.
1: Vi må jo også ha noe for sinnet og for hjertene våre. Da må vi ikke glemme kulturen. Det er også noe av de første målene til en motstander i krig. De ødelegger jo kultur da, for å knekke motstandskraften til folket som blir angrepet. Så, nå skal ikke vi være alvorstynga her, men jeg har veldig lyst til å høre hva det er slags gjengdelegater vi har med oss i dag. Er du en sånn som har et gammelt piano kanskje stående i stua? Du har vært klimpret på i generasjoner, dere har bært opp og ned i etasjer og hit og dit og vært mange fra om jobben liksom. Eller var du kanskje alltid på potetferie da du var unge? Sendt ut i all slags vær, tok opp årets avling hver høst, sorterte i bøtta. Der er de små, der er de litt større, og der er de veldig rare potetene. Ja, det er
2: det et kulturelt beredskapslager?
1: Det vil jeg si, fordi det handler om hva
2: potet?
1: Du...
2: Potet?
1: Ja.
2: Oh, ja,
1: det er kultur, norsk kultur, hva du har gjort liksom.
2: Ja, men ok, så ja.
1: Alt det som gjør det til oss, det er det som er kultur.
0: Ja.
1: Hva dere vil ha bidratt med?
0: Jeg har jo vokst opp med mye regepilling, VM i regepilling her i Mandal, det kunne jeg liksom dratt opp som et samtaleemne.
1: Ja, ja.
0: Bading. Mye film.
1: Ja, det ser jeg for meg, og bøker, du er jo en bokmann da.
0: Ja, jeg har blitt en bokmann. Jeg har kanskje noen bøker der, hva har du, Torfinn?
2: Før så var det jo film som var, altså hvis vi prater om kulturell beredskap som IKEA's på en måte har opparbeidet, hva slags kunnskap.
1: Hva du kan fortelle videre om, ja.
2: Før så var det jo film, jeg hadde jo sett alle mulige filmer, så jeg kunne jo gjenfortelle alle filmer til alle som var nysgjerrig.
0: Ja.
2: Men etter hvert så har jeg mistet mer og mer sansen for film og TV og den slags, det fenger meg ikke så mye lenger. Så, men med den kompetansen jeg har bygget opp i siste er jo rett og slett det mystiske.
1: Ja, da har du rett.
2: Hva er det som finnes bakom sløret og den illusionen til den virkeligheten vi har rundt oss? Hva er det slags muligheter og...
0: Du har jo veldig spisskompetanse på konspirasjonskroken relatert informasjon.
2: Der har jeg lese mye.
0: Har ikke du vært bygd skigar som sommerjobb? Jeg tror jo det vil være noe som du kan liksom, rutte med.
2: Ja,
0: på en fest,
2: ja,
0: skigarskompetanse. Jeg var nettopp på Svalbard, og der møtte jeg en helt vill fyr som hadde den sinnssyke spesialkompetansen i sitt kulturelle beredskapslager, at han var innfødt på Svalbard. Det kan man jo snakke om i dagsvis.
1: Ja.
0: Perfekt å ha i sitt kulturelle beredskapslager.
1: Jeg tror jeg hadde puttet noen musikk inn der. Sånn
0: kanskje
1: noe
0: korps.
1: Ja, saleblanding av korps og Shostakovich og Grieg og Boyband og Taylor Swift. Det har i hvert fall vært veldig fornøyd og klart meg ganske lenge. Appen NRK Radio er sted du når oss hvis du har lyst til å dele ditt kulturelle beredskapsliv.

0: en av verdens beste sanger om bar. Det var Shabuzi på NRK P1.
1: Og Viggo Hanskeland hadde et piano en gang. Men det er ikke lenger et kulturelt beredskaps med på det, altså beredskapsplaner, for det finnes ikke lenger.
2: Ofta.
1: Gjengen i Ikke gjør dette hjemme låt det gå i lufta i lamme huset.
2: Ofta.
1: Og dette tar du på det på. Piano var veldig surt, synes pianist Rune. Men et godt minne er det, hilsen Viggo.
2: Ja.
1: Og dette er noe du var med på, kanskje, Torfinn?
2: Det kan jo være fra Per Olav og Rune Siti i Ikke gjør dette hjemme, men... Ja. Jeg kan ikke hukse et piano jeg har vært med og...
0: Det er ikke heller i ditt kulturelle beredskapslager lenger.
2: Nei, faktisk. Nei, ja, faktisk. Jeg har et annet piano.
1: Ja.
0: Jeg lov meg jo at du har mye jobbting i ditt kulturelle beredskapslager når man jobber i NRK. Man har møtt mye rare folk, gjort mye snedig opplegg. Jeg har møtt Jens Stoltenberg på jobb. Kan jeg fortelle litt om på en fest?
2: Ja.
0: Møtt Jay-Z, det er kanskje noe å dra opp. Jeg møtte Beyoncé, Trondheim en gang.
2: Nå er det her sant?
0: Alt dette er sant.
2: Alt det her er sant, altså. Ja, der har du, det er mer enn det jeg har i min kulturelle beredskapslager i alle fall.
1: Men Torfinn, han Webern skriver, jeg er sikkert ikke den eneste som drømmer om en skigard, så det er jo helt nydelig hvis Torfinn kan ha et introkurs på NRK Radio om hvordan man skal bygge skigard.
2: Ja, det kan jeg sikkert gjøre en dag, altså.
1: Webern, det er notert.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Skigardkurs.
2: Og radio.
1: Ja. I våres familie av musikere og kunstnere så er nok det kulturelle beredskapslagret det best utrustet. Blåseinstrumenter, strengeinstrumenter, trommer, torader, didgeridoo og så videre. Pluss godt med lærretter og maling. Også en stor samling med brettspill, så vi kan ha det artig lenge.
0: Vet du hva jeg pleier å si når Harry. Folk drar 5 didgeridoo på fest?
1: Nei.
0: Didgeridoo don't.

0: når ingenting sant.
1: Elsker deg heter sangen, og det var Lille Cæsar, og nå har vi fått storfint besøk her I studio. Hjertelig velkommen hit til kronisk følsom jeger og rentenist Christian Sand.
2: Tusen takk for det, altså det jo ut. Rolig rørende og hyggelig å bli invitert.
3: Du, han tror ikke han sier at du rentenist.
2: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det betyr at jeg utelukkende lever på renter av gamle penger. Altså min tippoldefar, Kristiansand senior, han bygde jo byen Kristiansand I sin tid, og han tjente jo uhorvelig, ja, nesten rørende mengder med penger, som jeg har satt I banken og rett og slett bare lever på renter da I dag.
1: Ja. Så derfor du jeger av yrke, og det derfor oss invitere deg hit.
2: Ja.
1: For å prate om jakt.
2: Ja, ja, ja.
1: Hva slags jakt har du vært på nå?
2: Jeg har nettopp kommet hjem fra en helt utrolig tur til de afrikanske savanner. Oh. Der jeg har jakta på gepard.
1: Det lov å jakte gepard, egentlig?
2: Ja, det jo litt sånn gråsone med jakt på gepard, spesielt hvis du blir tatt.
1: Ja.
2: Men vi betaler altså utrolig uhorvelig mye for løyver, og vi har ansatt 12 advokater I firma, så vi tenkte de gikk kanskje greit den gangen her, og så det jo litt artig fakta med gepardrater. De har jo vært ganske lette å temme og jakte på I gamle dager. Når det var lov, så hadde jo både adelig og kongelig ofte geparder som kjæledyr. Ja. Så jeg har jo sett et bilde av min tippoldefar Kristiansand som satt og koset med en tamgepard en gang, og det et av de mest spektakulære dyrene I kattefamilien, kan akselerere fra 0 til 80 ja. På 3 sprang, så det jo, ja det var, beklager deg, nesten så jeg begynner å grine nå, det var så utrolig gripende å se en gepard I fullt 4 sprang.
3: Har du løst på en liten serviett?
2: Det kan jeg godt få.
3: Men jeg merker, dette var jo veldig rørende for deg. Har du alltid vært så glad I dyr?
2: Ja, ja, jeg har vært veldig glad I både dyr og natur. Så det var veldig fint for meg når jeg fikk diagnosen kronisk følsom I 2019. Og da falt veldig mange brikker på plass for meg. For når jeg var liten så kunne jeg gråte av Lucky Luke, og jeg kunne rett og slett føltes helt grusomt å se hvordan Lucky Luke behandlet hesten sin Jolly Jumper.
1: Oh, ja.
2: Ja, det var han slo han, og jeg husker jo TV-serier om selen Selik. Den var jo helt ut av, ble tatt ut av privatskole I flere uker. Det var så trist.
1: Oh, ja.
2: Jeg har hatt en helt utrolig følsomhet overfor dyr siden jeg var bitteliten, og min mor kunne ikke gå på sirkus med meg
1: da Nei.
2: Jeg var liten. Det var utrolig emosjonelt å se hvordan dyrene ble behandlet der. Så.
1: Men hvordan la det her seg kombinere med

0: Jeg bare klarte ikke å trekke av. Men det var fantastisk. Ja, det var rørende å se geparden vandre videre i livet, så det ble en helt utrolig opplevelse.
1: Ja.
0: Det var fantastisk.
2: Dette var jo rett og slett en nydelig historie, ja,
0: det ble veldig flott tur.
2: Ja. Men det, altså, tross for at det ikke ble noe fangst for deg på den jakta, jeg må jo spørre, har du planlagt flere turer i fremtiden?
0: Ja, visst, allerede på fredag skal vi til Galapagos. Det kommer til å bli helt utrolig, tror jeg. Masse rørende jaktopplevelser i vente for meg.
1: Tusen takk for at du kom, kronisk følsom jeger, Christian Sand.
0: Tusen

0: svensk-norsk popsamarbeid på engelsk. Det var Alan Walker og Sofia Sumayo.
1: Hør! Hagel.
0: Hagel?
1: Hagel i fjellet. Nærmere bestemt, hagel på mange små og store skifersteiner som ligger strødd utover et stort område.
0: Ja.
1: Dette opptaket her gjort i de juliske alper. I Trygla.

0: nasjonalpark i Slovenia.
1: Oh ja,
0: okay. Der ligger det store områder med naturskifer.
2: Oi, oi, oi.
0: Og da kan du høre at steinene logger litt forskjellige lyder mm-hmm. når hagler treff. Det kan kanskje være med og vurdert om gamle skifersteiner, altså takstein, kan brukes på nytt.
2: Ja.
0: For da må man banke på dem. Og hvis du da har en litt klar og tydelig lyd, så det bra.
1: Oh ja, okay.
0: Da kan du bruke noe mat.
2: Mm-hmm.
0: Liksom du må høre her. Det må jeg bruke tvert.
2: Åja, det dette god lyd.
0: Ja, god lyd.
2: Salgbar.
0: Men hvis det høres ut som du dunker på noe slapp og dvask blaut papp, da kan de ikke bruke så mat.
1: Åja, mm. Ok.
0: Da er det bare å kaste.
2: Jeg lurer meg faktisk at jeg kan høre noe papplyd bak her.
0: Det kanskje er noen slappe skifer.
2: Ja, noen slapp døde skifer som ligger bak der.
0: Hm. Velbekomme.

0: i meg.
1: Norges tøffeste.
2: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
3: Norges tøffeste.
2: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
4: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
5: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
6: Jeg tror det det sykeste jeg
7: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
8: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
9: Konkurranseinstinktet mitt det veldig høyt.
6: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
1: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: litt...
1: Litt sjødyr der, ja.
0: Litt crazy.
2: Dere ser for dere følgende. En mann våkna rimelig full i skogen, og så slutta han seg umiddelbart til en leteaksjon etter at han har våkna. Den 50 år gamle mannen het Møtlu, jobbet som byggarbeider på et villaprosjekt i et avsidesliggende område i et annet land. En natt så drakk han med flere kolleger. De hadde det trivelig etter jobb, og etter å ha blitt ganske så påseilet, så gikk han Møtlu ut i skogen for å tisse. Han gikk for langt, og da han ikke helt fant tilbake, så bestemte han seg for, nei, jeg legger meg bare ned, og så søver her jeg akkurat nå. Men jobbkompisene hans ble naturligvis bekymret da han ikke kom tilbake. De prøvde å kontakte han, men han Møtlu, han hadde skiftet telefonnummer bare noen dager før, uten å gi det videre til noen. Han hadde ikke rukket å komme så langt i den prosessen. Kollegaene, de var jo oppriktig redde for at han skulle være i fare da, og de bestemte seg for å ringe etter hjelp. Det ble full leteaksjon etter han Møtlu. De lette i skogen i flere timer, og han Møtlu, han ble til slutt vekket av lyden av det hele.
0: Full leteaksjon.
2: Ja. Da han så at folk lette etter noen, så tilbydde han seg å hjelpe. Han skal visst nok til og med ha sagt, jeg kjenner dette området ganske godt. Og fordi det var mørkt, så hadde jo ingen som kunne se Møtlu sitt ansikt, så alle lette etter han, inkludert han selv. Da morgenen nærmer seg, så ropte en av medarbeiderne, Møtlu, hvor er du henne? Og Møtlu skjønte plutselig at det var han de lette etter og svarte, ser du etter han, Møtlu? Jeg er her. Etter denne hendelsen så ble alkohol forbudt på byggeplassen.
0: Åh, den var søt da.
2: Ja, det var litt søt vanlig.
0: Møtlu. Gøy at du anonymiserte historien om meg når jeg la frem med telefonen. For. Vi kaller han Møtlu.
2: Vi kaller
0: han,
2: ja.
1: Det var et snedig navn.
0: Ja.
2: Byggeprosjekt.
0: Byggeprosjekt.

0: med Bølga på NRK P1. Pengelukt ikke heter det, og allikevel så driver kriminelle med hvitvasking, og det hører vi om i nyhetene det klokka slår 12, Ugo Fermariello.
1: Der i Ukraina myndighetene har slått til, og det i de aller øverste lag i samfunnet. Nestlederen ved det ukrainske presidentkontoret nemlig involvert i hvitvasking, i hvert fall ifølge de ukrainske antikorrupsjonsmyndighetene. De mener nestlederen har hvitvasket penger som så ble brukt til å betale kausjon i en korrupsjonssak i energisektoren. En tidligere parlamentariker og ledelsen i en statseid bank skal også ha vært med på hvitvaskingen av over 30 millioner kroner. På Island er det et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU-forhandlingene skal starte på nytt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja. Denne målingen er gjort av Gallup. Vår Norden-korrespondent Joachim Reikstad sier det særlig én ting som viktig for islendingene.
2: Det fiskeriavtalene som Island har i dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med i EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn i EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg. Det meldte TV2 i går. Løvold har ikke besvart våre henvendelser. I USA har venstresiden i det demokratiske partiet tatt en ny seier. Angie Nixon blir demokratenes kandidat til senatet i det viktige mellomvalget i november. Hun går til valg på ting som offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og vil legge ned innvandringspolitiet ICE. Politisk journalist i Nettavisen og kommentator i amerikansk politikk, Henrik Heldal, sier venstresiden nå har funnet sin oppskrift.
3: En voldsom energi på venstresiden i det demokratiske partiet. De har funnet et helt nytt budskap som handler om lommeboka til folk og gratis helsetjeneste og lagt vekk en del sånn splittende identitetspolitikk. Det funker hos folk, og de stiller også på veldig sterk motstand mot datasenter, som har blitt en veldig stor sak i USA.
1: Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider. Nå klokken 12 åpnet forhåndssalget til herrelandslagets kamp mot Wales i nasjonsligaen på Ullevål stadion, men foreløpig da bare for gullmedlemmene. Men så er det altså sider som ser kliss like ut, sier fotballforbundet, og hensikten å lure folk til å kjøpe falske billetter. Sven, Elin, Torfinn på landsmøtet, dere vil vel aldri latt dere lure?
4: Nei.
5: Altså,
4: aldri.
5: Vi har jo Torfellen kommer her da.
6: Ja, de skal snart prøve å lure oss.
5: Ja,
4: det sant. Men
5: ikke si vi gjør det så veldig, vi tror det.
4: Elin sier at vi får bare lov til å dra på Bodø-Glimt-kamp, så

0: Mye som skjer når Paul Simon blir opp til dans. You can call me Al, eller Paul Simon,
1: som Paul Simon,
0: som de kaller han i Frankrike.
2: Kan du lure Torf Elin?
3: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja, mine damer og herrer og konkurranseinteresserte individer der ute, det er klart for kan du lure Torf Elin, og dagens ord er snøs.
1: Snøs!
0: Snøs.
4: S-N-Ø-S.
0: S-N-Ø-S.
1: Perfekt.
0: Hva er det? Her er reglene for kan du lure Torf Elin hvis du aldri har vært borte i det før. Det er altså en liten lurerunde i landsmøtet akkurat nå. De neste 10 minutterne så oppfordrer vi alle til å lyve i appen NRK Radio og gjøre det gjerne helt anonymt.
1: Du må være anonym!
0: Det er veldig lurt. Ja. Veldig lurt, så ikke Torfinn og Elin kan se hvem som sender inn her nå. Det er jo mange av dere som sender inn daglig, og vi kjenner dere jo igjen. Men trykk på ønsker å være anonym inn i appen NRK Radio, så ligger du veldig godt an. Kan du lure Torfinn, er konkurransen som er helt lik Kokkelig Munke.
1: Ja.
0: Det er faktisk Kokkelig Munke med spillet, en gammel utgave. Og vinneren av spillet får lure dere, og også en veskebærer i posten.
1: Og så aldri klarte til nå, så det her er den eneste konkurransen der oss enda ikke oss her i studio har klart å vinne.
4: Ja, det har du helt rett i.
0: Dere har blitt lurt så mange ganger at jeg nå er i ferd med å begynne å heie på dere. Nå håper jeg at jeg snart skal klare det, for da blir det jo nemlig såkalt dobbeltsjanse
1: neste gang.
4: Ja, og jeg kjente når du kjørte den lille kjenningen der, da begynte det å knytte seg litt i magen. Litt sånn stress.
0: Ja.
4: Bare, åh nei.
0: Ja, nei, dagens ord er snøs, folkens, i Kan du lure Torf Elin. Også en siste oppfordring, bruk gjerne morsomme alias eller kallenavn når dere sender inn deres løgne. Kristiansand, for eksempel, Kristiansund, eller hva er ditt favoritt alias, Torfinn?
1: Vebjørnsand.
0: Eller hva er din favoritt alias,
4: Elin? Jeg flirer egentlig av det meste.
0: Okay,
4: men hele poenget at de må være anonyme er jo at du også blir å sende inn, og du sender jo inn det rette.
0: Ja, det er den siste viktige informasjonen.
4: Ja.
0: Hvis du vet hva snøs er, ikke send inn riktig.
1: Nei.
0: Da ødelegger du hele greia. Det er kun løgnene som vi ønsker innsendt.
4: Mm.
0: Reglene forstått?
1: Ja.
0: Ok.
1: Håper det.
0: Da skal dere få litt Odd Nordstoga i ørene.
4: Ja.
1: Og så er det bare å inn i inboxen og se hva som begynner å dukke opp her.
4: Ja, snøs. Jeg har åpnet opp.
0: Snøs.
4: Ser du om Ketil har meldt seg på Trude-konkurransen?
1: Ja, bra.
0: Ketil.
1: Det var råd.
0: Hils på Odd.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Lisa Loeb og Nine Stories. En liten fiffig fakta at det jo søstra til den franske rallyføreren, Sebastian Loeb.
1: Nei!
0: Nei, det ikke det. Det løgn.
2: Ok, den klarte vi da.
3: Torf Elin.
4: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja da, det er lov å lyve. De neste fire minutterne på P1, rett og slett.
1: Ja, det har vært en del lyging i innboksen her nå.
0: Ja, vi spiller Kan du lure Torf Elin, hvor dere prøver å lure Elin og Torfinn i et kokkelimunkelignende radiospill, og dagens ord er snøs, S-N-Ø-S.
2: Ja, jeg likte den her. Konstantinopel. Konstantin Opel altså. Mm. Snøs er tallet 16, mett imellom dusin og snes.
1: Ja, nettopp at 16 har et, kalles noe annet ja. I tillegg.
2: Ja, det må jo være et hemmelig, kanskje et sånn hemmelig system. Men,
1: ja, ja. Ja, snøs er dialekt for drittvær. For et snøsvær, skriv tord er vær.
0: Torevær. Ja. Torevær.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Veldig godt alias.
2: Altså, snøløver fra Gjerøy. Et snøs finner når du på fjellet. Det fjelltopp med et snedlagt område på toppen.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja, det noe der.
1: Kan være noe der, altså. Snøs et lokalt navn på grevling, skriver Tusseladden. Aldri hørt, men lokale navn er det jo.
2: Ja, vi har tilforslått et annet dialektord på snøs. Liten fjøsnisse. Hilsen Ali Ass. Snøs dialektord for liten fjøsnisse.
1: Her hadde kommet en fra Kristians Ann.
2: Ja.
1: Hvis du er snøs, da er du steikeforbanna, eller mer presist, fnysende sint.
0: Fnysende sint.
2: Mm. Det blir snøs. Mm. Dialektord for å fryse, hilsen polar base.
1: Ja, og der kan jeg koble mot snæke.
2: Ja.
1: For det at når noe er snæke, så er det litt kaldt og hustrig.
2: Ja, det har du rett i.
1: Mm, det hører du om.
2: Kanskje det den gata der, altså.
1: Snøs er et verktøy for å lade ut kondensatorer, brukt i elektronikkindustrien, skriver Duncan.
2: Odd Sørstoga, han foreslår snøs.
1: Odd Sørstoga.
2: Et gammelt dialektord fra Setesdal som rett og slett betyr snus.
1: Ja,
2: som man sier ikke snus, man sier snøs.
1: Ja.
0: Odd Sørstoga.
2: Ja, vi hørte jo på han broderen Nordstoga.
0: Ja, den kjempegod.
1: Snøs, altså fiskeria har sendt oss, dette er et middel som kan brukes på snøret for at det skal bli sterkere. Og da kommer flere litt sånn fiskerirelaterte også.
2: Ja.
1: At det var en sånn torskeline til noe slag.
2: Ok.
1: Og når det, nei, skittfiske skriver at snøs er en type kveiteline. Og det er jo, altså... Og,
2: men hvorfor ikke?
1: Ja, for der i det maritime så finnes det så mange egne ord.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Er det noe der har slått helt fra der?
1: Ja, mange.
2: Ja, det...
1: Det er mange her, blant annet også, som har glemt å hake av for at jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
2: Ja.
1: At de er ikke anonym, ja, egentlig, og det, da ryker de ganske fort.
2: Ja, fordi hele poenget er at Sven har jo sendt inn rett svar av en av disse meldingene vi driver å lese, under alias.
0: Nå har vi noen ord, og vi har noe geografi, og vi har noe redskap, liksom, har noe magefølelse på hvor vi skal?
2: Altså, Torpedo skriver jo, snøs er ganske enkelt et gammelt redskap som brukes for å helle flytende metall i en form.
1: Ja.
2: Og det synes jeg var så spesifikt at det ble jo også
1: enig.
2: Ta snøsen, gå, har du hentet snøsen?
1: Ja.
2: Hvor er snøsen?
1: Den kunne jeg ha lett ha vært med på.
0: Hiv sleggefettet rett i snøsen.
1: Og så har jeg en her som jeg også har litt sånn trua på.
2: Ja.
1: En snøs er en kort staur i bakken som holder ei hersj stabil. Og jeg har vært med hersja selv.
2: Ja.
1: Og da hadde jeg sånne små endestaurer som jeg slo ned i, som var bare sånne korte luringer, men jeg...
2: Og jeg heter jo Herseth.
1: Yep.
2: Så kanskje jeg skulle gått for den, bare fordi et eller annet i
1: universet. Det er det
0: her. Hilsen Pip. Hadde... Pilsen Pip?
1: Hilsen Pip.
2: Pip.
0: Det vet jeg ingenting om. Nei. Jeg har ikke peiling.
2: Nei.
0: Det er veldig gøy for meg, for jeg vet jo hva som er riktig her.
1: Og du har vel sendt inn?
0: Jeg har sendt inn. Og jeg vet jo om dere har lest den opp, eller om dere fortsatt ikke har nevnt den.
2: Ja, og du vil ikke gi noe hint om vi...
0: Ikke det litt tapersk med hint?
2: Ja, jo, det egentlig det. Hanna i bukselomma skriver, snøs betyr å være litt fin på det. Tror at den litt bedre enn de fleste andre.
1: Hanna i bukselomma? Ja, bra det, altså.
0: Ja, den veldig god.
1: Ja,
0: den
1: ja, jeg kan være med på hvem for en som helst, de tre siste nå, den her med metall, hele ja, flotansgreier.
2: Eller den med
1: hersjstøren. Ja. Og den...
2: Å være fin på det.
1: Ja, og være snøs, ja.
2: Mm. Det hadde jo vært kjempeartig om det var noe med hersing.
1: Ja, mm.
2: Skal vi...
1: Skal si at det den fra Pip.
2: Pip.
0: Les han opp i sin helhet.
1: En snøs en kort staur i bakken som holder ei hes eller hers stabil. Og det her vet jeg at hes og hers brukes jo med en annen, men det noe
2: ja,
1: som du henger opp tørrhøy på jordet da.
2: Ja.
1: Sånn eller, merkelig er det.
2: Det var jo også at det handlet om noe humør. Trondheim.
1: Jaha, Trondheim.
2: Ja, han skrev snøs er like fnysende sint. Og det var jo noe alla det tidligere.
1: Det var det jo her i stad også.
2: Ja. Det er to veldig like.
1: Ja, kanskje det er faktisk...
2: Skal jo være helt vild og gal for å gå for en av de siste innsendte.
1: Trondheim?
2: Ja, Trondheim, ja. Ja,
1: den kan vi godt ta.
2: Ok, vi tar den.
1: Og takk den.
2: Ja.
1: Skår for den.
2: Ja.
1: Trondheim, er du Trondheim, Sven? Trondheim, Sven.
2: Men nå må du si noe.
0: Dere svarer
2: fnysende sint.
0: Ja. Ok, ja, dette blir rart, men dere har på en måte klart det.
2: Hæ? Ja.
1: Men også var det ikke riktig melding.
0: Det har valgt ikke riktig melding. Så
1: så Trondheim har sendt inn det riktige.
0: Han har sendt inn riktig svar.
1: Han har gjort feil. Ja.
0: Så han har jo trådd i bingen, som jeg pleier å si. Han har jo ikke skjønt spillet.
2: Wow.
0: Men det var helt rett.
2: Men da var det en
0: annen. Snøs, da er du steike for banen, eller mer presist, fnysende sint, som Kristians Ann sendte inn, som var med.
1: Ja, det var Kristians Ann, ja.
2: Ja, det var han som vi hadde som gjest tidligere. Mm. Ja, denne følsomme jegeren.
0: Så dere har jo klart, og dere har funnet riktig ord, fnysende sint. Men det var brukerfeil. Fra Trondheim,
2: ja. Ja.
0: Men Trondheim, du skal likevel få en premie for det. Jeg synes det er et såpass morsomt alias.
2: Ja, så Trondheim, ta og send oss, avslør din identitet, send oss en melding med navn og adresse. Mm.
0: Mm. Ok, ja, det var jo litt antiklimatisk for meg at jeg klarte det, og så klarte det liksom ikke likevel.
1: Nei, det var snedig. Okay. Det var da, men da har jeg enda ikke klart det helt, for jeg har ikke klart å finne meldinger fra det.
2: Nei, det har du rett i. Så en halv enda.
1: Ja.
2: 0,5.
0: Ja. 0,5 til dere.
2: Ja,
1: takk.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg middag fra bunnen. En trad wife står gjerne ved komfyren I 3 timer før man kommer hjem, med et eller annet langkåk kanskje. Selv så ville jeg brukt sitt stille I stormen trikset mitt. For all del, ikke begynne på noe. Ikke tenk på det en gang. Ikke ha en tanke I hodet for hva dere skal ha til middag. Sett deg ned og se en såpeserie. Gjerne flere episoder. Og når du hører mannen I døra, så slå av TV-en. Så jeg slenger deg på sofaen, ligg langflat og lat som du søv. Det ofte veldig effektivt. Han kjempesulten, orker ikke å vente på deg. Og hvis dere nye forholdet, så vil han ikke vekke deg, for han synes fortsatt at du søv. Har dere vært veldig lenge sammen, så kan det hende at han ikke vekker deg for å slippe maset ditt. Uansett, tomater og tomato. Men det kan... Utvikle seg til en stillingskrig. Kanskje han legger seg ned han også. Men ikke gi opp. Et lite triks. Det kan hende det går fortere. Hvis du masserer egoet hans litt. Du kan gjespe. Og så strekker du deg litt. Og hvis du får til, så prøv å høre sexy ut. Du kan si, du kjære, du har en sånn uimotståelig alfa-aura når du tar kontroll over flammen på kjøkkenet. Og gi gjerne en tilbakemelding I appen om trøtt wife-trikset mitt funker for deg også. Husk stjernemarker.

0: Is This What Love Is sang Sunbird, som er mitt nye favoritt norske soul-orkester som spiller i Haugesund snart.
1: Nettopp, ja.
2: Sun, og så har de en,
1: Sunbird, ja, de har gjort det litt sånn fancy.
2: De har en luring over U-en, ja, i Sun.
0: Ja, ja, luring over U-en og en Y i Burden.
1: Ja.
2: Ja. Ja.
0: There's a Y in my burden.
2: Ja.
1: Det er jo en fin måte å bli funnet hvis du søker. Søk på interneten.
0: Ja, både og.
1: Gjør det litt annerledes.
0: Både og. Jo, jo, jo, det er absolutt sånn man gjør det.
2: I den telefonsvareren vår har jo etter hvert vortet til en slags, det var jo en hverdagklubb, nå har det vortet litt sånn spørsmålsklubb. Den kan brukes litt forskjellig, og nå her har jeg et spørsmål fra Werner, som kom inn tidligere i sommer.
3: Hei, Werner-klubben. Hvor mange filmer har dere sett i år? Okay. Jeg har sett 109. Åh!
0: Jeg har sett 109.
2: Ja, godt spørsmål.
0: Og dette var sendt inn i tidligere sommer.
2: Ja, litt tidligere sommer, for ja, Werner klarte ikke å slutte å ringe inn, vet du, etter Kvardagklubben.
0: Det er vi veldig glad for, Werner.
2: Har du knuen, men det her er, altså her, Werner han holder åpenbart tellinga på antall filmer han ser.
0: Ja.
2: Gjør du ikke det?
1: Nei.
0: Nei, men jeg har jo holdt telling på hvor mange bøker jeg har lest.
2: Ja.
0: Hvor jeg har som mål å komme til 52, og jeg har bare kommet til 29, for det at jeg har brukt veldig mye tid på å se film.
2: Ja.
0: Og jeg føler jeg har sett film omtrent annet hver dag.
2: Ja.
0: Så hvilken dag er vi på nå? 200 eller noe?
2: Og så er jeg på dag 231 i året 2026, ja.
0: Ok, da, okay. På, da har jeg sett 115 filmer, sånn anslagsvis da.
2: Oi, nesten like mer enn Werner i samme...
0: Ja, ja, ja, jeg vil tro at vi har begynt å ligge litt likt.
1: Ja, han har jo sikkert sett noen etter at han ringte inn, da. Så ja, ja. Tallet er vel høyere for han også.
0: Ja. Jeg så jo blant annet nesten alle filmene til vår gode venn, som har hovedrollen i Indiana Jones, for eksempel.
2: Harrison Ford.
0: Harrison Ford har en tomperiode med han. Nei, så jeg har sett masse film.
2: Ja.
0: Det er helt galt å filme etter at jeg slutter å se på TV.
1: Jeg har fått annet, ja.
2: Jeg har ikke noe eksakt tal, men... Altså, jeg så 9 James Bond-filmer i sommer.
1: Oi.
2: For oss, oss måtte se ferdig, oss var kommet liksom halvveis i Roger Moores i karriere.
1: Oh, ja.
2: Som bare elsker å kysse og er dårlig til å slåss.
1: Han var jo så kjekk.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg skal faktisk fortelle deg at fruen, hun har møtt Roger Moore i en hotellobby.
1: Nei.
2: Ja, eller resepsjonen på et hotell. Hun sto og sjekket. Dette var et hotell i jeg tror det var på Vestlandet, Bergen-aktig, stod og sjekket inn, står og kjenner en kar stille seg ved siden av, og hun ser på henne. Der står Roger Moore.
0: Wow.
1: Hva gjorde du da?
2: Ja, hun kyssa ikke.
0: Begynte å slåss.
2: Ja, begynte å slåss.
0: Begynte å skyte på han.
2: Teste kvelden.
0: Han der, han pleier å bli skutt på.
1: Ja. Og hjelp meg. Altså. Jeg tenkte på, jeg prøvde å, vi snakket litt om det å gå på kino her nettopp i venngjengen, fordi folk har vært og sett både Odysseen, og de har sett den nye, han er henne, Spider-Man.
2: Ja.
1: Han skytter jo ting med, ja. Ja.
0: Han som,
1: ja. Men jeg klarer ikke å huske sist jeg var på kino.
2: Nei.
0: Nei.
1: Og så fortalte de at det var et sånn sal der det resta i setene, og du fikk egen koppholder, og det var store set, og du kunne sette i sofa, og jeg bare, i alle dager.
0: Du kan jo møte skuespilleren sånn, hvis du går på kino.
1: Ja.
0: Så får du meet and greet, som
2: det
0: kaller
2: det. Ikke det teater?
0: Er det det?
2: Du stod der på scenen.

0: I anledning filmer oss har sett, så må jeg i den sangen her, den med i en film som kom i år som heter Project Hail Mary. Mm. Og der det jeg som syng karaoke til den sangen her.
1: Ah.
0: Og den, det her en science fiction film altså.
2: Ja,
0: det her handler om... Det her handler om planeter og galakser og litt ting der ute.
2: Ja.
0: Skal ikke avsløre for mye, men det er en veldig fin film, så jeg vil anbefale den til alle som nysgjerrig på...
1: Hva hadde du kalt den?
0: Project Hail Mary. Okay. Og så det jo han kjekka som selv, vet du. Kaitna, Ryan Reynolds? Nei. det vel to. det jo helt seg den andre.
2: Eller han andre. Vil dere ha en fiffi-fakta om Harry Styles?
0: Ja.
1: Ja.
2: Han, hvis du er med Stockholm på bokstavene, så blir hans navn til Salty Sherry.
0: Salty Sherry?
2: Ja. Så det mange som får lyst på litt salt sherry når de hører han. Og hvis du drikker mye salt sherry,
0: ja,
2: så kan du bli arrestert litt sånn av en litt... noe som litt genert, og da det jo hans andre alias, er jo da Arrest Shiley.
0: Nettopp.
2: Det noe å tenke på.
0: Har du vært på den der Inges anagramgenerator nå, eller?
2: Ja.
0: Jeg liker at det en nordmann som har den beste anagramgeneratoren på internett.
2: Fantastisk.
1: Ryan Gosling var forresten
0: han. Ryan Gosling var det. Han som, og det er jo det som litt snedig med filmen, at det jo ikke så veldig mange andre skuespillere enn han.
1: Åja, ok. Jeg tror jeg faktisk har hørt om det.
2: Jeg har hørt at jeg ligner på Ryan Gosling. Men i en annen styggere rolle, dessverre.
0: Men Kim har sendt oss en melding som egentlig kom inn til Kan du lure Torfjellen i dag?
2: Ja.
0: Men jeg synes det var så bra at jeg vil ta den med. For du ba jo om tulleforklaring på hva snøs er for noe, Sven.
2: Mm.
0: Et snøs er først og fremst en sinnstilstand. Det er når du våkner og tror du har full kontroll, men så innser du at sokkene dine ikke matcher, kaffen smaker litt rart, og du har sendt en jobb-e-post med klems til sjefen. Snøs er rett og slett det øyeblikket mellom «Jeg har oversikt», og «Hvordan havna jeg her?» Og for å være helt ærlig, alle har et lite snøs innimellom. Noen bare later som om de ikke gjør det, men vi vet bedre, skriver Kim. Det er noen som legger litt mer i luremeldingen enn andre.
2: Ja.
1: Det var veldig fint. Og vi sa, det eneste vi ikke har klart er jo den kan du lure Torfjellin inntil i dag da. Ja. Trond Erling, han kan minne oss på at vi greide heller aldri er dere hjemme eller borte på altså den kupongen.
0: Ja, takk for at du minner oss på det, Trond Erling.
2: Hva var det for konkurranse?
1: Det er flere år siden. Vi hadde lytterne, delegatene fortalt om de var hjemme eller borte. Håvard Karlsson,
0: de fortalte oss hva de drev med.
1: Ja, de fortalte hva de drev med, ja.
2: Ja, jeg har hørt nok allerede. Ja. Dette er klassisk Håvard Karlsson-opplegg. Ja. Fantastisk.
1: De skrev hva de gjorde, og så skrev de, for vi fikk ikke lov å lese innboksen, og så skrev de om de var hjemme eller borte, og så skulle vi gjette om de var hjemme eller borte.
0: Ja, utifra det de drev med.
2: Og for dere som savner Håvard Karlsson, så er han tilbake i september,
0: han. Ja, han er i pappaperm, vet du.
1: Ja.
0: Og så kan han Kenneth opplyse oss om at grunnen til at Roger Moore, eller grunnen til at fruen møtte Roger Moore i Bergen, han var visst i sønnen studerte i Bergen. Så Roger Moore var veldig ofte i Bergen.
2: Ja, ja, ja,

0: R.E.M. med Imitation of Life.
1: Dette NRK PN.
0: NRK PN, takk til landsmøtingen for strålende selskap. De tilbake til samme tid i morgen, nå her på kanalen. En time med nyheter, sport og kultur hos meg. Og i dagens i dag skal vi til Bodø, som startet skoleåret uten at det kom en eneste sommerdag i ferien. Komiker Erlend Osnes har kommet seg gjennom det hele, men bare så vidt, og kommer hit for å fortelle historier fra værfronten. Kanskje kan laget hans Bodø Glimt spille mesterliga igjen da, sånt varmer jo litt. Historisk mange norske klubber faktisk kan ende i Europacupen i år. Det blir også tema, og festivalsommeren byr på gamle hits og allsang. Men kan det bli for mye sånt? Til meg kommer musikkelskeren som hater nostalgi. Se noe nytt i stedet, sier Sigrid Hvidsten. Dette og mer i dagens dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken passert 13, og i nyhetene skal vi først høre om en unnskyldning, Hugo Fermariello.
2: Ja, det Bane NOR. De med togene beklager i dag til alle sine passasjerer etter en sommer med omfattende forsinkelser. Jeg vil si, det jo de med sporene. Togene det jo andre som kjører, men ett av fem tog var forsinket i august. Fungerende jernbanedirektør Marit Rønning sier det Bane NOR som må levere forbedringene.
3: Det må Bane NOR komme opp med, for det det var et veldig komplekst bilde vi fikk presentert. Det mange hendelser her som har samspilt til at vi har fått den situasjonen vi har.
2: I dag var det nemlig et hastemøte på samferdselsministerens kontor. I Ukraina har mistanker om hvitvasking av penger nådd helt opp til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
4: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere razziaer hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
2: Så det var de to nyhetene vi rakk med. Tenkte vi skal ta med en ting til. Ja. Tre filmer tatt ut til å være Norges Oscar-kandidat de neste år. De utvalgte spillefilmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango. Og så det en Oscar-komité som samles 1. september for å finne ut hvem vi skal melde på. I fjor så vant jo Norske Affeksjonsverdi.
0: Den gjorde jo det. Vi gleder oss til å se Markens grøde og lave forventninger på kino, Hugo. Kanskje blir det Oscar og det hele på dem. Takk for oppdateringen, Hugo Fermariello. Mer nyheter blir det her hos meg. Vi snakker altså både festival og fotball og vær. Men vi starter der du gjorde, Hugo, med mer om Bane NOR som beklager til passasjerene i dag. Etter musikk fra Narada Michael Walden og Perry Austin. Dette Gimme, Gimme, Gimme på NRK P1.

0: Michael Walden der, som sammen med Perry Austin ga oss den gamle slageren Gimme, Gimme, Gimme. Dette dagens, og vi starter dagens sending samme sted som I går for så vidt, nemlig på perrongen, ventende på et forsinket tog. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år, og I august hittil var ett av 5 tog forsinket. Siv Skarstein pendler og professor I Oslo Met. Hun ble sittende bom fast på et tog mellom Skøyen og Lysaker da hun var på vei til jobb på mandag.
1: Jeg hadde 250 nye studenter, skulle forelese, men jeg kom jo ikke fram. Jeg hadde startet 2 timer før jeg burde, liksom I forhold til rutetiden. Og når jeg møter da studentene og må si beklager at jeg kommer liksom 2 timer for sen og dere har gått glipp av den undervisningen skal, så følte jeg skam og skyld for jeg ikke klarte å innfri. Jeg betaler for en tjeneste, og jeg forventer å få levert et godt transporttilbud.
0: Ja, det sa pendler Siv Skarstein, og mange av oss har befunnet seg I samme situasjon flere ganger I livet, og det har vært mye av dette på Østlandet nå I sommer. Reporter Kalle Turkerud, hvor har det vært mest trøbbel de siste ukene?
2: Ja, senest nå på mandag så var det strekningen mellom Lysaker og Skøyen I Oslo som var stengt for togtrafikk. Det var på grunn av strømproblemer, og det varte store deler av dagen, det var det vi hørte om her. Søndag var det 5 timer stans ved Skøyen stasjon, Skøyen igjen der altså, det etter at det oppstod en feil I signalanlegget på strekningen mellom Nationaltheatret og Skøyen. Og I forrige uke da, så var det problemer I Romeriksporten, den går mellom Oslo og Lillestrøm, det var I begynnelsen av uka. Tunnelen hadde åpnet etter å ha vært stengt for vedlikehold siden 27. juni, og så var det det som de omtaler som en hump, eller dump er det kanskje, I sporet, ja. Som de måtte rette opp, og så var det relativt raskt gjort, men de måtte stenge det, og det mye om sikkerhet dette, vet du, når de stenger.
0: Men altså, mange av problemene kommer etter perioder med sommerstenging og endret togtilbud på grunn av vedlikeholdsarbeid på strekningene. Vi skal høre hva samferdselsministeren sa om utfordringene I politisk kvarter her I NRK tidligere I dag.
3: Så har man jo nå brukt sommeren på å gjøre store vedlikeholds- og fornyingsarbeider, og når man da gjenåpner, etter at passasjerene da har hatt et dårligere tilbud I sommermånedene, for eksempel da buss for tog, da jo en forventning fra meg, fra passasjerene og fra samfunnet, at vi får gode effekter av det, og I hvert fall ikke får den type oppstartsproblemer som man har hatt de siste ukene. Det det jeg har innkalt Bane NOR til tastemøte om, og så skjønner jeg at det store jobben som skal gjøres med å reparere norsk jernbane og vedlikeholde den bedre, det tar tid.
0: Ja, det sa samferdselsministeren vår I dag tidlig, for han har altså I dag innkalt Bane NOR og Jernbanedirektoratet til hastemøte for å drøfte situasjonen han kaller uakseptabel. Hva slags krav kom statsråden inn I det møtet med Kalle?
2: Ja, det jo at man skal gå gjennom hva det som har skjedd, og så skal man evaluere. Det var et veldig godt møte, det sa alle deltakerne når vi snakket med dem etterpå. Det var et godt møte, de har god dialog, det var god stemning og så videre, men det kravet jo da at nå må Bane NOR se på hva det som ikke fungerer som det skal her. Bane NOR fikk jo da anledning til å fortelle litt om de forskjellige hendelsene. Disse 2 første hendelsene vi snakket om på Skøyen og I det området der, de hadde jo ikke direkte noe med vedlikeholdsarbeidene I sommer å gjøre, så det var mer sånn ting som skjer når som helst på året ellers, som skjedde akkurat da. Så det var liksom litt uheldig timing på det. Men de må se på det også, og så var det å gå gjennom rutinene Bane NOR har for hvordan de tester etter at de har hatt vedlikeholdsarbeidet, for de mener at det problemet de hadde I Romeriksporten skulle de ha funnet ut av da, gjennom en sånn test. Så det testrutinene som også må gjennomgås. Det var vel det som var kravene fra ministeren.
0: Vi skal høre litt av hva konsernsjefen I Bane NOR, Agnete Jonsgaard Lewis, sa etter dette møtet I dag.
4: Først vil jeg beklage. Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Ja, her fikk togpassasjerene en unnskyldning fra Bane Nord. Vi får se om det blir bedring fremover. Altså, den kalde regjeringen har jo som mål at 90% av togene våre skal være i rute. De jo sjeldent det. Hvorfor det så vanskelig, og hva skal til for å fikse det?
2: Ja, noe av det store problemet med tog i Norge, det jo at det enkeltspor. Man sammenligner noen ganger med Schweiz, også et fjelleland, og det ikke så lett å kjøre tog der heller, men de har, hvordan dette her da? 90% dobbeltspor og 10% enkeltspor. Ja. I Norge det 90% enkeltspor og 10% dobbeltspor, så togene har bare en linje å kjøre på, og da blir det veldig mye vente på hverandre, og store feil som blokkerer bakover i systemet. Noe først skjer, så det en forklaring i hvert fall.
0: Og ifølge Transportøkonomisk institutt koster altså hvert minutt et tog forsinket i snitt mellom 5 og 10 kroner per passasjer for samfunnet. Det jo, det blir jo summer til slutt, det der. Bane NOR beklager altså i dag etter mye togtrøbbel den siste tiden. Reporter Kalle Tyrkerud, takk for at du var innom orienterte om det som har kommet frem fra møtet. Vi tar musikk nå fra O'Blonde. Dette Hot Air Balloon.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Dette var gruppa Oblond og låta som heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Og snart hos meg skal det handle om en sommer som over uten at det kom noen sommer I det hele tatt. Vi skal til Bodø en tur, vi skal snakke fotball og musikkfestivaler, men litt utenriks tar vi først. Vi skal vestover nå til Island, for der det 10 dager til folk I landet skal stemme om de vil forhandle om et eventuelt EU-medlemskap, og det ser ut til å bli jevnt. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I en ny meningsmåling fra islandske Gallup. Det blir altså spennende å se hva resultatet blir den 29. august. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller hva som viktig for islendingene I en mulig forhandling.
1: Det egentlig et overskyggende stridstema, hvis man kan si det på den måten. Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap. Så det mange temaer som blir diskutert, og det blir også veldig interessant å følge innspurten av denne valgkampen.
0: Ja, det sier kollega Joakim. Kim Reigstad, men han sier også at en del av de som sier ja til forhandlinger på Island nå egentlig imot et medlemskap, men vil stemme ja for å finne ut hva Island kan få ut av forhandlingene. Hvis flertallet om 10 dager svarer ja, blir det en ny folkeavstemning når resultatet av forhandlingene med EU ferdige. EU I hvert fall gira på å få med Island.
1: Ja, for EU så vil det være en definitivt, kan man vel si, fjær I hatten å få Island med I EU. Og hvis vi leser hva Ursula von der Leyen, altså EU-kommissæren, har sagt, det helt åpenbart at EU kan være villig til å strekke seg ganske langt for at Island skal få en avtale de kan leve med, og som folket vil si ja til. Men det krever nok ganske mange unntak på fiskerifeltet. Kanskje også noen andre unntak innenfor landbruket, men det et annet spørsmål.
0: Ja, det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Island kan havne inn I EU, og også norske fotballklubber kan havne I Europa fremover. Historisk mange også. I går klarte vel Viking uavgjort borte I første av 2 kamper, og litt nærmere mesterligaspill, eller? Vi skal snakke om både Viking og Glimt og Brann og Lillestrøm, jeg vet ikke hva, etter litt musikk. Vi starter med Isa og Maria Mena på NRK P1.

0: var Isa og Maria Mena det som kovret Bjørn Eidsvåg her på alt du vil ha. Straks hos meg skal vi blant annet snakke om Bodø-Glimt. Før det må jeg minne på at det faktisk ligger en ny podcast ute hos NRK om nettopp den klubben.
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
3: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du, altså du jobber mot hodet ditt konstant?
6: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.
0: Ja, Glimt-koden anbefales for alt som interessert I fotball og en god historie. Straks med fotball her hos meg. Først tar vi fram diskotekoutfitten fra tidlig 90-tall. Dette CNC Music Factory.

0: klassefestmusikk for oss som gikk på barneskolen som sen 80-90-tall CNC Music Factory der med Gonna Make You Sweat parentes Everybody Dance Now parentes slutt Dette dagens med NKP1 og nå fotball for norsk fotball jo på en opptur for tida ikke minst med landslaget men også på klubbsiden hele fem herrelag kan kvalifisere seg til Europacup-spill nå I høst og I går kveld spilte Viking mesterligakvalik mot kroatiske Dinamo Zagreb
1: Plutselig Zlatko Trippic helt alene ute til venstre han får fosse inn I 16 meteren og bare lene seg over ballen med høyre foten sin og kysse den via borte stolpen inn uttakbart for Nevistic.
0: Ja, etter å ligge under 2-0 slo Viking tilbake og berget 2-2 på bortebane I Zagreb. Sånn her reagerte sportskommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Linde på den høydramatiske kampen.
2: Da tenker vi jo at nå jo alt mulig. Altså nå kan jo Viking ikke bare kvalifisere seg for Champions League, men også vinne Champions League. Så det var en berg- og dalbane, og så det dessverre en kamp igjen, og ingen av oss kommer til å sove før den kampen.
0: I tillegg til Viking skal Bodø Glimt, Tromsø, Lillestrøm og Brann I ilden I disse dager. Dette sa leder for Brann supporterklubb bataljonen Erlend Ytre Arne Vågane om morgendagens kamp mot greske PAOK. Thessaloniki.
3: Oh, det en utrolig åpen kamp. Vi nok ikke favoritter, I alle fall I bortekampen, men over to kamper så skal det være veldig gode muligheter hvis vi klarer liksom å kvalifisere oss for gruppespill på hjemmebane. Det vil jo være en helt enorm opplevelse.
0: Ja, Brann kjemper om plass I det som heter Serieligaen. Der har vel allerede Lillestrøm sikret seg plass. Hele fem norske klubber kan altså få prøve seg I Europa I år. Jan Petter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Det ikke hverdagskost.
4: Nei, ganske spinnvilt for å prøve å late som vi folkelige.
0: Hva det som har hendt I klubbfotballen de siste årene som forklarer dette momentumet her?
4: Nei, altså fem lag, det har vi jo aldri klart før. Nå tre av dem sikre plass videre. Det åpenbart bygget veldig riktige strukturer I norsk klubbfotball. Man har fått en selvtillit på at den jobben man gjør veldig riktig. Man har blitt veldig, veldig gode på talentutvikling I en god del klubber som gjør at man får gode spillere uten å måtte bruke veldig mye penger, og så har det kommet mye mer penger inn I norsk klubbfotball gjennom suksessen til særlig Bodø Glimt. Det en ting hvor mye de får selv, men dette sprer seg jo litt grann nedover og bortover.
0: Jeg har spilt den opp av reklamen for podcasten Glimtkoden som handler om det her. Bodø Glimt har allerede nytt godt av internasjonal suksess. I kveld kjemper de om mesterligaplass igjen. Hva har denne Europacup-deltagelsen hatt å si for klubben?
4: Nei, de har fått en trygghet på alt de driver med gjennom de siste årene, og så det klart at et Bodø-Glimt-lag som sjokkerte José Mourinho og Roma tilbake I 2021, ville ikke hatt sjans mot Bodø-Glimt I dag. De har bygd opp en bredde, de har bygd opp et akademi, de har kjøpt spillere som bedre enn det de hadde tidligere, men de har gjort det gradvis, og de har prioritert norske spillere, lokale spillere på en måte som jeg tror har vært inspirasjon for alle andre klubber I Norge, ikke mindre.
0: Ikke sant? For flere klubber rigger seg jo for styrkeprøver I utlandet her nå. Viking har takket nei til salg av Edvin Austbø og Henrik Falkner, visst nok til en verdi av nærmere 200 millioner kroner, og I dag ble det klart at Rosenborg blar opp og kjøper gullgutten Amin Chaka for 50 millioner kroner. Det vel det dyreste spillekjøpet I norsk fotball noensinne. Sinne, hva forteller det oss, Jan-Petter?
4: Nei, for det første at det penger her, men også at man har endret holdning når det gjelder dette. Ingen som trodde det var sant da Viking sa nei til 200 millioner for Edvin Austbø I vinter, og sa nei. Han skal være her fordi vi har et mål om å ta dette enda lenger. Så får vi se hvis de klarer å kvalifisere seg nå, om de klarer å si nei til tilsvarende tilbud. Allerede I går I den veldig spennende bortekampen mot Dinamo Zagreb, så kom det opp et nytt stjerneskudd. I Tobias Moy på midtbanen der, som man plutselig begynner å snakke om, og her må man ha 100 millioner til, så pengestrømmene I norsk fotball jo helt annerledes, og så skjønner man at man må på det nivået for å hevde seg med de ambisjoner man har, og det jo det Rosenborg også ønsker å signalisere. Vi skal være med på dette.
5: Ja, for de vil tilbake og være med på den leken de også. Altså, ifølge VG så vil pengene fosse inn over disse fem norske klubbene skulle de lykkes. Hele 500 millioner kroner snakker vi om hvis alle kvalifiserer seg. Hva betyr de summene for norsk fotball?
4: Blir de investert riktig, og tør man å holde igjen litt grann på å skulle kjøpe de beste spillerne med en gang, så har enormt mye å si for å bygge en fremtid som gjør at dette blir den nye normalen, at norske klubber faktisk skal være med på dette nivået. Det jo utfordringen. Man ønsker jo å ta ut suksessen med en gang, men det har de vist de siste årene, at dette takler det imponerende godt så langt.
5: Hvor stor sjansen, tror du, for at alle de fem lagene som I ilden og klarer å kvalifisere seg?
4: Nei, jeg tror ikke alle fem klarer det. Tromsø skal spille mot Brighton fra Premier League, og de vel sett på det beste laget som I den serieligaen, men klarer vi fire, inkludert at Lillestrøm vinner mot et lag ingen av har hørt om nede I Albania, og at Viking og Bodø/Glimt kommer uansett å spille Europa-liga om de ikke klarer det. Ja. Klarer vi fire, så vil det være helt vanvittig.
5: Det gode tider I norsk fotball, både sportslig og potensielt økonomisk. I Stavanger kan Viking I Mesterligaen få store ringvirkninger, ifølge kommentator I Stavanger Aftenblad Leif Tore Lindø.
2: Altså, I Stavanger jo det store spørsmålet hva det vi skal leve av etter oljen, og nå har vi jo antageligvis 30-40 år på oss til å finne et godt svar, men Hvis Viking kan spille fast I Champions League, så tenker jeg at Stavanger bare kan leve av det fremover. Da kan vi leve av pengene som kommer inn, og ren entusiasme. Så vi har besvart det spørsmålet av, hva skal vi leve av hvitt oljen? Vi skal leve av Viking I Champions League.
5: Det fotballfeber I Stavanger, Jan-Petter Saltvedt. Vi gir oss der. I kveld spiller også Glimt altså mot nederlandske NEC, det første av to oppgjør som kan sende Bodø/Glimt tilbake I Mesterligaen. Det kan Bodø-folket trenge, for sommeren har vært tung. Senere hos meg skal vi snakke litt om hva en sommer uten sommer gjør med psyken. Først tar vi værmeldingen, og før det igjen. Hopp fra Bergen som har hatt noen regndager de også. Dette din hånd I dagens på NRK P1.

Svært mange trøndere har den siste tiden skrevet under på en avtale om Norges pris på strøm. Bare den siste uken har omtrent 25 000 nye husstander slått til. I starten av ordningen med Norges pris så sa jo mange eksperter at det var usikkert om det ville lønne seg for folk I Midt-Norge å bli med på den ordningen der. Men etter hvert så har det vist seg at det trolig feil. Derfor det vel sannsynlig sånn at mange gjør det. Vi skal se på været nå, før vi skal snakke om været. Dette værvarslet fra Meteorologinstitutt som gjelder for resten av dagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir skyet og litt regn langs kysten I vest. Ellers mye pent vær. Longyearbyen får 7 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. I Finnmark blir det for det meste skyet og mulighet for tåke på kysten. I Troms og Nordland kan solen vise seg I perioder, men det vil også være mye skyer og litt regn av og til. I sørlige deler av Øst-Finnmark blir det lokalt stor skogbrandfare. Kirkenes 12 grader, Hammerfest 13, Tromsø 16 grader og Bodø hele 18 grader. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mest regn I nordlige og østlige områder. Trondheim får 14 grader. Og på Vestlandet blir det nordøstlig frisk bris til liten kuling og mest vind nord for Stad. Det blir oppholdsvær og perioder med sol, men I ettermiddag mulighet for byger, særlig I indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund 16 grader, Bergen 19 og Stavanger 18 grader. Og Sørlandet og Østlandet får skiftende skydekke og I ettermiddag lokale byger. Det lokal skogbrandfare I østlige deler av Agder og på Østlandet sør for Mjøsa inntil det kommer nedbør av betydning. Kristiansand 17 grader og Oslo 20. Men som vi ser så det mange steder som har ganske høye temperaturer utover ettermiddagen I dag. Og mer om været skal vi altså snakke om etter musikk fra Thomas Dybdahl. It's a

0: Thomas Dybdahl, når klokken nærmer seg 10:30, du fikk sunshine, og det passer jo bra, for nå skal det jagu handle om været. Ferien over, skoleåret I gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt I år, det varierer jo enormt, ettersom hvor I landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, survind, og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, alt på å si, apotekene bogner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det puttet inn I ene boligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: men, for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somrer på rad i fjor og I forfjor, så fikk jeg bygd pergola, terrasse, ja. Møre Royal. Du kan gå I bærskankangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humler som susa. Og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg satt inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Ja, jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri

0: Vi kommer, hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I psykologkammeratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
1: Ja, det noe, men heldigvis viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøtt. Rett og slett når det dårlig vær da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers så tror jeg vi hadde vært utflyttet herfra eller for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
1: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
2: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann, hvor forsker du, hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå, det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner I Bergen, det vet jo jeg også, men du har ikke storm I Bergen. Du ser jo ikke trampoliner løssen og fær en 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor og vi hadde litt sånn glimt I øya, vi skal nu stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, I stedet for å sette her oppe I pestregnet. Så jeg vil gi det en studien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
1: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentraleuropa, da. Og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe I Bodø, eller I Bergen for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, I dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt I hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslofolket får smake litt regn, Erlend?
2: Det veldig Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner og det høljer og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Det det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg I nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe I nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det ingen her som har den illusion om at vi skal ha finvær I april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergolaen drukne I regn.
2: Magnus, jeg trenger noe her.
1: Ja. Nei, jeg tror jeg skal starte butikk oppe I Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt. Men bortsett fra det, så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene. Det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag. Da. Den litt streng for oss på Vestlandet I hvert fall. Ja. Så finn et lite hull mellom regnbygene. Kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Vi får håpe på glimt her I kveld, Erlend.
2: Ja da, det vil være masse.
0: Ja, Erlend Åsnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring I sommer. Straks skal vi på festival. Først musikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter låta. Og vi holder oss til musikk, for festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken I Bodø, når vi rett opp var, Stereo I Trondheim og Feelings I Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og DeLillos. Og forrige uke var det jo Øya-festival I Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya Men ikke alle lot seg rive med Velkommen hit Sigrid Hvidsten
1: Tusen takk
0: Du kommentator I Dagbladet, stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld Men The Cure blir man jo mer hypnotisert av egentlig Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull Og finner seg selv 10 minutter senere Men jeg prøvde og tidvis så byttet det litt for meg I år
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften Nei til nostalgi. Åh, som jeg hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk hjemkomst og smerte. Betyr det jo egentlig, og premisset at alt var så innmari mye bedre før, og det som min store irritasjon da, nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting, de har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand, da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for tusende gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk å dra på festival, da, at man så knyttet til minner I epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg 13 år, så var min store helt, det var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Mm. Nå skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende. Da.
0: Men altså, den teksten her fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgiro Byggets Idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snubble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet. Jeg har jo dårlige nyheter til deg da, for her på PN og så spiller vi en god del sånn mimre musikk som kanskje kan vekke nostalgien. Vi skal spille Coldplay her nå. Unnskyld. men det hadde du ikke koset.
1: Det beste eksempelet noensinne.
0: ja, vi tar Trouble av Coldplay her nå, mens vi venter på at de skal headline en eller annen stadion. Da blir du ikke å finne på, eller du drar, eller?
1: Jeg drar,
0: ja.
1: Og så synes jeg noe gøy, og så synes jeg noe fryktelig der.
0: Ok, da koser vi oss med tidlig Coldplay, faktisk. Dette Trouble. Takk for praten, Sigrid.

0: Sigrid Hvitsten var skeptisk til nostalgi, men jeg vet at mange av dere andre hadde syntes det var ganske gøy hvis Coldplay kom tilbake til Norge og spilte, for det fryktelig lenge siden sist, og kunne vi mimre til låter som den der du fikk Trouble, siste låt ut her I dagens for I dag. Synes det var en morsom sending, det. Hvis nettopp skrudde på, så kan du gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake til start. Da får du høre mye gøy. De som på å lage dagens sending, det Anniken Sande Krøvel, Jon Arne Hoff, Johansen Venke Glørstad, Even Nilsen var vaktsjef og produsent, jeg heter Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din I morgen til samme tid. Tusen takk for følge. Vi skal ha nyheter. Klokken har nemlig blitt 14, og nyhetene starter I Troms, Ugo Farmarello.
1: Der det nemlig nyheter fra en helt fersk kriminalsak. Det viser seg nemlig at mannen I 70-årene, som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går, ble skadet med øks. Det forteller politiet nå I dag. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det forteller påtaleleder I Troms politidistrikt, Trude Kvandi.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
1: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet inn et varsel mot lederen. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-lederen skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Ove Nyhus, sier FPU ikke har hatt samme oppgjør med festkulturen som andre partier.
3: De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
1: På Island et knapt ja-flertall før folkeavstemningen om EU. 51% svarer helt sikkert ja, eller sannsynligvis ja, I meningsmålingen som gjort av det islandske Gallup. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier det særlig en sak som viktig for islendingene.
4: Det fiskeriavtalene som Island har I dag, og hvordan det vil framstå dersom man går med I EU. Samtidig så ser man jo at Island har en økonomi som mer sårbar, mer utsatt, og det for eksempel hvis Island går inn I EU, så kan man innføre euro på Island, og det det mange som trekker fram som argumenter for at Island vil økonomisk kunne tjene på et medlemskap.
1: 29. august, lørdag, om en 10-dags tid, skal islendingene stemme over om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. En bjørn som har drept 20 sauer I Nordland de siste ukene skutt. Statsforvalteren ga fellingstillatelsen på fredag etter at de først hadde gitt avslag på søknaden. NRK Nyheter, Ugo Fermariello.
5: Vestland I dag på NRK P1.

0: Vestland i dag. God onsdags ettermiddag, sier Roy og Elise. Det sikkert mange som har danset til rytmene til Bee Gees her. Eller, vet du Roy?
1: Ja, det var jeg spent.
0: Ja, hvis du skal drive med hjerte- og lungeredning, hjertekompresjoner, så kan du bruke Stayin' Alive, tenke på den, og så holde takten. For da har du riktig takt. Altså, det skal jo være 100-120 kompresjoner i minuttet. Hvis du tar utgangspunkt i Stayin' Alive, og så synger du litt, eller bare tenker den inn i hovedet ditt, så er du der.
1: Ja, det var nytt for meg, faktisk.
0: Ja, og det passende nok til Stayin' Alive, sant?
1: Ja, da var jeg jo sånn at den titelen satt jo helt perfekt.
0: Ja.
1: Så det mye god første hjelp i Bee Gees, skjønner jeg. Ja. Nå har vi lært det, men du er en helt annen tematikk som også kan for så vidt være med å berge liv, for mat må jo vi ha alle.
0: Ja, det er meningen.
1: Men jeg lurer på en ting du, Elise, er du flink til å smøre i matpakke?
0: Ikke så veldig flink til meg selv. Ganske god på å smøre til ungene.
1: Ja. Ja, men det er jo det viktigste.
0: Ja, og det er litt koseligere å lage fine matpakker til andre til meg selv. Ikke så farlig på en måte, men jeg burde bli bedre. Hva med deg?
1: Ja, du, jeg en så ofte glemmer å smøre i matpakke.
0: Ja, fordi du ikke kommer på det, eller fordi du tenker at hvis jeg ikke har med meg, så må jeg kjøpe meg noe godt mens jeg er på jobb.
1: Det er nok helst det siste. Ja, det er nok helst det siste. Ja. Det er dyr moro, spør du meg.
0: Ja, det er jo det. Men vi må kose oss litt også.
1: Ja, men det er litt her å smøre i niste. Altså, det er så kjedelig, kanskje jeg knekker bra med en ost på det. Uff, men du blir jo lei etter to dager.
0: Ja, det skal være litt innbydende for at du skal glede deg til å ta fram din matpakke, og det må jo være målet, og det kanskje da vi skal lære i dag. Da. Vi skal i alle fall få gode råd til hvordan smøre en spennende matpakke, enten til jobb eller skole. Og hvis du en av de som synes at du lager en skikkelig god matpakke da, og litt stolt over den, så må du veldig gjerne sende oss et tips til hva som god matpakke. Jeg tror ikke vi stolt over den heller. Kan vi at du har knekkebrød og ost og synes at det helt topp?
1: Ja, for all del, for all del. Men vi skal ikke gi deg bare gode tips til matpakka, vi skal også gi deg tips til hva du kan finne av mat da, apropos mat, i skogen, og der jo maten stort sett gratis, og så skal vi også gi deg gode svar på hva du bør gjøre hvis du opplever datainnbrott, eller aller helst hvordan unngå at noen, hva skal jeg si, bryter seg inn i mobiltelefonen eller på PC-en din.
0: Mer om det her i Vestland i dag, altså i løpet av de neste 3 timene. Og aller først nå for nyheter, Violet Road.

0: Wild Road, som gav oss en liten bit av Paradise, eller Paradis i alla fall sån, musikalsk sett.
1: Kvart över 2 är klockan nu. Espen uppdaterar dig på lokala nyheter den eftermiddagen här. Och först nu, Espen, så ska det handla om hur brei en uteservering kan vara.
2: Ja, för fylkesdirektör Robert Rastad vill stoppa Bergen byråds ønske om å redusere kravet til fri fortausbredde ved uteserveringer fra 3 til 2 meter. Rastad mener et generelt kutt vil skade trafikksikkerheten I tillegg til å hemme gående og sykle I sentrum, det skriver Bergens Tidende. Byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad forsvarer endringen og viser til at samme regel gjelder I Oslo uten problemer. Fylkesutvalget skal behandle den varslede innsigelsen 24. august. Så til Voss, en større vannlekkasje har oppstått I området Seim-Finne på Voss. Voss-Herad har sendt ut SMS-varsel til 250 personer I det berørte området, det skriver Hordaland. Vannet blir nå stengt eller redusert, mens kommunen jobber med lokalisering og utbedring. Misfarget vann må påbregnes, men det undersøkes om vannet kan legges om for å ramme færrest mulig folk.
0: Takk til deg, Espen, for den oppdateringen der. Fin sommerdag I Vestland I dag også. Kanskje en litt kald nordavind for de som oppholder seg på de mest utsatte plassene, men ute ved middagen så det fortsatt opphold og perioder med sol. Men så kan det komme muligens lokalt middagsbyer I indre strøk fra Sogn og Sørve.
1: Straks skal du få bli med oss 500 meter inn I fjellet for en helt spesiell åpning. Vi skal til Feios I Sogn etter Endre Olsen, bøttevis med blått.

0: Så jeg lurte på om du skulle si noe, Roy, eller om det var jeg som skulle begynne her. Men da tar jeg rett og slett å begynne. Vær så god,
1: vær så god.
0: Det er politiet som har sendt en melding fra trafikken. Det er i Eidfjord, Riksvei 20 Hardangervidda. Der er det meldt om en trafikkulykke. Det er en motorsykkel som har kjørt ut, og nødetatene er på vei til staden. Så er du i Eidfjord på Riksvei 20 akkurat nå, så ta en kikk i speilet og slipp fram nødetatene.
1: I dag så åpner Sognekraft sitt nye vannkraftverk i Feios i Sogn. Kraftverket kan gi strøm til opp mot 6000 husstander og har kostet 750 millioner kroner å bygge.
0: I dette kraftverket så bruker det noe som heter tunnelmagasin for å kunne bruke vattnet mer effektivt. Reporter Ingeborg Grindheim Slinde har tatt turen inn i fjellet for å finne ut mer av hva dette er.
2: Jeg er på åpningen av Feios kraftverk, som ligger da i Vik kommune, i nærheten av Feios. Og nå har det nettopp vært åpningstaler, og det har blitt klippet snorer. Og vi har beveget oss litt ut fra der festligheten er, inn i et litt sånn mørkt, kaldt rom. Vi er jo 500 meter inn i fjellet, så dere hører kanskje at det er litt sånn ekko. Men nå står vi og ser på litt vann, og det er en liten grotte. Og jeg har med meg prosjektleder Bernt Erlend Fidel. Hva er det vi ser her?
3: Ja, akkurat nå så står vi i starten av utløpstunnelen til Feios kraftverk. Og dette er jo plassen der vattnet renner de siste 500 meterne ut i fjorden etter å ha gått gjennom turbinen. Så her, når anlegget går for fullt, så renner det ca. 8000 liter vatten i sekundet forbi oss her.
2: Og dette er jo da et elvekraftverk, så vannet her kommer fra elver. Og vanligvis i elvekraftverk så renner det rett gjennom kraftverket, men her har dere en litt annen måte å løse det på.
3: Ja, det stemmer. Vi har jo bygd et tunnelmagasin her, som vi liker å kalle det, eller døgnmagasin. Så det er rett og slett en av overføringstunnelene våre. Det har vi laget på en sånn måte at vi kan bruke den til ikke bare å frakte vatten, men vi kan også bruke den til å lagre vattnet. Og da får vi mulighet til å selge ut strømmen når det er mest behov for den. Og ikke minst tilpasse i forhold til værforhold og den type ting. Ja.
2: Men det er ikke så mange som bruker sånn type teknologi?
3: Nei, da er vi ja, i hvert fall nesten alene om i Norge. Så vi har jo bygd Leikangerkraftverket med samme metodikk. Og nå feier jo, så skal vi snart, eller vi er i gang med å bygge Offerdal kraftverk som har to sånne tunnelmagasin faktisk.
2: Men hvorfor har dere valgt å gjøre en sånn type løsning da?
3: Nei, det er jo fordi at det gir oss litt større fleksibilitet i forhold til måten vi kjører anlegget på. Og vi kan, som jeg nevnte, så kan vi produsere kraft når det er behov for det. Og vi kan samle, sånn som nå for den åpningen her, så kunne vi produsere frem til vi hadde åpningen, så pauser vi, og vi lagret vatten, og så startet vi opp igjen i ettermiddag.
2: Men er det noen fordeler for oss for forbrukere med sånn type teknologi?
3: Ja, det vil jeg si, fordi at da, og da går det jo litt inn mot at vi produserer når, når behovet er størst. Og hvis det hadde vært et vanlig elvekraftverk, så måtte vi jo bare ha produsert når det var tilsig og nedbør. Men nå har vi litt større fleksibilitet. Og så er det jo en ting til, og det er jo dette med at et sånne type vannkraftverk som vi har her, er veldig god match med uregulerbar kraft, som vi kaller det, altså sol, vind. Sant? De skrur seg av og på, og da kan et vannkraftverk sånn som dette gå inn og tilpasse effekten, sånn at ja, de som forbrukere egentlig ikke merker noe helst.
2: Men Sognekraft, tjener de mer penger på en sånn type løsning?
3: Ja, på sikt så vil en jo tjene litt på det, men det har jo også kostet litt å utvikle og bygge en sånn løsning. Ja. Så, men her så vi da at det var jo vinn-vinn på mange måter. Og ja, med justeringer så fikk vi til den løsningen her, og det er vi veldig glad for.
0: Da sa prosjektleier Bernt Erlend Fidel, og reporter i Feios i Vik var Ingeborg Grindheim Slinde. Nå skal du få Victoria Nadine her i Vestland i dag. Dette er Happy Tears.

0: tears.
1: En podcast fra NRK.
2: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
1: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen

0: Hellbillies reiser i lag med deg, og akkurat nå så reiser du ikke bare i lag med Hellbillies, men du reiser også i lag med Elise, Espen og Roy her i Vestland i dag.
1: Ja, Espen, helt oppdatert på lokalnytt, og vi skal til Hardangervidda nå.
2: Vi skal det, for nødetatene har gitt ut til en trafikkulykke på Riksvei 7 over Hardangervidda i Eidfjord. En motorsykkel har kjørt ut av veien, føreren våken, bevisst og fremstår som lett. Der skadet, og politiet fikk melding om hendelsen like over klokken 14 i ettermiddag. Så til Sogn, for i dag så åpner Sognekraft sitt nye vannkraftverk i Feios i Sogn altså. Kraftverket kan gi strøm til opp mot 6000 husstander og har kostet 750 millioner kroner å bygge. I dette kraftverket bruker de noe som heter tunnelmagasin for å kunne bruke vannet mer effektivt, det forteller prosjektleder Bernt Erlend Fidel.
3: Vi har jo bygd et tunnelmagasin her, som vi liker å kalle det, eller døgnmagasin. Så det er rett og slett en av overføringstunnelene våre. Det har vi laget på en sånn måte at vi kan bruke den til ikke bare å frakte vatten, men vi kan også bruke den til å lagre vattnet. Og da får vi mulighet til å selge ut strømmen når det er mest behov for den.
2: Det sa prosjektleder Bernt Erlend Fidel. Så en tur til Bergen for fylkesdirektør Robert Rastad. Han ville stoppe Bergen byråds ønske om å redusere kravet til fri fortausbredde ved uteserveringer fra 3 til 2 meter. Rastad mener et generelt kutt vil skade trafikksikkerheten i tillegg til å hemme gående og sykle i sentrum, skriver Bergens Tidende. Byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bostad forsvarer endringen og viser til at samme regel gjelder i Oslo ut problemer, og det er fylkesutvalget som skal behandle den varslede innsigelsen 24. august. Så kan vi ta med at en større vannlekkasje har oppstått i området Seim-Finne på Voss. Voss her hadde sendt ut sms-varsel til 250 personer i det berørte området. Det skriver Hordaland. Vannet blir nå stengt eller redusert, mens kommunen jobber med lokalisering og utbedring. Og misfarget vann må påberegnes, men det undersøkes om vannet kan legges om for å ramme færrest mulig folk.
4: Dette er Vestland i dag på NRK.

0: det var musikk fra Sunnebo låta. Ja, den heter Heldig.
1: Straks så skal vi ut og opp i luftet, Roy. Han har bestemt 30 meter over bakken.
0: Ja, jeg kjenner på han nesten. Jeg blir svett i fingrene. 30 meter over bakken er ganske høyt da.
1: Ja, du får litt sånn høydeskrekk av å tenke på det bare.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er noen vindu som har vært ute og svevd på den høyden der, skjønner du. Du har kanskje sett det hvis du har gått forbi Johanneskirken i Bergen i løpet av sommeren. For der er vinduene tatt ut, og da med kran, sant? Det er en stor operasjon dette her, nå skal fjerne sånne gamle, tunge vinduer, og så skal de altså rehabiliteres.
0: Ja, det høres spennende ut. Snart til Johanneskirken altså, men aller først lokalmusikk fra Stryn, Blue Boy kaller han seg, Fortune Cookie.

0: det var musikk fra Blue Boy. For første gang siden 1894 så får vindauga I Johanneskirken I Bergen seg ei skikkelig overhaling I disse dager.
1: Ja, det pågår et stort restaureringsarbeid av Johanneskirken I Bergen altså. Og restaureringen ventet og pågår frem til 2029. Og I sommer da, så ble de store vinduene montert ut for å få en opppussing. Og det altså første gang siden det ble montert da, I 1894.
2: Siden 1800-tallet har store blyglassvinduer lyst opp Johanneskirken. Nå skal 16 av de 17 vinduene for første gang tas ut og restaureres.
3: Blyglass det sånn kunstglass med bly mellom glassene. De ca. 5 meter høy og 2 meter brei og veier 300 kilo. Sånne vinduer får du ikke I dag med hverken treverk eller behandlingen de har.
2: Frank Henry Olsen byggleder for prosjektet.
3: Vi det her. Oi! Det fort gjort.
2: Det et arbeid som foregår høyt oppe langs kirkeveggen, på de smale stillasgangene.
3: Så her dette det neste som skal ut. Her det litt mer slitasje på grunn av været. Da.
2: Snekkerleder Erling Sæterdalen også med på arbeidet. Han skal stå for selve restaureringen av vinduene de neste årene.
4: Det begynte å gå I oppløsning, altså råteskader mange steder. Så det på høy tid å gjøre noe mer.
2: Vinduene blir stroppet, sikret og skjert ut. Før de forsiktig blir løftet ut av en kran.
3: Det blir jo en fintlig vindu, så vi må forsiktig ikke ødelegge noe, for det blir det veldig dyrt.
4: To skulder.
2: Restaureringen en del av en totalrenovering av kirka, som planlagt å være ferdig I 2029.
3: Blyglasset skal restaureres, og så tar våre snekkere og reparerer alt treverket som dårlig og bytter det ut. Så slipper vi det ned og behandler det på nytt.
2: Da det en klar forventning til holdbarheten på vinduene.
4: Forhåpentlig like lenge som de har.

0: avvakte nå, da.
1: Og reporter her, det var Gerd Johanne Brodland. Nå skal du få Headway her i Vestland i dag. What is love?

0: Ja, det var et stort spørsmål. What is love med Hathaway?
1: Du er litt opptatt av matpakke i dag, for mange er jo i gang igjen nå etter sommerferien, og da er det matpakke som kanskje skal smøres. Hvis du er en av de som smører matpakke, da, Roy, jeg vet jo at du ikke er kommet helt i gang igjen med det.
0: Nei, jeg var vel ikke i gang før sommerferien.
1: Nei, okay. Jeg tenker, du må jo ha litt, du må jo ha et rom å komme deg opp igjen og tilbake til arbeidshverdagen.
0: Ja, det er jo mange ting, litt som vaner som har endret når han har lyftet liv i huset i dus i fire veker, og så liksom det har vært litt sånn omtrentlig der nede, men så er det litt her altså, om morgenen, jeg har jo tid til det, men det så blir sånn kjedelig, enten to skiver eller to knekkebrød, så har du et stykke skinke på å legge låst på. Det så kjedelig, så går du for sånn lei, og så ser du kollegaene dine, så ser de med flotte, sånne danderte nistepakker,
1: ja.
0: og så tenker jeg, nei, dette er så kjedelig, og så ligger butikken litt for nære, skjønner
1: du. Ja, så du bare går på butikken
0: litt? Ja, jeg glemmer litt for ofte når man sitter på butikken, og i dag så var det en kollega som sa til meg, følg ut på om hun skulle være med og kjøpe en kopp kaffe.
1: Ja.
0: Og så sa, du, jeg er ikke så rik som deg, så Roy, så jeg drikker kaffeen og etter det jeg har her i kantina.
1: Ja, og vet du hva? Ja. Apropos det der med at det koster en del å handle, da, altså handle om det er kaffe eller om det er lunsj, tok et lite søk her på hvor mye en kan spare på å ha med seg matpakke i stedet for å kjøpe lunsj, enten i en kantina eller på en kafé, eller om du går på en butikk. Typisk mellom 40 og 90 kroner per dag, alt dette kommer ikke du handler selvfølgelig, men hvis vi sier mellom 40 og 90 kroner da, og du rekner med 21 arbeidsdager i måneden, så gir det en månedlig, altså du sparer om lag 850 til 1900 kroner på å smøre matpakker i stedet for å kjøpe lunsj i måneden. Det er mange ting du kan gjøre for de pengene der.
0: Ja, det var mye penger da. Hva er du nødt til å gi meg dårlig samvittighet nå, Elise?
1: Nei, så skjer det også litt, men nå kan du sette inn støtet hvis du trenger det, og hvis du trenger litt inspirasjon til hva du kan smøre matpakker, for det ikke skal bli det tørre knekkebrødene med litt svett, ost og skinka som har laget for mange timer ute i luftet, så må du bare følge med etter klokka 15:30 i dag, for da skal vi få masse gode tips til hvordan du kan forberede gode matpakker, og hvordan du kan gjøre det flere dager i forveien, så du slipper det hver morgen. Men du, i appen NRK Radio akkurat nå da, apropos dette med å smøre matpakke, så må du gå inn og så må du være med å stemme på om du smører deg matpakke eller ikke. Det er,
0: ja.
1: Det er 50% av de som har svart så langt, som sier ja, det er billigast da.
0: Ja, det kan hende da.
1: Ja, det er jo da.
0: Spørs hva du har på pålegg, nei da. Jeg spørs hva du har pålegg nå, hva du har skinke pålegg nå.
1: Jeg skal skinke det du har fyllt kjøleskapet ditt med.
0: Nei, jeg vet ikke det, men uansett, eller kanskje du har noen gode tips til hva du smører på matpakken din, eller hvordan matpakker du har med deg på jobb eller skole, så send oss gjerne det inn i samme appen også. Men nå, musikk fra Virkelig, du trenger en venn.

0: Ja, det var virkelig det med du trenger en venn.
1: Skal en tur til Bønes i Bergen, der melder politiet om at det har vært et trafikkulykke på Straumevegen med to involverte biler. Det med materielle skade på begge kjøretøy, og politiet akkurat kommet fram der, og det skal være passasje for øvrig trafikk, men kan jo være greit å være opps i alle fall hvis du kjører i nærheten av Bønes, altså Straumevegen i Bergen akkurat nå. Og så kan vi gjenta at på Riksvei 7 har Hardangervidda i Eidfjord, der har det vært en trafikkulykke. Det en motorsykkel som har kjørt ut, og nødetatterne meldt at de på vei til Eidfjord altså.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Ansatte på Trondheim Lufthavn Værnes har funnet en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen på flyplassen, det melder politiet. Så politiet på stedet og undersøker saken, og så terminal A evakuert inntil denne situasjonen avklart. Så det det siste som skjer nå. Vi tar også med at det en stor mistanke om en korrupsjonssak i Ukraina som har nådd helt til presidentkontoret. Det forteller vår korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
1: Det nasjonale antikorrupsjonsbyrået NABU og påtalemyndigheten SAPO har i dag gjennomført flere rassier hos mennesker som de mistenker for å ha hvitvasket mer enn 30 millioner kroner for å kunne betale kausjon for tidligere energiminister Herman Halusjenko, som mistenkt i en annen korrupsjonssak ifølge ukrainske Pravda. Blant de mistenkte så finner man nestleder ved presidentkontoret Irina Mudra, som i dag også skal ha fått sparken. I tillegg så dreier det seg om parlamentsmedlem Vadim Stolar, ifølge flere ukrainske medier. NABU de slapp i ettermiddag en video på YouTube der de redegjør for etterforskningen, som de har gitt navnet Forrest Gump, og der har de sluppet flere lydopptak mellom de mistenkte, uten at de selv navngir hvem det dreier seg om.
0: Går det an å si allerede noe om konsekvensene av en slik sak?
1: Nei, men det jo selvfølgelig uheldig for Volodymyr Zelensky at hans kontor nok en gang ser ut til å bli trukket inn i en korrupsjonssak.
0: Og vi skal til Russland på bensinstasjoner i Moskva, for bilister ikke lenger kjøper så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det lange køer ved enkelte bensinstasjoner i Moskva og i området rundt. Minst 6 palestinere ble drept i et israelsk luftangrep mot en politipost i Gaza by i dag, det opplyser medisinske kilder til nyhetsbyrået Reuters. Tidligere i dag ble en palestiner drept i et annet israelsk luftangrep i flyktningleiren Nusayrat i sentrale Gaza, ifølge helsepersonell. Alle steiner skal snus for å få toll på norske varer i USA ned, det sier Andreas Kravik, statssekretæren, som skal møte handelsdepartementet i Washington D.C. i dag. Høyre og FRP har kritisert regjeringen for å ha gjort for lite, da det ble klart at Norge får 2,5% toll, mens EU fikk 10%. Kravik sier at han vil argumentere for at dette urimelig.
2: Vi skal gjøre det vi kan på vår side for å få denne tollsatsen ned.
0: Etterforskningen av brannen på Hamar, der 4 unge kvinner omkom i fjor høst, henlagt. Politiet har kommet til at det ikke mulig å finne brannårsaken, og at det derfor ikke har skjedd noe straffbart. Det var NRK Nyheter. Programleder i studio, Hugo Fermariello.
3: Vestland i dag på NRK P1.

0: U2, Mysterious Ways her i Vestland i dag. Elise, Espen og Roy som selskapet ditt i lokalradioen dine her ettermiddagen.
1: Vi skal til Bønes i Bergen i det lokale nyhetene først nå, Espen.
2: Ja, for to biler involvert i en trafikkelykke på Straumeveien ved krysset til Bønes, og da vi altså i Bergen. Det totalt fem personer involvert i ulykken. Det ikke meldt om personskade, det materielle skader da på begge kjøretøy, og politiet fremme på stedet, og det passasje for øvrig trafikk melder da, altså politiet. Så skal vi til Hardangervidda, for nødetaten har rykket ut etter at en MC kjørte ut da på Riksvei 7 over Hardangervidda, da vi i Eidfjord kommune. Føreren våken og bevisst og blir tilsett av ambulansepersonell for lett skader. Trafikken har nå passasje forbi ulykkesstedet, mens politiet gjør sine undersøkelser. Så kan vi ta med at 8 av 10 undersøkte kommuner i Vestland bryter regelverket for politietester i skole og SFO. Et nasjonalt tilsyn fra Utdanningsdirektoratet avdekket svikt i rutinene hos blant andre Gloppen og Hyllestad kommune, det skriver Firda. Gjelder da mangelfull dokumentasjon, feil tidspunkt for fremlegging og mangler ny attest ved intern jobbskifte. Kommunene understreker at ingen ansatte har merknader på sine attester, og at de nå har skjerpet rutinene for å trygge elevene.
0: Det en fin, det en fin dag i Vestland i dag, litt nordavind der da, men veier det skal holde seg. Bra sol, oppholdsveier, men bor du indre strøk sør om Sognefjorden, så kan det hende du får besøk av nokre ettermiddagsbyer, forteller meteorologen. I morgen veier mye godt sammen nordavind, uttrykk for lokal morgenskodde, men ellers oppholdsveier og perioder med sol, men så kan det også være ettermiddagsbyer, indre strøk, vesentlig i Hordaland, men så er det litt annet værbilde på gang i Sogn og Fjordane i morgen. Dagen starter med oppholdsvær og perioder med sol, men Elise, fra om ettermiddagen så skal det selvsagt skyet til fra nord, og så kommer det etter hvert dette her, unnskyld uttrykket, for vaska regnet tilbake. Men sogningene, de er heldige, for der skal det visst nok ikke komme så mye regn, i alle fall ikke i morgen.
1: Nå må vi ikke bruke energien på å kvi oss til det regnet da. Nå må vi bare nyte det vi har i dag, for det er jo et nydelig sen augustvær denne onsdagen her, ikke det da?
0: Jo, visst er det da. Det er bare jeg sier litt værsjuk. Det skal så litt
1: til. Må du legge fra deg nå. Nå må du nyte det vi har ønsket så lenge og så sårt, tror jeg.
0: Ja da. Det blir solveggen litt til sending i dag.
1: deilig.
0: Ja, men alle er først nå i alle fall, så kommer Embla and Kari Daughters, Wake Up and Smell the Coffee.

0: det var musik ifra Embla and Kari Daughters, Wake Up and Smell the Coffee. Ja, lukta av kaffe jo veldig godt.
1: Ja, det veldig godt.
0: Veldig godt, men du finner kanskje ikke kaffeplante ute I skogen, I alle fall ikke her I Norge.
1: Nei, jeg tror det dårlig, men det veldig mye art ja. Deilig der ute som går an å plukke, og så det jo tid for det nå da.
0: Ja, ja. Du ute på skogstør og plukker noe?
1: Nei, jeg kanskje skryter på meg at jeg så god til det akkurat nå, men jeg har vært med på noen blåbærplukking opp igjennom, altså, men det noen år siden nå, dessverre. Men jeg skulle tatt opp det der.
0: Ja, ja, men det jo kjekt, men jeg synes det kjekkest å ete blåbær da.
1: Ja.
0: Når jeg går ute og så ser, åh, her mye fin blåbær, så grafser jeg I meg.
1: Ja, men
0: og så det kjekt å ete blåbær når noen andre plukker etter det, men selv om jeg går og plukker, altså, må det her sorteres litt på, eller renskast og sånne ting, det alvorlig kjedelig, spør
1: du
0: meg.
1: Du må få deg en sånn støvsuger, så du sender det gjennom, og så blir bladene bare sugt vekk for deg, Røy.
0: Åja, såpass, ja, det mest støvsugeren ute I skogen.
1: Ja, det noen sånne ekstra remedier du må ha for å få til, men det finnes løsninger på det der.
0: Ja, det tviler jeg ikke, men det enkleste kanskje bare ete ferdigplukket blåbær, spør
1: du
0: meg.
1: Kanskje da, men hvis du en av de som går på butikken da, og kjøper disse ferdigplukket blåbærene, så det jo kanskje penger du kunne ha spart da, når du finner deg helt gratis ute I skogen akkurat nå.
0: Ja, men vi skal snakke med en som kan alt om dette her før, så du sier. Det står jo mye mat helt gratis ut I skogen, og hva det vi skal se etter på disse tider? Heng med oss, så skal du få svaret aller først, eller lokket. Hva om det finnes noe mer? Da tenker ikke vi på bær.

0: musikk fra, eller lokalt der. Nord, eller no, ikke nå, men når vi skal ha sopp til en gryte, eller blåbær til en smoothie, ja, så det jo kanskje noe de aller fleste av oss handler i butikken.
1: Ja, men samtidig så dette noe du kan finne helt gratis ute i naturen akkurat nå, men hvordan og hvor skal en finne da? Vi skal få litt hjelp av økolog og professor i økologi ved Høgskolen på Vestlandet, Stein Joar Heggeland. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Du blir det mye sanking på deg om dagen?
2: Ja, det jo nå det kjekt å være sånn sanker. Naturen har jo så mye å by på. Det liksom bare bygner der ute, og det sopp som kommer, og det snart det til og med jakt, så det høst betyr jo, det jo høst, sant? Så ja, det en god tid nå for oss som liker å sanke fra naturen.
1: Ja, det sånn at bærene bugner denne høsten her, eller hvordan står det til med for eksempel blåbærene da?
2: Ja, altså, inntrykket mitt at det alt fra bonanza til ganske skralt. Og sånn det nesten alltid. Og spesielt her på Vestlandet, der vi har både kyst og indre strøk og lågland og fjell, så må en jo vite hvor en skal søke, og det ikke alltid det samme plassen fra år til år heller. Sant? Så jeg vil si at utifra det jeg har erfart, så det, kan det være ganske stor variasjon på små avstander, selv innenfor Kaupanger-området der jeg holder mest til.
0: Men du, nå skiner sola mange plasser i Vestland i dag. Er det snart fri for deg som jobber i alle fall 8 til sånn cirka 3:30-4? Hva ville du ha sanket en ettermiddag i august som en dagen i dag hvis du skulle gått ut i skogen i dag?
2: Akkurat i dag, da ville jeg forte meg ut og prøvde å finne en god blåbærplass. Eller fordi at snart i noen plasser så nå kanskje blåbær allerede litt for sent eller begynner å dette av. Eller jeg ville satsa på sopp. Begge de to ting kan jeg begynne å tenke på nå. Men blåbær er kanskje det som haster mest, i alle fall hvis den ikke skal høyt opp i fjellet og sanke deg.
0: Ja, men du, blåbær jo en ting, men så tutebær, er det mye av deg, eller kommer det kanskje litt senere?
2: Ja, de kommer litt senere, og de første kan du nok begynne å høste nå, men kanskje hvis den sier at blåbær er liksom litt sånn augustbær, så er gjerne tutebær som septemberbær. Nesten, så det ikke noe hastverk med tyttebær enda.
1: Hva med molten da?
2: Molte, det både for sent og for tidlig, skulle jeg si. Eller, nå må du opp i fjellet, mens i mer sånn lagere liggende strøk, så det nok litt for sent nå, ja. Mm. Men i fjellet, jeg fikk i hvert fall noen, hørte noen som hadde plukket litt sånn opp i 1000 meters høgde nå.
1: Men bær jo stort sett ganske greit å plukke, sant? Vi ser jo fort hva som blåbær, hva som tyttebær og molte, i hvert fall hvis en har vært med på det før, men sopp kan kanskje være litt verre. Hvis du ikke har en soppplukker, så kan det jo kanskje være litt skummelt å begi seg ut på da.
2: Ja, sopp litt sånn... men de sier jo at i bunn og grunn så det ikke så mange sopp som farlig. Men selv om ikke du skal smake på noe du ikke vet hva er. Så... det er noen få ting du aldri skal plukke eller aldri touche, men hvis du klarer å lære deg da, så kan du jo plukke en god del og så ta det med til en soppkontrollør som kan hjelpe deg med det. Men en annen måte er å finne deg sikre, sånn kantarell, piggsopp, noen sånne andre ting, er relativt sikre. Hvis du først lærer deg, er det eneste jeg fokuserer på. Jeg kan bare noen få. Jeg fokuserer på deg, og de er ofte, hvis du vet plassene, så finner du mye av det.
0: Men du er jo en som virkelig elsker å være ute i naturen, og vi hører at du både sanker bær, og jeg vet du også, elsker å gå på jakt, men du er kanskje ikke blant flertallet, er dette her litt med sanking, en sånn kunnskap som på mange måter på vei vekk?
2: Det kommer jo an på hvordan jeg ser på det. Altså, jeg opplever at det veldig mange er interessert i dette her altså, området, tematikken, kan du si da. Og du har store Facebook-sider som omhandler sånne ting som så på nytte vekster og sanking og slike ting, så jeg tror det er ganske mye interesse av det. Og så går det litt sånn i bølge, sant? Men jeg føler, jeg har jo med studenter å gjøre, mange av de er veldig opptatt av det, og så er det mange som ikke er interessert i det. Men sånn er det nå. Jeg hører at de programledere og har litt, de kanskje litt eldre sånn som meg, og der det noen som veldig interessert, og så noen som ikke bryr seg det grann, sant? Ja. Og vi kjøper blåbær i butikken og har god råd og alt det der.
0: Ja, men du, for oss som sliter litt med å gidde for seg da, rett ut og gå ut og plukke bær og bare ete deg, har du et tips til hvordan man kan komme i gang med det her?
2: Ja, altså for det første er det bare å komme seg ut. Tenke, jeg hørte du plukket litt mens du gikk på tur, ja. Det er jo en kjempefin ting, sant? Altså, å komme seg ut i naturen, og så er det litt sånn, ok, skal du finne blåbær, så er det en plass, skal du finne sopp, så er det kanskje det, altså sopp, der er det kanskje den letteste plassen å gå i en sånn granplanting, for da ser du soppen. Sant? Men det er den verste plassen å gå hvis du skal finne blåbær, for da finner du ikke blåbær i hele tatt. Da trenger du kanskje en sånn, litt sånn lysåpen, fin furuskog eller bjørkeskog, eller opp, litt opp i fjellet, eller åpent lende, en hogstflate kanskje, altså et eller annet sånt der du søker. Sant? Så du må lære deg disse forskjellige søkemønstre, kan du si da. Og det lærer du mens du går på tur. For da ser du jo etter litt slike ting, og hvis du da etter hvert utvikler sånne her søkemønster, øynene dine begynner å kjenne igjen slike ting. Det er akkurat som når du går på jakt, så når du har gått lenge på jakt, så ser du hjorten. De som ikke har gått på jakt, ser ikke hjorten. Med bære og sopp er det akkurat det samme. Du begynner, men du må liksom bare begynne. Og hvis du begynner på tur, så er det veldig enkelt. Hvis du skal liksom gå ut, nå skal jeg finne masse sopp, så er det ikke sikkert du lykkes første gang, da blir du demotivert, og da er det bedre kanskje å ta det litt sånn sakte trening da, på turen din.
1: Man må kanskje ikke nødvendigvis så langt ut i skauen for å finne sopp eller blåbær eller andre ting en leter etter.
2: Nei, her på Vestlandet, altså vi trenger jo bare å gå nett utenfor mange av oss, til og med i byene, så trenger ikke vi gå langt for å finne alt det vi har, for naturen er så tett på oss. Så jeg tenker at det er ofte relativt korte ture etter her. Eller du kan kjøre så klart opp på fjellovergangene våre og finne både molte og blåbær nå fremover, sant?
0: Men du, helt til slutt, Stein Joar Heggeland, skal du ut og plukke bær i skogen i ettermiddag?
2: Faktisk skal vi på en sånn familieblåbærtur i dag, så det gleder meg veldig til.
0: Ja, det høres det kjekt ut. Da skal du få lov å slippe ut i skogen. Tusen takk til deg, Stein Joar Heggeland, professor i økologi ved Høgskolen på Vestlandet.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: The Commoners og Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way. Og du fikk han her I Vestland I dag, når klokka nærmer seg 4:02. Espen oppdaterer deg på lokalnytt, og vi skal høre at hvis det sånn at du tenkte deg til frisøren, så må du kanskje få opp farten litt.
1: Ja, muligens, for 165 frisører I Bergen kan bli tatt ut I streik tirsdag I neste uke hvis meklingen ikke fører frem. Det opplyser Fagforbundet I en pressemelding. Forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel om forskuttering av sykepenger og økt minstelønns strandet I mai. Forhandlingsleder I Fagforbundet Ingunn Reistad Jakobsen sier de håper fortsatt å komme til enighet. To biler involvert I en trafikkulykke på Straumeveien ved krysset til Bønes I Bergen. Det totalt 5 personer involvert I ulykken, og det ikke meldt om personskade, men det materielle skader på begge kjøretøy. Politiet fremme på stedet, og det passasje for øvrig trafikk. Fylkesdirektør Robert Rastad vil stoppe Bergen byråds ønske om å redusere kravet til fri fortausbredde ved uteservering fra 3 til 2 meter. Rastad mener et generelt kutt vil skade trafikksikkerheten I tillegg til å hemme gående og sykle I sentrum, skriver Bergens Tidende. Byutviklingsbyråd Eivind Nevdal Bolstad forsvarer endringen og viser til at samme regel gjelder I Oslo, uten problemer. Fylkesutvalget skal behandle den varslede innsigelsen 24. august. For første gang siden 1894 får vinduene I Johanneskirken I Bergen seg nå en skikkelig overhaling. Det pågår for tiden et stort restaureringsarbeid av kirken, og restaureringen forventet å holde på frem til 2029. Og I sommer så ble de store vinduene montert ut for å få en opprysning. Frank Henry Olsen, han byggeleder.
2: Byglass, det sånn kunstglass med bly mellom glassene. De cirka 5 meter høy og 2 meter brei, og veier 300 kilo. Sånne vinduer får du ikke I dag med hverken treverk eller behandlingen de har.
3: Snekkerleder Erling Sæterdalen også med på arbeidet.
4: Det begynte å gå I oppløsning, altså råteskader mange steder. Så det på høy tid å gjøre noe med.
1: Reporter var Gerd Johanne Brodland.
0: Espen oppdaterer deg på lokale nyheter denne onsdags ettermiddagen, og når det gjelder trafikken, så hørte man om denne trafikkulykken på Straumevegen ved krysset til Bønes I Bergen, og politiet melder altså at det passasje for øvrig trafikk, men Ingrid har sendt seg melding og skriver at det kjempelang kø I Straumeveien begge veier etter denne kollisjonen ved oppkjøringen mot Bønes, og jeg ser også på trafikkartene at der det røde streker, og det betyr at det går veldig sent, eller full stopp, så det altså kø på Straumeveien ved avkjøringen mot Bønes akkurat nå som følge av trafikkulykken der.
5: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: kun kvåle der sommeren før deg.
1: Kjapp oppdatering på trafikkulykker på Straumevegen ved krysset til Bønes i Bergen. Der er det altså meldt om passasje for øvrig trafikk, men det er lange kø akkurat nå. Jeg snakket med Veitrafikksentralen som bekreftet at det er passasje, men det blir kø når ja, det skjer trafikkulykker på denne tida av døgnet. Det er altså en entreprenør fra Veivesenet på vei akkurat nå.
0: Mange av dere kjenner kanskje på det akkurat for tida. Sommeren er over, ferien er ferdig, du er tilbake til hverdagen, jobb eller skole, og så er det dette her med å smørje seg matpakke. Det er ikke like enkelt, og det tar kanskje litt tid, og så er det sånn, hva skal jeg ha på energi, eller dette knekkebrød, annen kvitost eller brunost? Dette er ikke helt enkelt, Elise.
1: Nei, og da er det kanskje fint med litt inspirasjon til å lage seg litt bedre lunsj. Altså, det er jo veldig kjekt hvis du gleder deg til etter lunsj, og hvis du har med deg skikkelig god matpakke.
0: Ja.
1: Derfor være mål. Målet vårt nå, Røy, at det er det vi skal få til. Skal vi se det sånn at i morgen sammen med oss gode

0: veldig lyst til å svare ja på. Ja.
1: Men jeg ikke feilfri heller da. Men de beste vekene mine de der jeg har fått ordnet og sånt.
2: Ja. Mm. Men hvis vi skal tenke på det som komponenter som vi setter sammen til en lunsj her, da, hva slags komponenter må vi ha med oss da?
1: Altså, jeg lager alltid opp en eller annen base som jeg har lyst til å ha, altså, det vil si noe som står for mettning, om det er på en måte en type gryn, eller pasta, eller ris, eller hva jeg har lyst på. Jeg bruker ofte quinoa og bygggryn, egentlig. For da kan jeg også bruke, hvis jeg ikke eter opp som lunsj, så kan jeg bruke det til middagen. Sånn at jeg vet at jeg har en eller annen god kilde til at jeg blir mett. Og så sørger jeg for at det er på en måte en god variasjon når det gjelder grønnsakerne, både på type, farge, tekstur, altså hvordan jeg varmebehandler nakke og nakke rått, det er jo en ganske fin måte å bare sørge for at du får litt kontraster i retten du ender opp med å lage uten at du trenger å liksom gjøre det så komplisert, og så føles det som en fullverdig måltid. Og hvis du i tillegg har liksom en eller annen form for proteinkilde, som jo kan jo være kylling eller belgvekst eller sånn, men det kan jo også være nøtte og gresskarskjerne og sånn, så har man plutselig laget et komplett måltid. Og hvis man lager opp, som jeg sa da, hvis du lager opp alle disse komponentene en dag, så kan du lage 7 forskjellige typer salater, for eksempel, hvis du skal ha lunsj hver eneste dag.
3: Men så vet jeg at du også anbefaler omsbakte grønnsaker. Det må du fortelle litt mer om.
1: Ja, altså jeg er veldig glad i rå grønnsaker, men jeg synes det er litt sånn størselig med et måltid som består av bare det. Da føles det i hvert fall litt som noe jeg må ha ved siden av et eller annet som er liksom gjort noe med. Og så har du jo sitt og si for fordøyelsen vår, men det er enklere å fordøye enn rå grønnsaker som regel. Tomat blir jo faktisk sunnere hvis du varmebehandler den. Den har en sånn lykopen, en sånn stoff som egentlig bare kommer frem når den er blitt varmebehandlet. Så du går glipp av liksom den siste ekstra næringen hvis du ikke varmebehandler den på en måte. Så der er det et eller annet med det også. Og så kan man jo tilføre smak, og i tillegg så endrer jo grønnsaker, og, eller egentlig alt endrer jo smak når det blir varmebehandlet på en måte. Så det er jo litt hva man har lyst på, sant?
2: Mm. Så nevnte du når du snakket om din lunsj i sted, at du hadde noe dressing på. Hva er tipsene der?
1: Der er vel, hovedtipset er vel å lære seg litt sånne basisdressinger. Nå hadde jeg jo faktisk et kurs på mandag, der jeg lærte vekk alle disse triksene her, og da lærer man liksom 6 ulike sånne plain dressinger, så du har liksom mayonesa, du har noen veganske alternativ, du har urtedressinger og i det hele tatt. Og så hvordan man skal på en måte holde deg sammen, og så ikke minst hvordan man da kan variere basert på den basen med å tilsette ulike smakstilsetninger på en måte. For har du laget opp alle de grønnsakene, og så har du kanskje 2-3 ulike dressinger som du har laget i tillegg, så kan du bruke akkurat samme grønnsakene, men tilsetter du ene dagen en urtevinaigrett, så smaker det på en måte, og tilsetter du en rømmedressing dagen etterpå, smaker det jo helt annerledes. Så da kan du på en måte variere veldig uten å egentlig gjøre sånne store endringer da.
3: Men du snakker jo om å lage opp ting som du har i mange dager, men hvor lett er det å tenke at prepper ingredienser kanskje ikke holder hele veken? Hvor lang holdbarhet snakker vi om?
1: Altså, de fleste tenker jo det. Det driver man jo, jeg får spørsmål om det hele tiden, at det er nesten sånn at det er farlig å ete noe som er stått i kjøleskapet i veken på en måte. Men sånn er det ikke, og realiteten er jo at jeg har jobbet i restauranter i mange år, og der også, det er jo ikke sånn at du klarer å på en måte nødvendigvis få ferdig alle grønnsakene eller potetene da, til deg for eksempel. Det tar jo ganske lang tid å koke. Det er jo ikke sånn at vi begynner å koke potetene med en gang gjestene kommer inn døra og får bestilt, for det har man jo ikke tid til. Så da prepper man opp og på en måte baker eller koker eller forsteiker eller et eller annet sånt, og så varmer man det opp igjen når man skal ha det. Og så trikset der er jo på en måte å klare å stoppe på rett tid. Og det er jo greit nok, det er jo sjeldent det som, altså hvis hvis potetene dine blir nødt til å ligge en vek på restauranten, så er det jo bad for business, men så får jeg håpe det ikke står så dårlig til. Men de fleste grønnsaker som man har gjort noe med, eller som for så vidt er rå og kanskje ligger i litt vatten for å holde seg friske, holder i alle fall i 5 dager, men jeg vil egentlig si en veke. Og så er det noen som ikke klare det, og så er det noen som kan ligge enda lengre enn som så. Og da må, altså eneste svaret på det, er at man må lukte på, smake på, har man lyst til å ete det. Mm. Og ikke bare liksom hive det og tenke at dette her er farlig, eller jeg vet ikke hva man tenker.
2: Men dette her høres jo, det høres jo veldig godt ut. Høres kanskje litt avansert ut, og er det lett å tenke i alle fall, selv om du som er god på det her ikke synes at det er så avansert. Men meg og Roy her, da, vi har jo nå inngått en avtale om at i morgen så skal vi ha med oss lunsj, og da er det ikke snakk om tørre knekkebrød og svett ost. Hva er din enkle anbefaling her nå, Annelil? Hva skal vi forberede til i morgen?
1: Vil dere ha det liksom ta så kort tid som overhovedet mulig?
2: Ja, det,
1: liksom,
2: det tror jeg godt for meg i alle fall. Det vet ikke om jeg var ute.
3: Ekspress lunsj.
1: Ja, for dere må jo strengt at handle før dere får begynt å lage mat. Da har jeg kanskje valgt couscous, for eksempel. Det tar jo sånn cirka 5 minutter å lage. Så da har dere laget basen. Og så tar dere en eller annen form for grønnsak som dere er glad i når den er varmbehandlet, når den er bakt. Det er jo ofte, rotgrønnsaker er jo veldig enkelt, om man tar søtpotet, eller kålrot, eller gullrot for en del, rødbeta. Og så kutter dere skreller, kutter biter, baker til den er så mjuk som du liker det. For det er jo også en preferanse. Og så er den ferdig. Og så kan du kutte litt kål, for eksempel. Bare sånn finsnittet kål. Blande kanskje med litt gullerot, lage rett og slett en liten sånn råkostblanding. Så kan du putte det i en boks inn i kjøleskapet, så har du det klart. Og så kan man jo bare ta og blande rømme med litt salt og pepper og sitron, for eksempel. Så har du en dressing der på 1, 2, 3. Jeg hadde kanskje tilsatt noe litt søtt, altså app. Eplebiter for eksempel. Og så kan man jo selvfølgelig ha flere. Altså, når jeg sa bake grønnsaker, så betyr det ikke at dere trenger å bake bare en. Dere kan ha flere der hvis man vil ha litt mer.
2: Det lover å måke på.
1: Ja. Mm. Og du kan, putte, altså, du kan kutte noen agurkbiter eller sånn av å stappe opp i gang. Men da har du jo plutselig ganske masse godsaker. Og hvis du i tillegg tar litt av det du har av nøtte eller frø, gresskarkjerne for eksempel inneholder jo strengt tatt per 100 gram så inneholder det mer protein enn kylling gjør. Det er sånn som folk ikke vet. Jeg visste ikke det heller før jeg begynte å liksom virkelig gå inn i det. Der kan dere bare riste i et tørr stekepanne sånn at det får litt varmbehandling, så blir det utrolig mye mer smak i, og så topper det. Så har dere proteiner.
2: Enkelt og greit, Roy. Da vet du hva du skal gjøre på i måltidlig.
3: Ja, det høres ut som dette må gjøres til kveld, spør du meg.
1: Jeg tror det er lurt å gjøre det i kveld. Og så kan man da legge seg og glede seg til at man skal bare åpne alle disse boksene, så tar du lunsjboksen, og så putter du litt av alt oppi der. Ja. Og så kan du da lage litt ekstra i morgen, så har du en ny variasjon.
3: Nam nam, sier jeg. Tusen takk for et godt råd. Det blir noe annet knekkebrød og grovskiv i morgen. Jeg hører det, Lise.
2: Ja, vi gleder oss allerede.
3: Tusen takk til deg, Annelil Stene, for gode tips til lunsj.

0: sang Rakel der.
1: Og nå har vi jo akkurat fått masse god inspirasjon og mange tips til hvordan vi kan lage oss litt bedre matpakke, litt ja, gode salater med forskjellige baser. Og, det har hørt oss veldig godt ut dette her.
0: Ja.
1: Så vi har fått en melding i appen NRK Radio fra Mats, og han viser at det kan gjøres enklere også, for han skriver, har han med seg god kaffe på termosen, så smaker alt i matboksen godt.
0: Det er jo et, det er et godt tips.
1: Det er, godt tips.
0: Det er noe med det, altså er det noe med hvor hender du sitter og eter ja. Maten din
1: også. Hvis du går ut, så er jo nesten det meste godt også.
0: Ja, det er noe der også, men en god termos med litt kaffe på, det er aldri feil, jeg er helt enig med deg i dag.
1: Kjem langt med det.
0: Ja.
1: Og med i samme app, NRK Radio, altså, så har vi ute en liten avstemming denne ettermiddagen her, og vi spør om du smør matpakker, er du en av de som har med deg nista? 67% av de som har svart så langt, det svarer ja, det er billigast da, men så er det jevnt med 17% på nei, det har jeg ikke tid til, og av og til. Du går inn i appen du også, hvis du vil avgi de stemmer.
0: Frem mot nyheten nå klokka 4 her i Vestland i dag. Astrid, yes, vi er perfekt, men verden er ikke det.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det. Vi

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Ukrainske korrupsjonsmyndigheter hevder at nestlederen ved presidentkontoret involvert I hvitvasking av penger. Også I mai ble en tidligere stabssjef ved presidentens kontor pågrepet og siktet for korrupsjon. Dette ikke bra for president Zelenskyjs omdømme, sier korrespondent Fredrik Tombra.
1: Dette jo nok en ripe I lakken rundt Zelenskyj. Dette mennesker som I hvert fall ved presidentkontoret har jobbet tett på han, og det ser jo ikke bra ut når det den siste I en rekke av skandaler som omringer den ukrainske toppolitikken.
0: Trondheim Lufthavn Værnes tilbake I drift etter evakueringen som pågikk mens politiet undersøkte mulig funn av eksplosiver I en bag I dag. Politiet kom I kontakt med eieren og fant ut at det ikke var snakk om noe eksplosivt. Men hendelsen vil medføre enkelte forsinkelser, opplyser Avinor. Danmark kan få strengere straff for vold som ender med døden. I sommer ble en svensk mann slått ned under en visning av en VM-kamp I Danmark og døde senere av skadene. Påtalemyndigheten ber om inntil 10 måneders fengsel for mannen som slo. Han også tidligere dømt for vold. Det for lav straff, mener statsminister Mette Fredriksen, som ber om strengere straff for tidligere voldsdømte. Mannen I 70-årene som ble drept på Lunheim I Tromsø natt til I går ble skadet med øks, det opplyser politiet. Den avdøde skal ha blitt angrepet etter at han ba den drapsiktede 40-åringen om å dempe seg. Det sier påtaleleder ved I Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
2: Siktede forklarer seg for politiet. Det var et innledende avhør I går, og det også planlagt videre avhør I dag, men med detaljene rundt det, det har jeg ikke på nåværende tidspunkt.
0: Det fortsatt ikke kjent om den siktede erkjenner straffskyld. Det noen åpne sår som vi må hele nå, det sier Kjell Arne Rørvik, som styreleder I borettslaget der drapet skjedde.
3: Det her var en veldig skakende opplevelse, I forhold til en person som veldig mange kjenner. Og synes godt om. Så vi skal prøve å få til en samling av beboerne her borte, de som ønsker det, for å rett og slett bare snakke sammen og møtes.
0: Så tar vi med at på Sri Lanka det funnet 17 eldgamle Buddha-statuer på et sted der det kan ha vært et kloster for over 2000 år siden. De gullbelagte bronsestatuene trolig over 1200 år gamle, og arkeologene fant dem på et verdensarvsted I den gamle hovedstaden Anuradhapura. Kulturfondet på Sri Lanka mener det det viktigste funnet I området på over 30 år. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Vestland I dag på NRK P1.

0: Samgjør Maria Haukås, Storeng og Måns Selmer Løv. Du lytter til lokalradioen din her på NRK P1 Vestland i dag med Lise Espen og Røy som selskapet ditt.
1: Og det handler om en mulig frisørstreik først nå i det lokale nyheten, Espen.
2: Ja, for 165 frisører i Bergen kan bli tatt ut i streik tirsdag i neste uke hvis meklingen ikke fører frem. Det opplyser Fagforbundet i en pressemelding. Forhandlingene mellom Fagforbundet og NHO Service og Handel om forskuttering av sykepenger og økt minstelønn strandet i mai. Og forhandlingsleder i Fagforbundet, Ingunn Reistad Jacobsen, sier de håper fortsatt å komme til enighet. En 55 år gammel mann mistet førerkortet og blir anmeldt for brudd på vikeplikten etter en trafikkulykke på Straumeveien i Bergen. To biler og fem personer var involvert i samme støte, men ingen ble skadet. Kjøretøyene fikk imidlertid skader, og politiet har rykket ut og avsluttet oppdraget på stedet. En 26 år gammel mann er fraktet til legevakt etter en motorsykkelykke på Riksvei 7 over Hardangervidda. Det skjedde i ettermiddag. Nødetatene rykket ut til stedet hvor føreren fremstod lettere skadet. Motorsykkelen er nå hentet av bilberger, og politiet oppretter ingen sak etter hendelsen.
0: Takk til deg, Espen. Ja, det er en fin ettermiddag i Vestland i dag. Litt nordavind kanskje, men ellers er det mye sol og oppholdsveier, men det kan hende du får stiftet bekjennskap med noe ettermiddagsbyet i indre strøk fra Sogn og sørover. Mye godt same i morgen også, men da kan det også være litt lokale skodde på morgenkvisten. Og så er det ettermiddagsbyene. De vil herje litt i morgen også, spesielt i indre strøk av Hordaland i Sogn og Fjordane. Der starter det fint også med oppholdsveier og perioder med sol, men fra midtermiddagen så skyer det til fra nord, og så kommer det til kvart regn i Sogn, så vil det stort svært være oppholdsveier hele dagen, forteller meteorologen oss.
1: Og det er ettermiddagstrafikk ute på veiene akkurat nå. Snakket vi med veitrafikksentralen for litt siden, og de sa at de merker at ferien er over nå, for nå er det rush som vanlig, i alle hovedsak da ut av Bergen sentrum. Og så har det vært snakk om denne trafikkulykken på Straumevegen i Bergen ved krysset til Bønes. Der har det vært lange køer. Ser ut på kartene som det skal begynne å gli litt bedre der. Det er altså, skal vel mulig komme seg forbi, men det blir fort kø når det skjer sånne ting, når det er mange biler ute på veiene. Så om det fremdeles går litt sent i Straumeveien, så er det altså som følge av trafikkulykken litt tidligere i ettermiddag.

0: som fender Olivia Jean regn med inn.
1: Du har kanskje opplevd det selv. Plutselig så får du et litt sånn ubehagelig melding på telefonen din, eller på e-posten din, om at datatjuver har sikret seg opplysninger om deg. Det er jo litt sånn gufsent nesten.
0: Ja, og da er jo det store spørsmålet. Ringer du svett i politiet, eller skal du bare sitte stille i båten? Og det blir ikke akkurat færre av disse her data innen brotet her, men det er jo når først det blir utsett for, men jeg lurer jo av og til selv på, men en veldig så gjen inn i klubba, handler på nett, betaler ting, så gir han fra seg både fødselsdatoer og kontonummer og navn og adress, og tenker det bare fritt frem her, for vi hørte jo i går at det selv var det Mikkelparken i Kinsarvik.
1: Ja.
0: Selv den hadde blitt hacket, og så tenker jeg, det er noe av det uskyldigeste av det uskyldige, og så er ikke det trygt der heller, liksom. Men hva kan du gjøre på forhånd?
1: Hvor farlig er det egentlig å gi fra seg dette personnummeret, da? Det er jo litt...
0: Jeg har
1: alltid hørt at det skal ikke du gjøre, men så er det så farlig, egentlig.
0: Nei.
1: Hvor farlig er dette her? Hva skal vi gjøre? Vi må få litt hjelp, Roy.
0: Vi trenger hjelp, og straks så skal vi både Elise og jeg få hjelp, men ikke minst ikke slutte på. Vi får en vaskeekte ekspert på området i studio om få straks sammen. Aller først, Emilie Hallow, neste stasjon.

0: Nästa station, Emilia Hollow där. Vad gör du när e-posten din, telefonnummeret ditt eller hela namnet ditt är i händerna till 20 eller hamnar i ett datatjuveri? Den här veckan så sänder familjeparken Mikkelparken i Kinsarvik ut en melding om att detta hade skett med flera av kunderna där och det skedde ett inbrott i bokningssystemet. Så hände alltså hackare ut information om både e-postadresser och telefonnummer.
1: Ja, for to veker siden cirka, så skjedde det samme med elsparkesykkelselskapet Ride. Og du blir kanskje litt svett i pannebrasken når du får en melding om at sånne opplysninger har havnet i hendene på uvedkommende. Men det egentlig grunn til det? Da kan Elisabeth Haugsbø fra Bygstad i Sunnfjord svare på. Hei til deg, Elisabeth.
2: Hallo, hallo.
1: Du president i Tekna, jobber med IT-trygghet og ekspert på dette med datatjuveri, da kan man si. Hvorfor det sånn at hackere vil ha e-postadresse vår eller telefonnummeret vårt egentlig?
2: Fordi det mye spennende informasjon som de kan bruke til svindel og til utpressing. Så det jo på en måte ikke e-posten din i seg selv som interessant. Det e-posten din kombinert med navnet ditt, kombinert kanskje med fødselsdagen din, kombinert med andre opplysninger om hvor du bor og hva du har gjort og hvor du har vært henne, eller hobbyer eller andre ting. Da. For da kan de bruke den informasjonen til å ta kontakt med deg og late som at de er noen andre. Og det gjør de i for eksempel et sms-svindelforsøk der de sier at hei, hei, vi er DNB Bank. Vi ser at bank-ID-en din holder på å gå ut, trykk på den linken her. Og da har de da fått informasjon som er navnet ditt, de vet hvem som er banken din, og telefonnummeret ditt, og da kan de gjøre det.
0: Men du, vi hørte jo som sagt at Mikkelparken var hacka her. Hvor uro hadde du blitt om du hadde fått en slik melding fra parken?
2: Altså, først så har jeg jo lyst til å gi Mikkelparken egentlig ganske mye skryt, fordi den informasjonen som de har sendt ut til sine kunder, mener jeg er helt eksemplarisk god krisehantering. Og da kan dere, Ride har jo vært nevnt til motsetning fra den sms'en som kom ifra Ride, som var tre setninger kanskje, og ganske sånn hul da, altså veldig lite informasjon. Det som kommer fra Mikkelparken sier liksom, hva som er borte, hva som har skjedd, og ikke minst hva du kan gjøre, og hva du skal være obs på. Og det har jeg faktisk litt lyst til å gi deg ros for, selv om at det er jo veldig trasig når sånne type datainnbrudd skjer da. For det er jo ikke kjekt at informasjonen sin er på avveie. Men jeg tenker det er jo ikke noe, det er ikke noe vits i å gå helt i panikkmodus, men jeg tenker at det er lurt å da være veldig obs på ja, meldinger du får, e-poster du får, eller noen som prøver å ta kontakt med deg i ganske sånn kort tid etter at datainnbruddet har skjedd. For det er da typisk at svindlere prøver å benytte seg av informasjonen som er stjelt.
1: Ja, hva skal en se etter da hvis en får en melding som til synes at det ser ut som den er fra for eksempel Mikkelparken eller DNB?
2: Det som er, ja, altså, der kan jeg jo si at all informasjon som du får fra banken, eller banken i hermetegn, der vil det aldri være en link som du skal trykke på. De vil alltid si, gå til våre nettsider, logg inn, sånn og sånn. Så det kan jeg jo si i første omgang, så jeg brukte det eksempel i sted. Men hvis for eksempel da, en fake Mikkelparken sier at hei, du har vært her, vi greide ikke å få betalinger til å gå gjennom, trykk på linken her. Sånne type ting der et eller annet uforutsett har skjedd, du må logge inn fordi et eller annet, eller det må skje veldig fort, alle sånne type hastighet eller betalinger eller sånne type ting, det er litt sånn varsku, eller at de ber om ytterligere informasjon, det også er litt sånn varsku.
0: Men hva bør du gjøre hvis du får en sånn melding, falsk melding, eller et forsøk på svindel? Skal han bare sitte i ro og slette den, eller bare en varsel? Eller? Hva gjør han?
2: det spørs jo veldig, det letteste du gjør jo bare å slette den, men det spørs jo som hva det hvis det hvis du faktisk har gått på en smell da, så spørs det hva du har gitt ifra seg da, men hvis du har gått på en smell i forhold til bank-ID eller noe sånt, så er det jo utrolig viktig at du tar kontakt med banken din, og forsikrer deg om at det ikke er noe som har skjedd. Men i utgangspunktet så er det jo ofte passord de er ute etter, hvis ikke det er penger. Og hvis du har gitt ifra deg et passord, så er det jo bare å prøve å få komme og logge inn igjen og få det resatt så fort som mulig. Så det tenker jeg det første en må gjøre hvis en har gått i feller. Da. Men det er jo ikke så veldig mye mer du kan gjøre, fordi det er ikke på ditt bord å melde ifra til for eksempel politiet eller datatilsynet. Det er det jo Mikkel Parken som har gjort. Sant? For det er jo de som har hatt 20 innom hus. Så for deg som kunde så er det jo egentlig tenk over hva type informasjon du gir ifra deg. Og der kan jeg jo si at jeg tror vi alle sammen har apper på telefonen som vi har laget en eller annen konto på som vi ikke bruker. Det er jo ganske greit, og hvis ikke du bruker det, så sletter du kontoen din. Det er ikke noe spennende innpå der som du trenger å ha. Og ikke bare slett appen, du må slette kontoen. Og så er det jo for eksempel sånn at du skal lage deg et treningsabonnement. Da. Må de egentlig vite nøyaktig hvor tid du har bursdag, bortsett fra at du må være over 16 år eller 18 år for å få lov til å trene der? Egentlig ikke. Fordi at om du får gratulasjonsmelding, gratulerer med dagen 2. juni eller 4. september, så er ikke det så nøye for deg. Men det kan være stor forskjell hvis den informasjonen er på avveie, og noen sier gratulerer med dagen til deg 4. september, og så har ikke du bursdag 4. september. Sant? Så det er litt sånn, det går an å tenke på.
1: Mm. Men dette her med personnummer, da, hvor farlig er det egentlig å legge igjen?
2: Altså i utgangspunktet så skal ikke du kunne trenge å legge fra deg personnummer noen annen plass enn inne i type banktjenester eller sånne trygge tjenester. Så jeg tenker jo at det er ikke noe som du vanligvis legger fra deg, men hvis det har noe skjedd da, at personnummeret ditt er kommet på avveie, så er det jo, du kan jo for eksempel gå inn på disse tjenestene som kreditsjekker deg, og sperre mot kreditsjekk. Det har jeg gjort, ikke fordi at jeg har mistet personnummeret mitt, men fordi at jeg ikke ønsker at det skal gå an å kjøres en kreditsjekk på meg uten at jeg gjør det selv. Det er en sånn tips, men vanligvis så er det jo sånn at når noen skal bruke personnummeret ditt, så bruker de også bank-ID eller andre tilleggstjenester for en sånn andre verifisering. Og det er jo trygghetsmekanismen da, som gjør at en ikke trenger å miste nattesøvnen sin hvis en har personnummeret sitt på avveie.
0: Takk for gode råd, Elisabeth Høgsbø, president i Tekna, som jobber altså med IT-tryggleik og er ekspert på dette her med datatjuveri.

0: Ja, det var musikken fra Hedda, Just By Looking.
1: I inngangsoppgaven til konkurransen vår så får du en påstand, og så er jobben din å finne ut om det er tull eller om det er helt sant, såkalt fleip eller fakta. Så sender du svaret ditt til oss når du har funnet ut av det, og da kan det være det deg vi ringer etter hvert, og kanskje du da skal få prøve deg på tre nye påstander, eller da skal du hvis det er deg vi ringer til. Men først altså, dagens inngangsoppgave. Vi har snakket om såkalte nyttevekster i naturen i dag, altså bær, sopp eller viltveksende planter og blomstre. Og brennesle, det en av plantene du absolutt ikke må plukke med deg og bruke til mat, for den svært giftig, til og med når den varmebehandlet. Det fleip, eller det fakta? Gå inn i appen vår NRK Radio, så sender du oss en melding der, skriver fleip eller fakta, og så tar du med navnet ditt og adressen din, og så skriver du inn telefonnummeret ditt. Så kan det være altså du skal få bryne deg på tre til fleip eller fakta påstander.

0: sjel.
1: I inngangsoppgaven til konkurransen vår i dag, så var altså påstanden at brennnesle en plante du absolutt ikke må plukke med deg hjem og ha opp i maten, fordi den meget giftig, selv om den varmebehandlet. Turi Bøyum, du visste om dette her var fleip eller fakta. Du, god ettermiddag aller først.
2: God ettermiddag, ja.
1: Det fleip eller fakta at denne brennnesle er så giftig?
2: Det i alle fall fleip deluks. Den jo kjempegode. Både etter mer etter den.
1: Ja.
2: Bruker den mer.
1: Du en bruker av brennnesle?
2: Nei, jeg har ikke vært så flink med det.
1: Nei, men du har full kontroll på at det etende?
2: Ja da, det skal være kjempegodt.
1: Ja.
2: Masse næringsstoff.
1: Helt riktig svar på inngangsoppgaven der fra Turi, og det betyr altså at du den heldige deltakeren i vår fleip eller fakta-konkurranse i dag. Du skal få prøve deg på tre nye fleip eller fakta-påstander, og er det sånn at svarer du riktig på minst to av tre, så du sikret en fin premie. Du klar?
2: Mm-hmm. Ja.
1: Da kjører vi. Her kommer første påstand. Hvis en vil komme seg opp i fjellet for å for eksempel lete etter sopp eller bær eller brennnesle, da, men ikke vil gå selv, så det ulike baner rundt om i Vestland som kan hjelpe deg på veien, enten opp eller ned. Og i Bergen åpnet Fløibanen i 1918. Det fleip, eller det fakta?
2: Fakta.
1: Det riktig. Fløibanen åpnet 15. januar 1918. Her kommer neste påstand. Av de 43 kommunene i Vestland, Kinn den nordligaste? Fleip eller fakta?
2: Ja, kanskje det da, ja.
1: Du går for?
2: Ja, at det det.
1: Du går for fakta?
2: Ja.
1: Ja, det feil. Det Stad som den nordligaste i Vestland, men du har en sjanse til, for du hadde den første riktig, så du skal få en sjanse til, og her den tredje og siste påstanden. Flere kjente norske og internasjonale filmer helt eller delvis spilt inn i Vestland. En av de største filmene som spilt inn i Bergen Krigsseileren. Og den faktisk Norges historiens dyreste spillefilm. Fleip eller fakta?
2: Fleip.
1: Ja, det dessverre feil. Det faktisk den dyreste filmen. Hadde et budsjett på 110 millioner kroner og segle dermed inn som den Norges historiens dyreste spillefilm. Det ble to feil der, da, Turi, men en riktig da. Du hadde kontroll på Fløibanen. Og så det jo 50-50, så det jo mulig å havne begge veier her.
3: Ja,
2: det
3: blir moro. Ja. Du får hive deg rundt en annen dag, men når vi først har det på tråden her, Turi, du bor på Burkjelo. Hva reisen står det til på Burkjelo på en onsdags ettermiddag? Hva står på timeplanen?
2: Nei, nå driver jeg og lager en sånn her marengsbotten til kaka som jeg skal ha til helgi. Altså, det jo fint vær som er ute og plukker de blåbær som jeg kan ha til pynt på den.
3: Marengskake med selvplukket blåbær, det høres fantastisk godt ut. Det en spesiell anledning du skal servere den kaka i?
2: Ja da, vi skal ha en barndopp.
3: Det blir jo kjekt.
1: Ja, det pavlova du lager da?
2: Ja, det det faktisk.
3: Er det favorittkaka mi da?
1: Ja, mi også, tror jeg.
3: Ja,
1: her står man sikler.
3: Sikler, vi kommer i barnedoppet til helga. Men du, du en sånn som baker mye når det er store anledninger i familien?
2: Ja, vi baker alltid litt. Det må vi ha. Vi er flink glad i kaka og litt sånne ting, så det greit.
1: Ja, så det blir et langt og rikholdig kakebord.
2: Ja, for det skal vi nok det. Det du kjenner.
3: Men da får du ha lykke til med kakebakkinga, og så får vi si lykke til en annen gang. Tusen takk til deg, Turi Bøyum fra Burkjelo.
2: Takk skal du ha.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: musikk fra Nordfjordingen, Alexander Raftevold, eller Alex Gray som han egentlig kaller seg som artist.
1: I appen vår NRK Radio så har vi i dag spurt om du er en av de som smør deg matpakker. Vi har jo hatt besøk av en som har gitt oss mange gode tips til hvordan vi kan lage oss en aldri så fin matpakke også. Men blant de som har, eller av de som har svart opp i avstemmingen vår, så er det altså 69% som svarer ja til å smøre matpakke, altså. Det er billigast da, mens 22% smører av og til, og 9% svarer nei, det har jeg ikke tid til.
0: Det der jeg og du er. Eller jeg får leke, nå skal ikke dra deg ned i sola.
1: Jeg liker å være på av og til, selv om jeg ikke kommer helt opp igjen på matpakke-game for det. Men nå har vi et mål, meg og deg, Røy, om at da skal vi ha med oss i morgen.
0: Absolutt, ja.
1: Og en av de som er god på å smøre seg matpakke, da, det er Øyvind. Han har sendt oss en melding. Hei, skriver han. Jeg har smurt matpakka i 50 år, og ikke lei av den da. Ofte så smører jeg for 2 dager i slengen. Ikke problem med kjøleskap i bilen. Det hjelper jo på når du har kjøleskap tilgjengelig. Grove brød fra eget kjøkken, heimelaget syltetøy, brunost og hvitost, heimelaget spekemat og kjøpesalat. Blir ikke matlei da?
0: Nei, dette var jo flott, men jeg kjenner at det nå ble litt svolten. Jeg tenker heimelaget syltetøy, brunost og hvitost. Det er jo fantastisk.
1: Og heimelaget skjeva.
0: Ja, nam nam, sier jeg. Ja. Du er heldig i gang, men så har den klare å holde den der tradisjonen ved like.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. En mann I 30-årene ble funnet skadd på gaten I Kristiansund tidligere I dag etter en mulig voldshendelse. Innsatsleder Andreas Moseng Jakobsen sier de har pågrepet mistenkte I forbindelse med saken.
1: Politiet kom I kontakt med en person og han fremså alvorlig skadd. Han kjørte legevakt og overtatt av helsevesenet med skader som vi kategoriserer som alvorlig. Utover det så kan jeg ikke si så mye om hvor skadet han Med bakgrunn til det her så har politiet iverksatt etterforskning. Vi har gått til pågripelse og driver nå med avhør, og etter hvert så blir det da tekniske undersøkelser av et åsted.
0: Minst 9 mennesker drept I et israelsk angrep på hovedpolitistasjonen I Gaza by, det opplyser palestinske sykehuskilder til Reuters. Tidligere I dag ble en palestiner drept I et annet israelsk luftangrep mot en flyktningeleir I Nusayrat på Gazastripen. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet et varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal ha skjenket 17-åringen med alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han har holdt på et lokalvalg. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Vi kjenner jo bare til anklagene foreløpig. Lars Løvold har jo enda til gode å forklare seg, så vi skal ikke forskuttere akkurat hva som blir utfall av det, men det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. Og de fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lengre inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser I saken. Regjeringen vil begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med, blant annet Kina. Det skriver Samferdselsdepartementet I en pressemelding I dag. I dag øker andelen slike busser på norske veier, og det kan innebære økt risiko for nasjonal sikkerhet. Dersom innkjøpene fortsetter som I dag, vil 60% av landets busser være kinesiske innen 2033, ifølge statens veivesen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Velkommen til Papprush.
4: 17.03 på NRK P1. God ettermiddag, Norge, og velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og her I 2 timer frem til klokken blir 19. Kjenner du noen som har bursdag I dag, eller vil du at jeg skal lese opp en hilsen på lufta? I så fall så bruker du appen NRK Radio. Og I dag starter vi med Mayor Hawthorne. Sangen heter The Wall.

0: Opprørs på NRK P1, og hele sommer så har jeg vært ned på bryggekanten her sammen med faksmaskinen min, lekkere smekker Emma, vi har kost oss med baderinger og jordbær og softis, og... men nå ser jeg et, I hvert fall et kjent ansikt her borte, HC.
1: Hei!
0: Hei!
1: Howard, for en glede det har vært å høre deg på radioen I sommer.
0: Endelig så kommer du ned hit under parasollen min.
1: Ja, jeg skulle ha vært her mange ganger tidligere, men du vet, livet kommer I veien.
0: Ikke du båtmann da? Kunne du ikke bare kjørt opp den her elva her og så parkert på utsida her?
1: Jeg må ha vært I andre elver.
0: jeg skjønner. Ja. Vel, hvem det du har med deg her?
1: Her har jeg med meg selveste Ingeborg. Ingeborg Walter.
0: Oi.
2: Hallo.
0: Hallo. Jeg kjører på med litt applaus her, fordi ja. At endelig så har vi fått vite hvem som skal ha sendinger sammen med deg, Andersen, nå fremover.
1: Ja, og jeg gleder meg altså så veldig.
0: Men du, Ingeborg, vi har jo ikke møttes før, men du virker så kjent. Hva det med deg, ja? Har du gjort noe kriminellt og vært I avisa?
2: Nei, jeg har jo gjort litt TV og artist.
0: Det der jeg har det fra. Jeg har drivet og spilt låtene dine hele sommeren.
2: Ah, det veldig stas. Det alltid stas hver gang
0: jeg skal gå på. Jeg regner med at det blir powerplay nå fra mandagen av.
1: Det blir avlyst av alle utgivelsene hennes.
0: Men Ingeborg, det kan jo være folk som ikke har hørt om deg før. Kan ikke du fortelle litt om deg selv da?
2: Jo da, jeg 26 år gammel. Kommer ifra Skjeberg I Sarpsborg.
0: Rett her borte da?
2: Det rett borte Høgge. Mm. Men akkurat nå så jeg en sviptur innom Oslo da. Bor der litt og lever det livet.
0: Ok.
2: Ja, driver med musikk, teater og veldig glad I å trene. Og nå skal jeg jobbe I radio.
1: Og du har sett henne I Stjernekamp, I Maskorama, I The Voice. Ja, du vet.
0: Du verden. Jeg ser bare på Naked and Afraid, jeg på HBO, så jeg har dessverre ikke fått det med meg.
1: Var ikke du med der også?
2: ja, det var like før.
0: men nå har dere prøvd å bli kjent med hverandre en uke eller to.
1: Ja, vi har brukt to uker nå på å bli kjent, og det har gått, jeg får snakke med meg selv, veldig fint.
2: Ja, jeg har koset meg så mye.
0: Så bra.
2: Og lært så uendelig masse om hvordan radio fungerer bak spakene.
1: Ja. Hun jo også skuespiller, vet du, så hun har jo det der genet som skal til for å bare kaste seg ut I ting. Og det har hun virkelig gjort I to uker nå. Vi har jo laget radio som ingen har hørt, og det har vært veldig, veldig gøy. Og ja, Ingeborg en stjerne allerede.
0: Herlig. Ja. Du, jeg vet at du skal rekke en buss, Ingeborg. Håse, vi har jo laget radio sammen før. Har du mulighet til å henge her et lite kvarter eller halvtime? Eller
1: det ingenting en time? Jeg vil mer.
0: Ja, strålende. Heng videre da.

0: Zimmermann riper i lakken. Poprush på NRK P1. Og HC her er fortsatt.
1: Hei.
0: Du har sendt co-piloten din videre.
1: Ja, hun tok toget. Ja, eller var det bussen? Ja, ja, hun er på vei.
0: Ja.
1: Veldig hyggelig å være her, altså.
0: Ja, veldig hyggelig at du kom en tur nedom. Nå er det jo sånn at jeg har noen faste innslag i Poprush. Ja. En av dem er jo å sjekke badetemperaturen. Gidder du å strekke ned høyre fot her borte? Og så
1: ja, ja. Ja, det er ikke 26 grader, så jeg hopper ikke ut i.
0: Nei, det var vel 16-17 i går, jeg vet ikke, er det...
1: Ja, det føles mer som 8, men 8. Jeg regner med at det er 16 da. Ja. Ja, det er 10 grader for lite.
0: Ja, det er jeg helt enig.
1: Ja.
0: Et annet fast innslag er jo at jeg har noe som heter Poprush-favoritten.
1: En favoritt, definitivt en favoritt jeg har hørt hele sommer. Jeg har jo mye kvalitetsmusikk som har vært spilt.
0: Ja, og du og jeg, vi har vært på veien og spilt mye partymusikk for folk rundt omkring i hele Norge.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at når du skulle stikke innom, så skulle vi lage en litt spesiell kåring. Vi skal kåre tidenes partylåt.
1: Ja, takk!
0: Ja. Og det er norske låter jeg har valgt mellom. For det er en god del å velge mellom når vi snakker partylåter.
1: Ja, ja, det er strålende utvalg.
0: Men gjennom mange år så har jeg opparbeidet kompetanse på området. Og jeg føler jeg har truffet bra med de fem låtene.
1: Åh, som jeg gleder meg nå.
0: Jeg vet ikke om hva du syns, men vi prøver i hvert fall. Poprush-favoritten, du skal få lov til å stemme. Og du gjør det via å gå inn på NRK-appen, NRK Radio. Og utfordring nummer en til Poprush favoritten i dag, det er Banana Airlines og Vadsø.

Utfordrer nummer tre, det fest-country-musikk. Den kom ut i 2008, og vi snakker Vassendgutane med Silikon i Tatti.

Vassendgutane er utfordrer nummer tre. Utfordrer nummer fire er Kvinesdal store sønner, nemlig Luksus Leverpostei. De ga ut en plate i 96 som het Absolutt Bullshit. Det vil si den het det cirka en uke. Ja. Helt til Absolutt Music kom på banen og sa det at dette vil vi ikke ha noe av. Og etter det så heter plata bare 100% Bullshit. Og den store låta som på en måte har vokst seg enda større gjennom årene, det er denne som er utfordrer nummer fire, Plastisk Kirurgi.

0: Miley Cyrus, Malibu.
1: Ja, det skulle jo vært en tur. Det er nesten like fint her på stående.
0: Ja, jeg tror ikke jeg hadde orket Malibu. Altså det. Foretrekker bryggekanten i Fredrikstad.
1: Ja, den er jo veldig, veldig fin. Og se på alle de fine båtene som skriver forbi.
0: Og det krystallklare vannet her i Vesterelva.
1: Ja. Ja.
0: Jeg tror den der ene stemmen din til en godt stekt pizza funket i sted. For da er det den som leder. Foran Vatse, rumpa mi, silikon i tatti og plastisk kirurgi. Det er rekkefølgen akkurat nå.
1: Ok, jeg har ikke helt sans for kvinnesdalsk rockemusikk.
0: Jeg tror den kommer etter hvert altså.
1: Ja, den kan også.
0: Og Nord-Norge, de stemmer nok Vatse, helt klart.
1: Det er klart det, veldig fin, både låt og by.
0: Det er ordentlige partylåter, vi kårer altså tidenes favoritt partylåt i Poppers favoritten i dag.
1: Ja, godt utvalg.
0: Stemmer på appen NRK Radio. Du, hver dag så bruker jeg å gå, du vet, den trappa helt ned i kjelleren.
1: Ja.
0: Og finne en sånn skjult skatt da, i NRKs platearkiv.
1: Det er veldig gøy å få med seg.
0: Og jeg må spørre deg, du kan jo masse om musikk. Husker du låta som kom ut i 1988 fra det norske bandet Too Brave?
1: Ja. Ja. Det gjør jeg. Jeg mener at det er en historie der om at de prøvde å gjenta å ha sin suksess. De flyttet til London, og det var noe greier. De fikk platekontrakt, og det tok litt av.
0: Det frister jo det da, når AHA nettopp hadde blitt kjempepopstjerner.
1: Ikke sant? Men det var bare det at det gikk ikke like bra med disse. For Christian og Ole og gjengen, de mistet jo den platekontrakten de fikk. Så da ble det ikke så fett å være Too Brave allikevel. Men de fikk jo til en del ting senere. Stavanger Bands av diverse slag. Og så har jo Christian Boots, som har vel kalt seg Ottestad, skrevet en låt for Robbie Williams. Come Undone, ja, som har sørget for at han har hatt til salt i såret siden.
0: Men den låta som vi skal spille nå, det er Stop That Girl. Ble sluppet sent i 88. Lå på VG-lista i 89. Hadde klart seg helt opp til fjerdeplass, og den var en alright hit i Norge. Så jeg regner med at folk fra Stavanger, der disse gutta kommer fra, de kommer til å bli veldig glad når vi trykker play her nå. Nå blir det ordentlig elektronisk popmusikk fra 88.
1: Gode vibrasjoner.
0: Too Brave i Poprush. Stop That Girl!

0: Christian Waltz, du hørte Wonder Child her I Poprush på NRK P1. Og hvis du lurer på hva som skjer her nede, så det altså like før HC tilbake på radioen. Jeg har fått låne sendestrekken nå I hele sommer. Sju uker ble det.
1: Ja, det gjorde det, og det har vært sju gode uker.
0: Og nytt av hoppas I året at Ingeborg Walter din co-host. Og hvorfor blir det sånn? Kan du fortelle det?
1: Det rett og slett fordi at min gode kollega og venn Andrea jo I lykkelige omstendigheter, heter det vel, eller helt I hvert fall I gamle dager. Hun jo gravid og har termin til mandag.
0: Det til mandag allerede? Ja,
1: så det vil si, eller altså ikke først kommende mandag, men neste mandag det vel. Ja. Uansett, hun skal jo da nyte livet og barnet og familien, mens Ingeborg og jeg skal ha hverdagsfest.
0: Da måtte du hente inn en popstjerne.
1: Ja, jeg synes det var veldig hyggelig også at det ble Ingeborg. Hun veldig, veldig flink altså. Koselig jente.
0: Gleder meg til å høre på mandag, og da skal jeg sitte med beina litt høyt og slappe av.
1: Da du helt fri, da.
0: Da jeg helt fri, ja. Du, det var mange som likte Too Brave I dag.
1: Godt.
0: Hei, jeg svoren 80-talls fan, men denne hadde jeg ikke hørt før. Veldig kult litt, Stock Aitken Waterman. Ha en topp sending, gutta, står det her sånn. Og Vidar skriver, herregud, tusen takk for at dere har spilt Too Brave. Hadde helt glemt at jeg digger denne låta og plata. Ja. Og Ola skriver, husker jo det, nå har full forståelse for oss. For at de mistet platekontrakten For det litt forskjell mellom Aha og Too Brave
1: Altså det til og med jeg enig om Det jo det Men Getaway People heter bandet Som Boots lagde senere I Stavanger, også veldig fint Høres annerledes ut, så kan du sjekke ut det hvis du vil
0: Elisabeth, Elisabeth jeg sendte melding også Oi, mine to favorittradiogutter Fra 90-tallet på radioen
1: oi, Elisabeth.
0: Og I tillegg så spiller dere Too Brave, stop me
1: lykke Vi har fått en melding som går I en litt annen retning her Men også det en veldig hyggelig retning Svein skriver nemlig Hei Poprush, jeg vil gratulere vår utmerkede trekspiller Asbjørn Halsteinsen med 85-årsdagen I dag
0: Se der ja
1: Hilsen gutta I orkestret 75+. Og Svein har værstasjon på Helstad I Bergen Og der temperaturen 17,4 grader Og det 4 meter I sekunde med vind fra nord om null Nedbør siste døgn Null. Altså vi I Bergen, det null
0: Veldig bra Hver dag I hele sommer så har kokken Hans sendt meldingen.
1: Det en god gutt.
0: Og hver gang så skriver han god helg, samme om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Ja. Hei og hå, Finnmark leverer. Det blås og regn, så alt stabilt. Sender en god fri hilsen til Espen og Håkon. Og det snart fri på kokken også, og da blir det nok en is. God helg til HC, Howard og Emma.
1: Ja, men så hyggelig. Tusen takk I like måte. God helg. Ja. Det jo lille lørdag I dag, det ikke det?
0: Ja, og nest siste poprush for sesongen.
1: Det trist.
0: Jeg gleder meg til neste uke, for da skal jeg på hytta.
1: Så døgn.

0: Ja, vi sitter her og knipser og tramper takten.
1: Ja, dette her er som å finne gull, det, Klondike.
0: Julie, hva er det du fikk med deg her i Pop Rush? Fått en værrapport her fra Makarska. 36 grader og sol, sitter på verandaen og nyter kveldssola etter en fin sykkeltur. Og det er Klaus som har sendt meldingen.
1: Fantastisk.
0: Og jeg innrømmer at jeg litt usikker på hvor Makarska ligger.
1: Kroatia.
0: Oh.
1: Ja, og her topp tre ting å gjøre i Makarska.
0: Ja, nå jeg spent.
1: Ja, du må forholde deg til Biokovo. Det et fjell. Så nummer en, Biokovo Mountain, klatre opp. Nummer to, når du kommer til toppen, Biokovo Skywalk, da kan du gå ut på en sånn glassgreie og se utover. Og nummer tre, på vei ned igjen gjennom naturparken Biokovo. Det det jeg har klart å finne. Så, det en standard også da.
0: Makarska det handler om fjell.
1: Ja, det handler mye om fjell, og om havn, og om strand,
0: ja.
1: Og litt om fjell igjen, og en kirke. Det det jeg har funnet her.
0: Morten Johan, han glad. Oi, dette gir minner, gutta. Det jo så rett å høre dere to sammen. Samspillet sitter som det var i går. Morten Johan, tusen takk for tilbakemeldingen. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, det var trivelig.
0: Ja. Elisabeth skriver på vei til Gardermoen og Barcelona. Lader opp med poprush på øret. Og til uka så blir det festival. Det gleder jeg meg til, skriver Elisabeth.
1: Åh, ha det gøy. Så har vi Olaug som skriver. Det stabilt i Kvernevik også. Det 20 grader, full sol, lite vind, solevær altså.
0: Ja, Olaug, hun vår faste værrapportør fra Kvernevik.
1: Olaug helt knall. Hun melder også om at det kaldt i det hvite i glasset.
0: Ja.
1: Det nytt det, Olaug. Vi høres på mandag.
0: Ja, og Olaug, i morgen så ringer jeg deg for en værrapport på direkten.
1: Strålende.
0: Roger, han sender en hilsen fra Bergen. Det sol og blå himmel. Det jo herlig.
1: Ja, flott. Martin skriver at i Øvre Pasvik så har det stort sett vært kjempesommer med skogbrandfare i hele sommer, så det varierer i Østfinnmark. Det Liv Else og Martin på hytta, som vanlig, som skriver Heia Banana Airlines.
0: Ja.
1: De var ikke i partylåt...
0: Nå må jeg bare sjekke. Oi, det flere som liker Banana Islands, altså for nå lederen.
1: Ja.
0: Vatsø leder foran rumpa mi, silikon i tatti, en godt stekt pizza og plastisk kirurgi ligger fortsatt nederst.
1: Ja.
0: Så Kvinesdal, dere må våkne og stemme på Lyksus løp på seg hvis dere vil høre den på P1 litt senere. Jeg tror ikke den har blitt spilt mye på P1 før.
1: Jeg har ikke hørt den bli spilt på P1, jeg har ikke det.
0: Du er båtmann, nå kommer det en båthilsen. Hei, Howard og Håse, for Tessa calling. Nå har vi ankommet Spania og seiler langs kysten av Spania.
1: Oi.
0: Endelig litt fjell å se, og fossefall også faktisk. Yes, er det det langs kysten? Det helt fantastisk.
1: Så deilig.
0: Vi som seiler rett over Biscayabukta fra Frankrike til La Corona går glipp av fantastisk natur. Koster dere der hjemme, vi nyter La Vida, seileklemmer fra Torbjørn, Britt Helén og Ulla som nettopp har mønstret på.
1: Så flott, pass på roret deres.
0: Åja?
1: Det er noen som seiler i Biscaya der som opplever at det kommer sånn val og spiser på ror.
0: Det alltid greit å kunne styre en båt, så jeg vil anbefale at alle som har båt har et fungerende ror.
1: Ja, det en god regel.
0: Hilsen fra båtmannen H.C. Andersen.
1: Ja.
0: Nå blir det musikk fra Latricia McNeil, husker du henne?
1: Henne husker jeg veldig godt. Hun vel egentlig ikke svensk, men hun ble det da hun ble kompis med Robin Rass i sin tid og sang i disse hittene deres.
0: Ja, det var tidlig på 90-tallet, men vi skal spille en låt fra litt senere på 90-tallet.
2: Dette Pop Rush på NRK P1.

0: Patricia McNeil, Ain't That Just The Way fra 1996. Det er kanskje Stranded vi husker aller best fra Patricia McNeil.
1: Ja, og den der My Side Of Town.
0: Det var også en alright hit, ja.
1: Den låta her tror jeg en cover.
0: Ja, det tror jeg også. Så kan vi bare dra opp noe fra platearkivet her sånn, og så starter jeg den her, og så hører vi om vi hører noe som ligner.
1: Barbie Benton, tenker jeg.
0: So lot.
1: Dette er smooth. Hun var modell og skuespiller litt av hvert henne. Vi snakker 1975, dere.
0: Oi, oi, oi.
1: Easy listening, det det kalles.
0: Nå venter
1: jeg.
0: Ja. Nei, jeg trodde det var refrengen som kom.
1: Et vers til. Nei, dette har vi ikke tid til, Barbie.
0: Nei, det har vi ikke. Det strømmer jo på med meldinger, og da må vi jo lese opp noen av de som har kommet inn. Vi hadde jo en fin båtmelding i stad. Cecilie, hun skriver, hilser til alle som tilbake i hverdagen igjen etter ferie. Ha en nydelig høst, alle sammen. Augusthilsen til alle kjente fra Cecilie, og en ekstra stor klem til kjæresten som på jobb, Rune.
1: Ja, takk for det, og vær så god. Og Anders Semb, en god venn,
0: ja.
1: Han har skrevet til oss at han har en båthilsen på gang, denne gang fra Kragerø. Der det fint. Anders skifter olje på koggen sin i blindtarmen. Sommeren ikke over, foreslår Don't Wait Up med Midnight Generation som årets partylåt sommeren 2026.
0: Okay.
1: Anders var også radiogutt.
0: Vil sende en hilsen til sønnen vår Sivert. Han har flyttet ut av rede, og vi savner han. Kunne vært topp om dere kunne spille en låt han har laget. Den heter Øye av stormen, under artistnavnet Mjørland. Mjørland. Hilsen fra Lill. Ja, jeg tror ikke vi klarer å finne den på rappen nå, altså for jeg brukte opp all hjernekapasiteten min for å få hun Barbie Benton frem her.
1: Og hva var det vits i liksom? Vi kom aldri til refreng engang. Ja, ja, sånn kan det gå. Bjørn skriver, musikken dere spiller drar meg rett ned til Mirk-tiden.
0: Oi!
1: Ja, det var jo tidlig internett, da musikken ble lastet ned ulovlig og spilt av mens man nerdet sammen med andre. Gøy å høre dere på etteren, sier Bjørn i Alta. Det var veldig hyggelig, Bjørn. Ha en fin ettermiddag.
0: Nå blir det musikk fra Hosier, Take Me to Church.

0: Det var en Halsey Air, Take Me to Church I poprørs på NRK P1. Hvis du akkurat har tunet inn, så tilhører denne stemmen H.C.
1: Ja, han som sang. Ja. Neida. Men han har en fin stemme, altså. Han hadde hatt den stemmen, du.
0: Vi kårer poprørsfavoritten I dag med den beste partylåta.
1: Ja.
0: Og Silje skriver, det må bli Banana Airlines. Sommerminner fra 90-tallet, når alle sommerferier ble tilbrakt hos pappa på en øy på Helgelandskysten. Fly til Bodø, 2 timer I bil, ferge, og det var en kassett som gikk på repeat. Hva tror du det var?
1: Ja, nettopp.
0: Banana Airlines.
1: Mm. Ja, herlig.
0: Etter hvert så ble det allsang I bilen hver sommer, og vi sang Vadsø, hilsen fra Silje.
1: Gode minner. Så har vi fått en melding fra Renate, som rett og slett vil hedre sin mann. Men hun har et lite spark til å begynne med her altså, for hun skriver «Mannen min kan kjøpe seniorbolig fra I dag».
0: Oi, oi,
1: 55
0: oi, oi.
1: År. Gratulerer, de har ferie for øyeblikket og ligger I båten på Svenner. Strålende sol, 20 grader I vannet. Ikke at de har testet det, men termometeren sier så. Så da vet vi det, og kaptein Bergendal, han elsker all musikk som laget av Stock Aitken og Waterman, så passer fint med dette som jo ikke var Stock Aitken og Waterman, som kunne høres slik ut med Too Brave. Gratulerer med dagen, mannen min, jeg elsker deg, sier Renate.
0: Åh, 55 år I dag, supert.
1: Ja, strålende.
0: Hei Howard, hei Håse, for en strålende ettermiddag her på Aukle I Fagre Varnes. Sola skinner, det flott treskevær igjen, jeg ser det mange som ute og tresker om dagen. Litt usikker på dagens partylåt, men landa av en eller annen grunn på en godt stekt pizza. Herlig å høre H.C. I sendingen I dag. Dere var et fint par på P3. Jeg husker veldig godt at H.C. intervjuet Green Guardside fra Scritti Politti.
1: Ja, jeg var jo kjempefan.
0: Ja, jeg også elsker Scritti Politti. Glemmer heller ikke førjulsprogrammet, der dere spilte en utrolig versjon av If It Doesn't Snow on Christmas med Joe Pesci.
1: Ja, stemmer.
0: Den var det litt mange rare ord I.
1: Ja, den ikke akkurat jeg ikke sikker på om den hadde kunne blitt spilt I dag.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke.
0: Ja, nå har vi akkurat det. Spilt Luksus Leverpostei da, med plastisk kirurgi så jeg vet ikke om den noe bedre.
1: Nei da, det fullt mulig. Hva var det han kalte seg igjen? Gambini. Han tok vel navnet etter noe borgmester I New York eller noe. Det var mye styr rundt den plata til Joe Pesci der.
0: Ja. Jeg og Hammeren, vi nyter ettermiddagsroen. Det Snekker Jarle som har sendt meldingen, og han takker for et strålende program. Hils H.C.
1: Oi, takk. Tusen takk. Jeg må dessverre sjekke ut nå.
0: Du skal ut nå, ja?
1: Ja.
0: Ja, men det skal du få lov til. Men på mandag?
1: Ja, da sjekker jeg inn igjen.
0: 17.03?
1: Yes, sammen med Ingeborg. Da blir det hverdagsfest, og jeg gleder meg. Og så må jeg bare få lov å si det, Håvard. Det har vært fantastisk hyggelig å høre deg hele sommeren, så tusen takk for å være verdens beste vikar.
0: Takk for at jeg fikk låne sendestrekke en stund til. Jeg gir meg ikke helt ennå, en time etterpå,
1: og så
0: det siste sending I morgen. Da blir det Poppers finale. Nå blir det Rosalind med Snap. God tur da, Håse.
1: Takk for det. Hei så lenge. God ettermiddag, alle.

Den heter Rosalind och sangen heter Snap. Og da var time 1 av Popperørs straks ved veisenden, og på helslaget så blir det NRK Nyheter. Og i time 2 så blir det flere hilsener, og vi skal kåre Popperørs favoritten, så det bare

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig utslippstillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall i Førdefjorden etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett. Søknaden gjelder inntil 4,5 millioner tonn gruveavfall, noe selskapet mener ikke vil ødelegge miljøtilstanden i Ytre Førdefjorden i løpet av perioden. Politiet i Norge ønsker velkommen en aldersgrense på sosiale medier for å begrense at barn blir utsatt for overgrep eller blir kriminelle. Regjeringen jobber med å innføre en aldersgrense på 16 år for bruk av sosiale medier. Jon Ståle Stamnes, avdelingsleder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, forteller hvordan kriminelle bruker sosiale medier for å nå barn.
1: Altså, sosiale medier gir kriminelle en unik mulighet til å treffe veldig, veldig mange barn. De bygger opp et scenario som gjør at barnet selvfølgelig tror på de, lover bort gull og grønne skoger, om det er berømmelse, om det er spiller på all den utryggheten som kanskje er i et barns og en ungdoms oppvekst, og så får de over på krypterte plattformer, og der går dialogen en til en, og det er der det til slutt ender med et overgrep eller kriminalitet.
0: Flere titalls mennesker har omkommet etter at en gullgruve kollapsa i den sentralafrikanske republikk i går ettermiddag, melder flere medier. Al Jazeera siterer lokale myndigheter på at minst 30 personer er omkommet, mens nyhetsbyrået AFP får opplyst fra lokale kilder at minst 100 er omkommet. Redningsarbeidere er på sted og leter fortsatt i området, og gruva ligger i nærheten av grensa til Kamerun. I kveld klokka 21 spiller Bodø Glimt borte mot NEC Nijmegen fra Nederland i første kamp i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. Det blir et veldig viktig oppgjør for Bodø-Glimt, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: For nå gjelder det å legge grunnlaget for returkampen på Aspmyra i neste uke. Det er sammenlagt vinner over to kamper som går til fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen. Da regner det inn penger på Aspmyra stadion hvis de kommer dit. Over 300 millioner kroner er sikret om de avanserer. Hvis de nå ikke lykkes, så blir det Europa-liga-fotball utover høsten. Også det fine kamper, men ikke i nærheten av hva den gyldne mesterligaen har å tilby.
0: Og kampen kan du følge på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

på plass. Den hjelper til med å sortere litt hilsener etter hvert, og kjenner du noen som fortjener en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Chris Isaac neste ut. Her Wicked Game.

0: dans.
1: Du kan stemme frem til cirka klokken 18.50, og så spiller vi den sangen som får flest stemmer I sin helhet på tampen av sendingen. Akkurat nå så det Vatse som leder foran Rumpa Mi, en godt stekt pizza, silikon I tatti og plastisk kirurgi.

Jennifer Lopez har jo blitt voksen, men du verden, hun sprek fortsatt on the floor her I Poprush på NRK P1. Knut har sendt meg en melding. I dag må det bli Vadsø I Poprush-favoriten. Fulgte hurtigruta I vår og ble igjen overveldet over hvor fint landet vårt og ikke minst hvor fint det I nord. Her på Josland, Åserdal I Agder, så henger sommeren enda I, men de første farger av høst kan anes. Blomstene på retur, og moltene her. Takk for hyggelig melding, Knut. Hei, jeg ønsker å sende en melding til den superflinke mannen min som står I kjelleren og lager bryggerirom akkurat nå. Glad I deg, og det konemor Heidi som har sendt meldingen. Hei, her kommer en hilsen fra 18 grader og strålende sol I Bergen. I morgen setter jeg og mannen min oss I bilen og drar mot Gudbrandsdalen for å gå gallupiggen. Det gleder vi oss til. Det Kristin som har sendt meldingen. Nå blir det musikk fra O Blond.

En perle av en poppelåt, Skur 55, Asle Bekk her I Poprush på NRK P1. Randevei har sendt meg en melding. Hun ønsker å sende en hilsen til Lasse, og jeg håper at han får høre Vatsø som vinner melodien I Poprush-favoritten litt senere. Ja, da må du stemme! Da må du inn på appen NRK Radio og Poprush for å stemme. Sylvia, hun har også en melding vedrørende Poprush-favoritten og en av låtene som med der. Jeg husker vi hadde en egen dans til luksus leverpostei og plastisk kirurgi. Vi lagde en pakt, aldri mer, men vi får se nå. Enkelte skal feire 50-årsdager neste år, så kanskje vi må finne frem dansen igjen. Rart å tenke på at nå har det blitt vanlig å fikse på alt. Det var ikke så vanlig I 96. PS, du kunne vel fortsatt frem til jul I det minste? Hilsen fra Sylvia. Nei, I morgen, da sommeren over, og Poprush finito, men HC, han tilbake sammen med Ingeborg på mandag klokken 17.03. Hei Howard, jeg radioman og har alltid hatt radioen på P1, bortsett fra søndager da sporten kom på. Kjente derfor ikke så godt til deg tidlig på sommeren, men det har vært en glede å høre på Poprush. God sommer til deg, hilsen Lisbeth. Takk skal du ha for hyggelig melding. For å få med en hilsen på lufta, så bruker du altså appen NRK Radio. Nå blir det musikk fra Billy Joel. Du hører The River of Dreams.

0: Billy Joel med The River of Dreams. Heidøl har sendt en melding, nyter ettermiddagssolen og popperøsj, men blir forstyrret av biler og motorsykler i alt for høy fart. Sender herved en oppfordring om å ta det litt roligere. Hilsen fra Heidøl. Dagens vær fra Bergen, akkurat nå skinner sola fra nesten skyfri himmel. Har vært litt mer skyer på himmelen tidligere i dag, men nå er det 18 grader og ingen nedbør. Hilsen fra Elin. Astrid skriver, vil gjerne få gratulere svigersønn Olav Bloseth med 30-årsdagen i dag. Med vennlig hilsen, svigermor og svigerfar. Sissel skriver, nå er vi på vei fra alteren til Herset. Der skal vi feire Mona Mikkelsen sin bursdag. Det blir selskap ute, og jammen klaffet det godt, for nå er det solgløtt og fin temperatur. Hurra for jubilanten! Det er Sissel og Thor som har sendt meldingen. Og Nina skriver, min mann fikk sin første pensjonistutbetaling i dag, så nyt pensjonistlivet, det er vel fortjent. Klem fra Nina. Så tar jeg med en bursdagshilsen. Gratulerer med dagen til Østen Lunde. Lykke til på studiene. Bursdagsklem fra Tante Rita.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild var det som gråter over det som var. I dag har vi fått massevis av væroppdateringer fra hele landet. Vi har hatt Fredrik fra Horten innom, som er vår værrapportør som badet på direkten. Men nå skal vi ta været for morgendagen, og da må vi ty til Meteorologisk institutt, og de melder følgende vær for morgendagen. På Østlandet blir det skiftende bris og mulighet for lokal morgentåke, ellers pent vær. På torsdag ettermiddag så blir det sørlig bris, og på kysten opp mot liten kuling. Da kommer det også regnbyger, og nord for Oslo er det fare for torden. I Agder blir det skiftende skydekke og stort sett opphold, med en mulighet for lokale ettermiddagsbyger i øst. På kysten øker vinden til frisk bris og lokalt liten kuling. På fjellet blir det en del skyer og enkelte ettermiddagsbyger. I nord kommer det etter hvert regn som brer seg sørover. Rogaland får opphold og perioder med sol. På Vestlandet ellers blir det også en del sol, men mer skyer og etter hvert regn fra nord i Sogn og Fjordane. I Møre og Romsdal kommer regnet først i nord. I Trøndelag blir det skyet og perioder med regn, mens Nordland får enkelte regnbyger. Troms og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det litt skyet og oppholdsvær med sørlig til vestlig bris. Og det var værmeldingen fra meteorologene.

Tromsøbøne, Violet Road, A Piece of Paradise fra bryggekanten her i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Hei Howard, endelig en dag med sol og livet er godt å leve. Sitter på verandaen og slapper av etter en fin, men hektisk oppstart på videregående skole som administrator. Takker for et flott poprørsprogram. Vil gjerne hilse til alle kjente, og det er Edel på Sundalsøra som har sendt meldingen.

Mambo og Morten Abel, hode over vannet. Gøy å høre den igjen. Hei Howard, kan du sende en stor hilsen til min kjære Ole Jonny? Han er så snill. Han kjører meg hjem 41 mil etter min skulderoperasjon. Han er verdt sin vekt i gull, så han vil gjerne hilse til, og det er Jeanette som har sendt meldingen. Ja, ta godt vare på Ole Jonny, Jeanette. Han er, som du sier, verdt sin vekt i gull. For å få med en hilsen, så bruker du appen NRK Radio. Rekker noen få hilsener til før vi gir oss for dagen. Og det begynner å nærme seg finalen i å stemme på Poprush-favoritten også. I dag så kårer vi den beste partylåta, og du kan stemme på Vatse, Rumpa mi, Silikon i Tatti, Plastisk kirurgi og En godt stekt pizza. Og du bruker samme nevnte app for å stemme på de låtene. Vi skal tilbake til 2002 nå. Vinny og DJ Hercules, de kalte seg for Paperboys, fikk hjelp av Madcon på den låta her. Barcelona i Poprush.

Barcelona bringer minnet tilbake til 2002. Paperboys-albumet No Cure for Life. Jeg drev rundt og farta med VG-lista topp 20-turnéen det året, og Paperboys og Madcon var med. Det var jo på en måte et gjennombrudd for Madcon. De hadde jo gitt ut musikk før, men nå ble de for alvor kjent. Og så jo låta god, da. Handler om å dra fra det kjipe norske været til å ta seg ferie, der man finner solen og god drikke og fine kropper å se på. Vel. Fått en melding her. Den kommer fra Carl, og der står det: Hei, vil gjerne hilse til Karina Eriksson. Hun har vært så utrolig flink å hjelpe meg med flytting i sommer. Puss og kram fra Carl. Nå blir det Chris Holsten, og etter den så skal vi finne ut hvem som vant Popperers favoritten i dag.

Chris Holsten med smilet i ditt eget speil. Hva din favorittpartylåt? Det var spørsmålet I dag, og nå skal vi spille poprørsfavoritten. Vinneren med 35% av stemmene. Det ble Vadsø Banana Airlines, poprørsfavoritten I dag.

0: og så blir det kveldsåpent 19.03. Da fortsetter den gode radiounderholdningen her på NRK P1. I morgen så det seasonfinale, sommeravslutning på Poprush. Håper at vi høres da. God kveld!
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 19. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet kom I dag med en anbefaling om at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en midlertidig tillatelse for å fortsette å tømme gruveavfall I Førdefjorden, etter at den opprinnelige tillatelsen ble kjent ugyldig av Høyesterett.
2: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden, som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
1: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. På bensinstasjoner I Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangel på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Alexander Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Ifølge Reuters det lange køer av enkelte bensinstasjoner I Moskva og regionen rundt. I et forsøk på å få redusert toll har den norske regjeringen snakket direkte med amerikanske myndigheter I dag. I juli innførte USA 12,5% toll på en rekke norske varer, samtidig som EU fikk 10%. Det kom ingen konkrete resultater ut av dagens møte I Washington. Amerikanerne står fast på at det må et forbud mot tvangsarbeid på plass før tollen kan settes. Dette jobber vi med, sier statssekretær Andreas Kravik fra Washington.
3: Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss. Det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre. Og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
1: 6 eritreiske flyktninger blir utvist fra Norge etter å ha mistet statsborgerskapet sitt. Bakgrunnen at de egentlig støtter regimet de sa de hadde flyktet fra. UDI tilbakekalte opprinnelige statsborgerskapet til underkant av 20 personer. Flere av sakene ble anka til utlendingsnemnda, som nå har behandlet ferdig 9 av sakene. Utlendingsnemnda skal behandle ytterligere 9 saker I høst, opplyser til NRK. Kripos vil ha aldersgrense på sosiale medier for å hindre at barn begår kriminelle handlinger. Politienheten ser en økning av barn som offre for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos beskriver utviklingen som et veiskille for norsk politi. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen. Tusen takk til Howard og Poprush, og velkommen skal du være til kveldsåpent. Vi skal starte med Lysenetter og låta Prøva igjen.

Lise Natter og låta Prøva igjen fikk du her I NRK P1. 7:07 på en onsdagskveld I august. Du hører på kveldsåpent med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Tusen takk igjen til Howard og Poprush, og velkommen skal du være hit til meg nå I kveld. Jeg sitter her I studio med en stor skjerm på veggen. Der det utsikt over Nidarosdomen og Marinen I Trondheim, og der rigges det akkurat nå til stereo I helga. Det godt å se at festivalsommeren på ingen måte unnagjort helt ennå I hvert fall. Håper du vil bli med videre her I kveld. Vi skal bli bedre kjent med Angelo Reira I løpet av denne timen. I tillegg også musikk fra Camilla North og Gabrielle for å nevne noen. Og akkurat nå så skal vi til Bruce Springsteen og The E Street Band og deres Cover Me I fra skiva Born in the USA. Denne låta skrev faktisk Bruce Springsteen til Donna Summer, men manageren hans, John Landau, han bestemte at denne låta har hitpotensial, ikke gi deg den fra deg, sa han til Bruce Springsteen, og det gjorde han da heller ikke. Heldigvis for Bruce.

Bruce Allen, eller Bruce Springsteen, sammen med hans The E Street Band. Låta heter Cover Me fra Shape Born in the USA fra 1984 der altså. Artisten Angelo Reira aktuell på P1 for tida med låta Sånne som oss. Og den handler om bruddet med kjæresten og om kjærlighetssorgen som fulgte etterpå. Sånn som meg heter faktisk låta. Angelo, han forteller straks historien selv etter Camilla North.

Det sang Camilla North her I kveldsåpent. Angelo Reira og låten Sånn som meg spilles titt ofte her I NRK P1. Alt har ikke gått på skinna I livet for Angelo, og han snakker åpent om sin bipolare lidelse. Kollega Ove Gundersen har tatt en prat med artisten fra Bergen om hvordan låta ble til, og da kommer de blant annet inn på temaet kjærlighetssorg.

Ingen konserter å vise, står det på Gabrielle sin nettside, så vi får smøre oss med tålmodighetskrem og vente på at det legges ut flere show. Du fikk låta «Jeg ser deg» her I NRK P1 og kveldsåpent. Nå tilbake til året 2015, det året da jeg treffet kjæresten min, og da var ex-ambassador på sitt aller, aller største. Det var ikke denne låta jeg hørte aller mest på, men resten av verden gjorde virkelig det. Det her Renegades.

Ex-Ambassadors Goes Renegades her I NRK P1. Maria Tveiten, det en artist vi har pratet mye med og om her I P1, og nå har hun lagt ut bilder at hun har vært på Høgfjellet uten strøm, vatten eller dekning, men med bestemor og bestefar og plukket molt I fjellet. Tidligere I sommer så spilte hun også en utsolgt konsert på Telemarkfestivalen, mens Inge Brømnes på CC, han har nettopp spilt I Trondheim og skal også til Rakettnatt I Tromsø den 28. august. Og hvorfor snakker vi om dem? Jo, det for at de har jo laget en låt I lag som vi har finnet plass til på spillelistene deres her I NRK P1. Dette nydelige Ein og kvile øgo på.

Det sang Marie Tveiten og Inge Bremnes her I Kveldsåpent. Skal se ut I trafikken en tur, og det ser ut som det går veldig greit på veien denne onsdagskvelden. Vi kan jo da ta med veiarbeidet som på E6 nedfor Dovrefjell. Det altså, hvis du kjører enten ned fra Dovrefjell eller opp til Dovrefjell ifra Dombås, der det veiarbeid med fartsgrense 50 km I timen, og det lysregulert. Det fører til en liten sånn bit med kø der da. Kan være greit å vite om. Og så kom det også nettopp en melding om dyr på Riksvei 3 ved Kvikne. Det står ut hvilket dyr det handler om da. Kan jo være mår og det kan være elg, så vær obs hvis du skal kjøre der. Det kan alltid være greit å være obs på dyr da når man ute og kjører. En gang så kjørte jeg på en oter, det var kanskje noe av det verste som har skjedd meg I trafikken, og da kan du tenke at det ganske heldig. Det var ikke så gøy, og det var ikke så heldig for oteren. Så kjør vakkert du som ut og ferdes på veien I kveld. Ser du noen ting, så kan du nå meg I appen NRK Radio hvis du vil at jeg skal melde noe videre ifra veien.

0: Det veldig godt å ha gått litt mer disco I musikken, synes jeg. Du fikk låta C'est la vie her I kveldsåpent, hvor vi nå skal snakke om fotball, for det har vært en nydelig fotballsommer for alle som synes det litt artig med sport I hvert fall. Og så det jo en Bodø-Glimt-kamp I kveld, som jeg vet man gleder seg til, og så starter jo altså Premier League nå til helga 22. august, altså. Og det flere artister som har latt fotballkjærligheten koste litt ekstra. Elton John, han hadde Watford, Ed Sheeran har kjøpt seg inn I Ips, Switch, Fatboy Slim hjelper Brighton gjennom tøffe tider og Snoop Dogg medeier I Swansea. Og nå kan en by som mer kjent for romerske bad enn fotball få sin egen popstjerne på eiersiden da. William Freyhov Sande har mer om 80-tallsstjerna som vil ha en bit av fotballkaka.
1: Alle vil kanskje ikke herske over verden. Men Kurt Smith fra Tears for Fears vil gjerne ha litt makt I fotballens verden. Men vi snakker ikke om Manchester United, Liverpool eller Premier League I det hele tatt, for Smith vil nemlig kjøpe seg inn I klubben fra hjembyen sin, Bath City. Pent plassert på nivå 7 I det engelske ligasystemet, så det naturlig nok heller ikke snakke om Premier League-penger. Smith nemlig en del av en gruppe på rundt 50 investorer som ønsker å kjøpe klubben

AF. Styret og supporterforeningen har anbefalt et salg til rundt 6 millioner pund, penger som skal gi Bath City sårt tiltenkte investeringer. Tears for Fears-stjerna bor I dag I USA, men vokste opp I Bath og kan dermed bli nok en musiker som putter penger I engelsk fotball. Så nå kan også Bath City få sin egen popstjerne på eiersiden på nivå 7. Om Bath City noen gang kommer seg hele veien oppover I ligasystemet og hersker I toppen av engelsk fotball, det gjenstår å se. Men får Kurt Smith viljen sin, kan det I hvert fall bli litt mer trøkk på tribunene. Eller som han selv ville ha sagt det.

Smith fra Tears for Fears kjøpte seg altså inn I Bath City. Her fikk du Tears for Fears med låta Shout. Vi liker å feire både små og store merkedager her I kveldsåpent, og I kveld så skal vi trekke frem et album som fyller 15 år I dag. Her onsdagen det nemlig akkurat 15 år siden albumet Making Mirrors av Gotye kom ut med storhitten Somebody That I Used To Know. Resten av albumet ble ikke like populært som selve låta her til lands, men I hjemlandet til Gotye I Australia så var den til plata Album of the Year. Sangen Somebody That I Used To Know skrev og spilt Gotye inn I foreldrene sin hus I delstaten I Victoria I Australia. Og kanskje ikke så overraskende så handler låta om erfaringer han selv har hatt med romantiske forhold.

Gauthier og Kimbra og Somebody That I Used To Know. I dag fyller altså albumet som den var på Making Mirrors 15 år faktisk, så lang siden. Det her kveldsåpent, vi får straks siste nytt fra gjengen som utrettelig jobber med nyheter her I NRK klokka 20.00 blank altså. For det så skal vi innom Nikodi, det her låta Jungelen den her onsdagskvelden.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 20. Mange har opplevd at toget ikke går som det skal nå etter ferien. Hittil I august har 80,1% av persontogene vært I rute. I Oslo-området punktlighet nede I 69,1%. Bane Nor-sjefen Agnete Jonsgaard-Lewis har I dag lagt seg flat.
1: Dette ikke slik det skal være, og jeg forstår veldig godt frustrasjonen, irritasjonen og kanskje verre som folk føler der ute.
0: Og samferdselsminister Jon Ivar Nygård ber Bane Nor sørge for at togene kommer når de skal.
2: Men vi skjønner jo alle sammen at den omleggingen og kursomleggingen vi har gjort på jernbanen må få jernbanen til å fungere bedre, slik at togene kommer og går når de skal. Det tar tid. Derfor så har vi jo økt bevilgningene til fornying og til vedlikehold, og vi har kjøpt nye tog, og vi har også tatt et kanskje upopulært grep med å slå Vy og Flytoget sammen, slik at det blir flere avganger og plass til pendlerne ombord på togene.
0: I Ukraina pågår det en aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon ledet av parlamentsmedlemmer og med folk fra presidentkontoret involvert. Det opplyser Ukrainas antikorrupsjonsbyrå. Det skader omdømmet til president Volodymyr Zelensky, sier korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra.
3: Presidentkontoret og Zelensky har gjort lite for å kommentere den saken som under etterforskning og rassien mot blant annet nestlederen på hans kontor. Men det har jo da sparket hun I løpet av dagen. Dette jo enda en ripe I lakken som gjør at navnet hans stadig trekkes inn I sånne saker fordi at folk I hans nære krets involvert I noe de ikke burde vært involvert I. Og så avventer vi fortsatt resultatet fra etterforskningen I denne saken.
0: Brannmannskaper kjemper mot en ny skogbrann vest for Madrid I Spania. Kun uka etter noen av de verste brannene I regionens historie. 9 brannfly deltar I kampen mot brann. Forrige måned tvang skogbranna I Spania nærmere 60 000 mennesker til å evakuere. Forskere sier at klimaendringer øker hyppigheten av slikt ekstremvær. Om en time møter Bodø/Glimt nederlandske Nek Nijmegen I det første av to oppgjør for å kvalifisere seg til mesterligaen I fotball. Bodø/Glimt store favoritter mot det nederlandske laget, sier fotballkommentator Olav Trån.
4: Ja, dette absolutt ikke en storklubb I europeisk fotballsammenheng. Det nærmest I fotballens bakgård. De har aldri vunnet en titel I Nederland. De har tapt 6 cupfinaler. De ble nummer 3 I den nederlandske ligaen forrige sesong. Og Bodø/Glimt favoritt. Bodø/Glimt har lang internasjonal erfaring. Bodø/Glimt har gått videre I mesterligaen tidligere, vært I semifinale I Europa-liga, vært I kvartfinale I serieligaen. Så det alle muligheter for det norske laget fra nord.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
5: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
6: Tusen takk til Terje Tobias for den nyhetsoppdateringen. Her hos meg får du nå High as a Kite og låta

eyes. For ei låt ifra High as a Kite, Leaving No Traces. 7 minutter over 8. God onsdags kveld. Det her kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen ved Rore. Håper du har finnet det godt til rette I kvelden. Jeg vet jo ikke hva du holder på med, om du sitter I bilen, eller om du hjemme, eller hva du nå enn gjør. Kanskje du på jobb du også, likant som meg. Det I hvert fall en time igjen av flaggtida I dag. Det jo en offisiell flaggdag. Flagget skal ned senest klokka 21, eller ved solnedgang heter det. Og det betyr da at I kveld så får de maks flaggutdeling I kronprinsessens hjemby Kristiansand. For der går sola ned klokka 8:02 I kveld. Og det jo for hun vi flagger for I dag. Det flere som har bursdag I dag. Blant annet en litt stille fyr fra et enormt britisk band. Der skal du få masse masse mer om. Først innom en annen dame fra England. Vi hører fra Lola Young som gir oss med

Messi her I kveldsåpent. Så skal vi til en kar som kommer en ny låt nå på fredag også, bare om et par dager altså. Det Ramon, det som gir ut Manchego, som en låt han har teasa I et år, tror jeg, på TikTok, og fansen veldig klar for å få den. Og da ikke ventetiden lenger enn et par dager. Kjem nå på fredag. Imens vi venter på den, så tar vi med oss sommerlåta til Ramon. Over alle sommerlåta det her. Starter med orda flip flops. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Det sang Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og Lotta Manchego kommer altså nå på fredag, vi får glede oss til det. Men nå til noe helt annet, eller ikke så veldig annet da, det handler fortsatt om musikk, men vi skal snakke om en kar som har stått bak noen av de mest gjenkjennelige tonene I rockhistorien, men selv så har han helst holdt seg langt unna rampelyset. I dag fyller et av de mer tilbaketrukne medlemmene I et av verdens største rockeband 75 år. William Freyjov Sande har mer om bassisten som helst lot de fire strengene snakke for seg.
1: Det ikke alltid bassisten som får skinne I et band. Og I Queen var konkurransen om oppmerksomheten mildt sagt hard. Foran sto flamboyante Freddie Mercury, Brian Mays hår var nesten en attraksjon I seg selv, og selv Roger Taylor I et band som ikke akkurat levde av to minutter lange trommesola, befant seg oftere I rampelyset enn bassisten. John Deacon var den stille typen, han sa lite intervjuer, holdt seg langt unna kranglene og lot stort sett de tre andre fylle rommet. Men æres den som æres bør. Men la oss skru tida tilbake. Før Queen-eventyret var Deacon elektronikkstudenten som hadde spilt I skolebandet The Opposition siden han var 14 år. Og I 1969 forlot han bandet og flyttet til London for å studere elektronikk, men musikken slapp ikke taket. I 1970 så han et ferskt og ungt Queen spille konsert, men han ble ikke særlig imponert. Året etter så skulle han få en ny sjanse. For Queen hadde allerede prøvd flere bassister på begynnelsen av 70-tallet uten hell, men Deacon han prøvespilt og ble sistemann inn bare 19 år gammel. Han var teknisk dyktig og kanskje like viktig I akkurat dette bandet, stille nok til ikke å konkurrere med de større personlighetene. Men selv om Deacon ikke ville gjøre noe stort nummer ut av seg selv, så prøvde de likevel å gjøre den litt mer rockestjerneaktig. På coveret til debutalbumet Queen sto han oppført som Deacon John. Det likte han ikke særlig godt, for fra albumet Queen 2 så var John Deacon igjen John Deacon. Og etterhvert som den stille bassisten ble husvarm, så begynte han til og med å skrive låta. Låter som You're My Best Friend, Spread Your Wings, Backchat og ikke minst I Want To Break Free alle skrevet av John Deacon. Men hans mest udødelige verk og en av Queens aller største hitter kom I 1980. Kanskje var det kjærligheten til soul og funk som var inspirasjonen til Another One Bites the Dust. Og for Deacon så var det viktig å være mer enn mannen med fire strenger.
2: Say a bass player all my life, you know, with the band. It wouldn't be so satisfying to sit here now and sort of that would have been my input. Because I only consider that as part of what I do.
1: Deacon ville altså være med å skrive låta han også. Rett og slett være med å bestemme og ha en hånd på rattet når Queen valgte retning. Og noen ganger kommer de mest geniale ideene fra den stilleste gutten I klassen. Vi I Montreux I Schweiz I 1981. Queen møter David Bowie. Resultatet blir Under Pressure med et bassriff som vanligvis krediteres Deacon, selv om historien om nøyaktig hvem som fant på hva spriket. Men samarbeidet med Bowie var ikke akkurat friksjonsfritt ifølge Deacon.
2: I mean, he was quite a little Hitler in a way when he got going.
3: Really?
2: Well, he was, you know, pushing us and being dominant, you know. Yeah. Which I didn't mind, but Brian took offense to because he didn't like being, you know, told what to do.
1: Den stille mannen Deacon kunne altså si fra, men han trivdes best med å la de andre ta seg av praten, og med Freddie Mercury, Brian May og Roger Taylor rundt samme bord, var det kanskje like greit.
2: So when we used to do interviews all together, I mean, I could never get a word in edgeways, so I used to sort of keep quiet and just listen, you know.
1: Men I november 1991 ble det stille på en helt annen måte. Freddie Mercury gikk bort, og ifølge John Deacon var det ikke noe vits å fortsette. Det var umulig å erstatte Freddie Mercury. Deacon spilte riktig nok på minnekonserten året etter og gjorde noen få opptredener senere, men etter No One But You I 1997 trakk Deacon seg bort fra musikklivet. Mannen som alltid hadde stått litt utenfor spotlighten gikk nå helt ut av den. I dag fyller John Deacon 75 år. Han har vært gift med Veronica siden 1975 og har 6 unger, og bursdagen feires trolig slik han har levd de siste årene, uten kamera og uten intervjuer.

Queen med Another One Bites the Dust, skrevet av John Deacon, som 75 år I dag. Og apropos tidsmaskin, la oss ta en tidsmaskin nå tilbake til 1983 og til Bette Midler sin versjon av Marshall Crenshaw sin store hit My Favorite Waste of Time. Ja,

Bette Midler og My Favorite Waste of Time her I kveldsåpent. Klokka har passert 8:30 på denne onsdagskvelden. Vi tar en liten runde ut I trafikken denne timen også, og det veldig lite å melde om fra veien. I hvert fall ikke fått noe beskjed om større hendelser her da, og det ser ut til at det går greit, og bra flyt på de store hovedveiene. Martin han sendte meg en melding for en stund siden, og sier det at jeg vil melde om at jeg driver med kantslott langs Sandebukt-veien I Sande, står det her. Ber om at folk viser hensyn. Det har vært flere nesten ulykker, skriver Martin, og hvis folk driver med veiarbeid eller kan slått I nærheten av veien, så det jo din fordømte plikt å oppføre deg deretter, og da vet du, du må jo kjøre som folk. Så ta det med ro hvis det veiarbeid eller folk som driver med ting langs veien. Jeg har også fått meldinger fra Torben som sier det ingen regel for private om å ta inn flagget før klokka 21 eller før solnedgang. Det gjelder kun offentlig flagging fra offentlige bygg, skriver han. Den grei, men jeg såpass har såpass respekt for autoriteten at jeg tørs hvertfall ikke å ha flagget ut etter klokka 21. Ikke hjem heller.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, eller?
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har gjort.
5: Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
4: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Perfect her I P1. Nå skal vi se litt fram I tid, I hvert fall til I morgen, for vi får et værvarsel, og det får vi av deg, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Og I dag så det mange som har sett sola her I Norge, men I morgen blir litt som sommeren var I Midt-Norge, I hvert fall. Den blir grå og våt.
1: Ja, det dessverre som det ser ut, at det en ny runde med regn som kommer inn I Trøndelag I morgen. Ganske stor forskjell på om du lengst nord I Trøndelag, eller litt lenger sørover, for det ja, for rundt Trondheimsfjorden og sørover at det mesteparten av regnene kommer, ser du som. Så du opp mot grensen til Nordland, så blir det kanskje bare enkelt I bygget, men lenger sør så blir det altså mer jevn nedbør I morgen. Det kan lokalt komme rundt 40 millimeter på

0: eksempel, så det jo behagelig, og I morgen også sånn greit vær oppå seg, periode med sol. Det kan komme litt regn lengst til nord utover kvelden I morgen. Sørlandet og Østlandet får oss I morgen beholde sånn oppå seg periode med sol for de fleste rundt 20 grader I dagtimene, men det kan forekomme enkelte lokale ettermiddagsbyger I morgen. Når vi beveger oss nordover til Nordland, så ligger det en zone med litt regn over cirka Salten. Ikke mye regn der, men det kommer litt regn av og til. Oppå oss periode med sol fra cirka Vestfjorden og nordover, så kan det komme enkelte byger på Helgeland. Og I Troms og Finnmark I morgen så ligger det an til oppå oss sjanse for periode med sol og temperaturer opp til mellom 15 og 18 grader over Troms og Vestfjordmark. Også Indre Pasvik kan temperaturen komme opp I overkant av 15 grader, og på Spitsbergen delvis skyet og sånn 5-6 grader I morgen.
1: Godt å blande altså og bløtt I Midt-Norge. Det noe farvarsel ut der?
0: Ja, det den 12-timers nedbøren da, første halvdel av morgendagen frem til starten et dag, hvor det kan komme altså da rundt 40 millimeter på 12 timer. Skal vel ikke skape kjempeproblemer, men ganske så vått blir det, tror jeg, I morgen da I del av Trøndelag.
1: Da det greit å holde stikkerinne og stuku åpen. Takk skal du ha, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle. Du

Mak og sier hva det låta heter Jessica fra den nyeste skiva hans da, som kom ut I mai, spill for galleriet. Og Mak og sier, kan du få med deg på Ypsilon-festivalen I Drammen nå på lørdag, hvis du der. Så festivalsommeren på ingen måte over, som sagt, det har jeg sagt tidligere. Og så får jeg sitte og nå og ser på at de rigger opp til stereo I Trondheim på marinen der. Vi koser oss med mer... Sommermusikk har jeg lyst til å kalle det her Det kanskje mest fordi at den heter Love and Flowers Det her I hvert fall dem jeg tror uttales som følgende Les en primer

0: Prosjektet til Morten Martens fra Kristiansand fikk Love and Flowers. Det finns glade låter, og det finns mer melankolske låter som gjerne treffer oss på et djupere plan. Kollega Ove Gundersen han har dratt på byen på jakt etter låten som berører, og han møtt en dame som hadde et helt spesielt konsertminne.
1: Ja, det har vært Aurora og hennes konsert I Nidarosdomen. Det var en sånn spesiell opplevelse.
2: Tror du det berørte deg da?
1: Jeg vet ikke, det noen ting med hennes måte, både sangstemmen og hennes sanger, og I den settingen med Nidarosdomen, og ja, bare hele omstendighetene og lokalet der, det sette en stemning som var, jeg tror det går aldri an å slå av det.
2: Lenge siden var Nidarosdomen, den konserten?
1: Nei, det 3-4 år siden det, så det ikke lenge siden det var her, og det var, heldigvis fikk vi billetter litt sånn tilfeldig, vi fikk det med oss, og så dro vi... Ja, 4 stykker da. Det tror jeg var en sånn ja, selvsettende opplevelse nesten for oss alle. Det en sånn spesiell plass I hjertet.
2: Kommer du på en låt som Aurora synger?
1: Running with the Wolves tror jeg den heter.
2: Ja.
1: Som nå skal jeg skal sjekke det den faktisk heter da, men den en sånn som jeg bør huske. Det akkurat den.
2: Ja.
1: Så den var sånn, ja, jeg vet ikke hvorfor den treff så bra, men den var veldig fin å høre. Nå håper jeg at dere kan spille den da, så alle får høre den. Det blir ikke det samme som å oppleve den I Nidarosdomen, men kanskje litt det samme. Så Running with the Wolves med Aurora.
2: Ja, det gjør vi så gjerne. Så må dere ha en god sommer.
1: Takk skal du ha, samme.

Her Running with the Wolves her I kveldsåpent. Nå til en dame som, når hun har begynt karrieren sin, så skrev hun låta for Britney Spears og Mary J. Blige, for å nevne noen, og The Pussycat Dolls. Og så tok Carrie Hilson steget ut I rampelyset med låta som den her. Du får I Like her I kveldsåpent.

husker jeg og en kollega kalte her Facebook-låta I 2010 da den kom, for det var da vi drev og delte ut likes på Facebook. Det føles ut som en evighet siden. Carrie Hilson og I Like her I kveldsåpent, som ruller og går en god time til. Vi får nyheter nå når klokka blir 9, og for det så skal vi til Kajander, som liker så godt å være naken.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Norge har hatt et godt tollmøte med USA I dag, det sier statssekretær Andreas Kravik I utenriksdepartementet etter samtaler med USAs visehandelsrepresentant Jeff Gottman I Washington D.C. I juli økte USA tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Nå jobber Norge med å få disse satsene ned, forteller Kravik.
1: Amerikanerne ber når det gjelder tvangsarbeid, så ber de om at vi skal iverksette et forbud mot tvangsarbeid. Der har vi vært helt tydelige på at vi I gang med et sånt forbud. Der vi helt på linje med EU. EU har en lavere tollsats enn oss, så det har vi vært tydelige på at det urimelig. Så skal vi jobbe med dette fremover. Jeg har fått en del tilbakemeldinger fra USA som gjør at vi kan ta dette videre, og så må vi gjøre alt vi kan for å få tollsatsen ned.
0: 7 personer omkom I en helikopterstyrt I Kenya tidligere I dag. 5 av dem var amerikanere, opplyser amerikanske myndigheter. Etterretningssjefen I Ecuador og hans kone var også blant de omkomne. Alle som var ombord I turisthelikopteret omkom. Selskapet ønsker ikke å opplyse hvor mange som var ombord. En ukrainsk mann pågrepet I Kroatia I forbindelse med etterforskningen av Nord Stream-sabotasjen, melder tysk påtalemyndighet. Rørledningene mellom Russland og Tyskland ble ødelagt av eksplosjoner I Østersjøen I 2022. En ukrainsk mann I 50-årene fra før tiltalt I saken I Tyskland, mens en annen ukrainer har tidligere hatt status som sikta. Fremskrittspartiets ungdom, FPU, bekrefter at det kommet varsel mot ungdomspartiets leder. En fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at FPU-leder Lars Løvold skal skjenke 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt for et lokallag. Politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus, sier FPU ikke har tatt samme oppgjør med festkulturen I politikken som andre partier har gjort.
2: Det vi vet at dette alvorlig for Fremskrittspartiet, som har fått et omdømmeproblem. De fleste partier har tatt konsekvensen av at det kan være en skummel cocktail å samle alle mulige årganger mellom 15 til 25 på et isolert sted gjerne, og det en blanding av jobb, fritid og sosialisering og fest. Det en skummel cocktail som gjør at de fleste partier har tatt konsekvensen av det og innført totalforbud. Så skurrer det litt mer I FRP-sammenheng og FPU-sammenheng. Dette et liberalistisk parti som predikerer frihet under ansvar, og da sitter sånne kollektive innskjerpinger litt lenger inn.
0: Løvold har ikke svart på NRKs henvendelser. Norske kvinner føder flere barn. Første halvår I år ble det født 29.200 barn I Norge, og etter å ha nådd bunnen I 23 så fødselstallene økt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk til Terje Tobias for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time. Nå til Daniel Kvammen om du vil. En gang til.

B.B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Den fikk du her I NRK P1. Og vi I gang med lite fotball I kveld også, for over to kamper så skal Nybergen og Bodø Glimt spille om en plass I seriespillet I Champions League. Den første kampen spilles I Nederland akkurat nå, og neste tirsdag så møtes de igjen på Aspmyra. Det nå spilt 11 minutter, og stillingen fortsatt 0-0, men det hører med til saken at Bodø Glimt skal være favorittene I kveld, og vi følger saken, ikke saken, men kampen utover denne timen. Og så skal vi straks høre litt om The Rolling Stones, som omtales som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et countryband? Mer om det her etter Odd Nordstoga.

Odd Nordstoga, en sång som fits. The Rolling Stones har stor suksess med sitt nyeste album Foreign Tongues, og den legendariske gruppa omtales rett som det som verdens beste rock'n'roll-band, men de like mye et country-band? Kollega Ove Gundersen har jakta på country-låta fra The Rolling Stones, og det viser seg å være rikelig av dem.

Dette du hører her, det en låt fra Rolling Stones sitt siste bejublede album. Låten heter Ringing Hollow, og den omtales som albumets beste låt. Og det, ja, det en countrylåt fra countrybandet Rolling Stones. Sweet Virginia, det et av de fineste sporene på Rolling Stones kanskje aller beste album, Exile on Main Street. Da det ble spilt inn i en villa i Frankrike for, ja, for over 50 år siden, så var den amerikanske country-sangeren Graham Parsons til stede, på godt og vondt. Fordi han var en stor inspirasjonskilde, spesielt for gitarrist Keith Richards.

Graham Parsons var dessverre ganske tungt ruset stort sett hele tiden da han bodde i denne villaen I Frankrike sammen med Rolling Stones-gjengen. Men han var en musikalsk inspirasjon, det var han.

Wild Horses er en Rolling Stones favoritt for mange fans. Det er også en fin countrylåt laget av Keith Richard. Rolling Stones, de dyppet egentlig tærne I countrymusikk helt fra starten av. De var svært opptatt av røttene til amerikansk musikk, og da kom de ikke utenom country.

Dette du hører her, det er jo countryversjonen av superhitten Honky Tonk Woman. Country Honk er titeln på denne versjonen, og er samtidig en hyllest til amerikanske countrylegender, blant andre Hank Williams. Sangen ble visst nok til da de ferierte på en ranch i Brasil, og satt der og tenkte, eller kanskje drømte, at de var i Texas.

0: Denne låten ble til da Mick Jagger kjørte bil i USA, og bilradioen, ja, den stod på, og ut av denne bilradioen så strømte det en, ja, rett og slett en gospelmesse, som da igjen inspirerte Mick Jagger til å lage en Rolling Stones countrylåt, Far Away Eyes.
1: Det var bare et lite knippe country-låta ifra country-bandet Rolling Stones. Deres seneste album Foreign Tongues inntok førsteplass på de engelske hitlistene tidligere I sommer. Og låta som en del musikkritikere mener den beste låta på det nye albumet, altså en country-låt, Ringing Hollow. Her får du den I sin helhet her I kveldsåpent.

Sånn ut The Rolling Stones, Ringin' Hollow fra den nye skiva Foreign Tongues, og det var altså Ove Gundersen som hadde tatt for seg alle countrylåtene fra The Rolling Stones. Bli med videre, skal du få musikk fra både Pish og Ingebjørg Bratland akkurat nå. Frida Onnevik og låta Alt Hun Trenger her I Kveldsåpent.

Frida Onnevik har servert oss den nydelige alt hun trenger, og den har du hørt her I kveldsåpen nå når klokka halv ti. Ser ut at alt går fint på veien I kveld også. Ikke fått meldinger om større hendelser I trafikken. Fra fotballens verden så kan vi ta med oss at Bodø Glimt nå leder I Nederland. De spiller mot Nijmegen I kveld. De spiller også om en plass I seriespillet I Champions League. Altså 0-1 står det nå til Bodø Glimt, og det Sondre Brunstad Fett som skåret mål I det 25. Minutt. Nå spilte 29 minutter, så vi henger oss med på den kampen utover kvelden I kveld. Håper du vil bli med videre også her I kveldsåpent. Straks Ingebjørg Bratland. Akkurat nå hører du Pish her hos oss.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

Det heter låta ifra Ingebjørg Bratland, for den gjør du pitch og låta Loco. Forrige uke så var de Schneider ifra, og nei, nå har jeg glemt, Twisted Sister. Han var ute og slengt med leppa. Og hvorfor han gjorde det helt uforståelig, for han slengte med leppa mot en død fyr. Han hevde nemlig at Ozzy Osbourne alltid hadde bassister til å skrive tekstene sin, pekt spesielt på Bob Daisley og Lemmy Kilmister, og så skrev at Geezer Butler stod bak alle tekstene til Black Sabbath. Det skulle ikke ha datteren Kelly Osbourne nå av, så hun gikk ut på Instagram og kalte Schneider spektakulær klasseløs. Så stormingen rundt Ozzy Osbourne, den sluttet ikke, selv om han gikk bort, altså da I fjor. Vi tar med oss I kveldsåpent, vi litt roligere her da. Du får låta Dreamer her hos oss, og så får vi kveldstanker etter det.

0: Osborne. Låta den heter Dreamer. Verbet og leik får veldig mange av oss voksne til å tenke på barn og barndom, og vi voksne vil leke stort sett bare når vi sammen med barn. Hvorfor det egentlig sånn? Det lurer pianist og musikkpedagog Ingrid Helene Koppestad Raunehøg på.
1: I Mombasa så slo heten mot meg på togstasjonen. Steikende. T-skjorta var våt og klam, og barna mine var virkelig svette de også. Det var lite å tvile på, vi slang fra oss alle kofferter og reiste mot svalvind ved stranda Nyale Beach. Barna var over the top begeistret. Sønnen vår, han har alltid med ball. Den stort sett med overalt, og ved ledig stund så ballen i lufta. Den var også med til Nyale denne dagen, selvfølgelig. Og innen kort tid var fotballkampen i gang på beachen der. Folk strømmet til Norge mot Kenya. De innfødte, de var ikke vanskelig å be. Disse mennesker, de var sånn med i leiken, og stemningen var helt elektrisk. Latteren runga, og leiken levde i alle nervetråd. Det var bølge, musikk, samba og fotball. To folkeslag forent i barnlig, enkel leik. Full livsutfoldelse og glede. Gleden den fikk rom og plass, og det var jo helt spontant. Enkle greier. Det var bare en ball som skulle til. Denne dagen på stranda der, så slo det meg hvor banebrytende leiken her i verden. For små barn så den jo en varsom øvelse på livet vi lever. To som krangler om dukke, slik som vi voksne også kan krangle så heise om ressurser her i livet. To som løser uenigheten i leik, slik som vi voksne også forhåpentligvis klarer når vi står fast. Jeg sier ofte til meg selv, ikke glem leiken. For selv om jeg blir voksen, så har jeg ikke lyst til å stivne. Midt imellom ansvaret og pliktene mine, så ønsker jeg å søke glede. Jeg glad i idrett, og jeg liker å være aktiv. Den gir meg noe sant skal sies, en følelse av å leike. Så leiken ikke over og ut, og den trenger ikke være det for noen av oss heller. Det tusen måter å leike på. En snøball i ryggen på typen, en tannkrembart, og en trenger ikke reise en meter. Den finnes som oftest der vi Alt som lukker fram et smil gjør verden varmere og rikere. Leiken kan lette livets trøkk. Og mellom plikte og arbeid så står du plutselig med begge beina midt i en gylden gledestund. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Koppestad Raunehaug.

0: Kitty?
1: Ja, nå ble det liksom stilt her til meg. Det var veldig rart. Men Jonas, er du der?
2: Ja, jeg er der.
1: Det var en sånn veldig rar greie som skjedde her. Og det passer bra, for det min aller, aller siste sending i det her studio i kveld.
2: Er det sant?
1: Ja, det helt sant. Tyholt er straks historie, Jonas. Jeg vet jo at du har jobbet på Tyholt også.
2: Absolutt, ja. Og jeg trodde at hele at alle dere på Tyholt hadde flyttet ned til det nye stedet, men det er men dette er sånn den aller siste sendingen på Tyholt.
1: Sending på Tyholt. Okay. Ja, det er ikke en historisk hendelse. Men det er ikke det vi skal snakke om. Jeg som heter Janne-Helene Juliussen skal si ha det bra sånn snart for kveldsåpen til ferdig. Men Jonas, det er jo du som skal ta over. Nå har vi gode to minutter på å prate om hva du skal prate om i kveld.
2: Men jeg elsker å prate Janne-Helene, så det går så bra. Tema for aften, i tillegg til at jeg skal spille masse god musikk da, selvfølgelig, og finne ut av hva folk driver med før midnatt, er tannlegeskrekk.
1: Ja! Jeg har nettopp fulgt min treåring til tannlegen.
2: Hvordan gikk det?
1: Det gikk kjempebra. Han vet ikke at tannlegen er farlig. Det var bare sånn, du, tannlegen skal bare sjekke om du har pusset tennene, og hvor mange tenner du har.
2: Men det funket i praksis også, for når du kommer inn på et tannlegekontor, så er det jo noen sånne unaturlige ting som til og med en treåring kanskje, det sterile og det hvite og de skumle verktøyene, jeg vet ikke...
1: Ja, nei, det gikk helt fint. Så han var bare sånn satt seg ned, gapet, hud, telt og liksom blåst litt, og han var sånn, ok, nå er jeg straks ferdig med de greiene her. Men det gikk veldig bra. Har du tannlegeskrekk?
2: Nei, jeg har ikke det, altså. Heldigvis, men jeg tror ikke jeg likte det da jeg var barn, hvis jeg skulle, og særlig ikke å bite på den der tingen som når man tar bilder av...
1: Og det røntgengreiene?
2: Ja.
1: Ah, det er forferdelig.
2: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor det må være så... Hvorfor må de kantene være så spisse? Så mange år med tannlege. Men jeg tror også tannleger har litt glede av det kan ikke bare være godt da.
1: Ja, du tror de er litt sadist da.
2: jeg håper jo jeg skal høre fra både folk som går til tannlegen og tannleger i kveld. Altså, da håper jeg vi kan få noen forklaring på kanskje hvorfor noen har lyst til å bli tannlege. Det er jo sikkert kjempespennende.
1: Ja, det er det. Jeg har hatt regulering, så jeg har vært veldig mye til tannlegen. Og etter hvert så klarte jeg å kvitte meg med den skrekken jeg hadde for boringen også, for jeg har egentlig ikke hatt så mye høl i tennene. Men nå ser jeg sånn, ja, det går sikkert bra hvis det er et høl da, tror du det?
2: Det er dette jeg skal forske da, i samfulle to timer.
1: Ja, hele, ja. Det blir bra, Jonas. Du får ha en skikkelig god sending. Og så skal Jonas altså passe på deg som hører på frem til midnatt. Nå fikk jeg æren av å prate nesten helt frem mot nyheteren. Det er nytt for meg. Ha en fin onsdagskveld. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Nå får du siste nytt her i P1.
3: God kveld, her er NRK Nyheter klokka 22. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70-årige gamle nabo i Tromsø varetektsfengsles i 2 uker. Det opplyser mannens forsvarer Ken Olav Vart til NTB. Forsvareren har foreløpig ikke fått snakket med sin klient, men sier at siktede skal få oppfølging av helse. I Sverige leder Socialdemokraternas Magdalena Andersson og den rödgröna oppositionen på meningsmålingene, drøye 3 uker før riksdagsvalget. På de siste målingene leder oppositionen med 10 prosentpoeng på statsminister Ulf Kristersson og hans borgerlige regjering. Valget kan allerede være avgjort, sier korrespondent Joachim Reigstad.
4: De fleste kommentatorer her i Sverige og analytikere, de mener at dette her ser veldig vanskelig ut for Tidø-partiene, da, som regjeringspartiene heter, som ledes av statsminister Ulf Kristersson. Det ligger an til et maktskifte med Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna, men mye av det skyldes at det ene regjeringspartiet, Liberalerna, har tapt så mange stemmer at de ligger an til å ryke ut av riksdagen og havne under sperregrensen.
3: Handlingsregelen bør skrotes, sier tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen, som mener at politikerne bruker for mye penger av oljefondet og får for store offentlige utgifter.
5: Hvis det vokser videre, så blir videre vekst i et stort fond en egen driver for å øke statens bruk av oljeinntekter ytterligere. Nå er det slik at at fondet i seg selv vokser, er ikke i seg selv et argument for å øke utgiftene.
3: Finansminister Jens Stoltenberg, som selv innførte handlingsregel, mener den fortsatt er bra for Norge.
0: Handlingsregelen har tjent oss veldig godt. Den har sikret en forsvarlig forvaltning av oljepengene, at vi har bygget opp en av verdens største investeringsfond, og den bidrar til at fremtidige generasjoner får glede av pengene, men også dagens generasjoner.
3: På bensinstasjoner i Moskva får bilister ikke lenger kjøpe så mye bensin de vil. Det skjer fordi det mangler på drivstoff, blant annet på grunn av ukrainske droneangrep. Nå bekrefter visestatsminister Aleksandr Novak at Russland har begynt å importere drivstoff for å holde tritt med etterspørselen. Bodø-Glimt leder 2-0 til pause mot nederlandske Nek Nijmegen i kvalifiseringen til Mesterligaen i fotball. I det 25. minutt skåret Bodø-Glimt, og målskåret var Sondre Brunstad Fet.
6: Spiller inn foran mål, og Brunstad Fet, og det er mål! En glimrende scoring! Det er et drømmemål av Bodølim, og den gule bølgen i Europa bare fortsetter!
3: Like før pause fikk Glimt straffe, og den skårer Andreas Helmersen på, og Glimt leder dermed 2-0 til pause. Andre omgang hører du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det jo noe med den saksofonen som virkelig passer til et late night. Sent på kvelden program som kvelden på P1 er. Takk til Christopher Cross og Arthur's Theme. Det onsdag den 19. august, og du lytter på P1. Mitt navn det Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt. Hvis du blir med så lenge da, det håper jeg, at du ikke skal sovne. Ok, hvis du, vet du hva, jeg gir deg faktisk grønt kort til å sovne mens jeg prater og spiller musikk. Det går også bra. Jeg synes det litt koselig faktisk, hvis man har lyst til å bruke meg til å sovne. Men hvis du har startet på en eller annen økt som varer til midnatt eller lenger, så bli gjerne med hele veien til det blir altså torsdag 20. august, da, som det om et par timer. Jipp, jipp, jipp! Hva driver du med i aften, du som lytter på radioen? Det jeg nysgjerrig på. Gå inn i appen NRK Radio. Der finner du en knapp øverst til høyre hvor det står send inn, og så kan du sende rett inn her i boksen. Den digitale boksen som jeg har på høyre side her i studio K85 på Marienlyst i Oslo, hvor jeg befinner meg. Og jeg var ute på balkongen og tok litt frisk luft og drakk litt kaffe før sending nå, og det var sånn fin sensommer, litt crispy i lufta, men ikke, jeg kan ha på meg shorts og bare skjorte og t-skjorte helt fint ennå. Det var fine forhold i Oslo. Jeg kan melde om fine forhold i Oslo. Håper det akkurat sånn vær som du vil ha det der hvor du er. Og det jo det du kan melde inn. Du kan fortelle liksom hva du ser rundt deg, hva du har på deg, eller hva du driver med denne onsdagen. Og det trenger jo ikke å være de store greiene. Jeg synes det kan være stort og smått fra livet, noe du har lyst til å dele med det norske folk. Gå altså inn i appen NRK Radio, og så tar vi et lite opprop etter Emilie Hollow. Dette her, det neste stasjon.

neste stasjon. Og jeg liker at man ikke, at ikke Emilie Hollow definerer hva neste stasjon er, for da kan man jo bare putte inn den stasjonen som er sin på den turen som man selv er på. Det var nesten filosofisk i kvelden på P1 med Jonas som står her i shorts og skjorte og en ja, noen blå joggesko som gode å ha på seg. Jeg går for komfort i tillegg til stil. Kanskje komforten går lite grann over stilen. Og vi tar et opprop. Hvem det som med oss denne aftenen, denne onsdagen i august? Det sikkert mange som ikke har sendt melding også, men dere som har sendt melding, da, dere blir jo da eksempler på folk som lytter på radioen, og som denne gjengen da, som vi nå her på kvelden. Og Joakim fra Brumunddal, han med. Han skriver, jeg med fra Brumunddal. Velkommen, Joakim. Godt å ha deg med. Og så det Aina, som sitter i Svarstad campingvogna. Sitter i Svarstad, i campingvogna. Og strikker. Har vattet opp en platting, og i morgen så blir det telt. Håper jeg. Det er mange stenger og har ikke funnet en bruksanvisning, så det blir spennende. Aina, sånne stenger og plugger og alt mulig. Jeg føler det kilden til... Det kan bli litt sånn ampert når man skal drippe med det der. Så mitt tips til deg da, Aina, når du skal sette opp telt i morgen, det at du har spist og drukket det nok. Og at du har kanskje noe sjokolade eller noe skikkelig godt å premiere deg med hvis du trenger en pause. Og så det Hilde. Lykke til, Aina. Håper det går bra. Håper teltet, når du har fått opp platting og alt. Det kommer til å gå bra. Hilde, nå sitter jeg på bussen fra Hønefoss til Oslo, vært på trekspilløvelsen med Ringerike trekspillklubb, og da det fint å høre på bra musikk. Det høres gøy ut, og trekspill så morsomt. Jeg drømte en gang om å lære meg å spille trekspill, men Hilde, jeg ikke tålmodig nok. Men det du, og håper Ringerike trekspillklubb at det en god gjeng som backer hverandre og spiller i samme tonart. Det var det, og så... Jo, det masse meldinger der. Det veldig bra, jeg skal fortsette, og det altså inne i appen NRK Radio. Du går inn for å fortelle hva du holder på med denne onsdagen, så vi får liksom kartlagt hva det norske folk driver med denne kvelden. Og så skal jeg straks introdusere deg for aftenens tema, og jeg har en avstemning også som jeg har tenkt å kjøre i gang. Og vi må finne ut hvilken apropos-låt som skal gå på dette temaet, så det mye rart som må ordnes før midnatt. Heldigvis det også god musikk som ligger linea opp. Metteson kommer straks. Før det, Louis Capaldi. Dette her Someone You Loved.

Louis Capaldi det med Someone You Loved I kvelden på P1 med Jonas. Og nå tar vi tre postkort fra rundt omkring I landet før vi snakker om aftenens tema, og det inne I appen NRK Radio. Det der det skjer. Katrine, hun skriver, Hallo, jeg på vei hjem etter en hyggelig og morsom kveldsvakt. Nå hjem og lufte hunden før det må bli en tekopp på verandaen I kveldsmørket. Lys I mørket med lykter. Kveldsvakt I morgen også, så kan virkelig nyte kvelden. Hilsen Katrine. Og det der... Og det å vite at man ikke trenger å stresse seg I seng fordi at man har en ny kveldsvakt. Jeg, Katrine, du og jeg I samme båt, jeg trenger heller ikke opp så tidlig I morgen. Og det å vite at jeg kan nyte denne kvelden sammen med dere, jeg blir glad for det. Og sender også en tanke til dere som må sove da. Det skal vi også få til. Jeg skal ikke skrike og brokke, jeg lover. Kanskje prate litt fort, men det bare for jeg blir ivrig. Og så det Elin. Jeg har nettopp fått brettet sammen klær som har hengt ute til tørk. Har vært et par fine sensommerdager her I Bergen. Og det kom opp et minne fra hodet. Var på omvisning på NRK Tyholt I januar 1988, og da var Tyholt ganske nytt. Jeg snakket jo med Janne Helén som hadde sending før meg her, og hun sender jo fra Trondheim. Og Tyholt, der hvor NRK I Trondheim har vært da, siden 1988, det året jeg ble født for øvrig. De driver jo flytter nå til helt splitter nye lokaler, så det snakket Janne Helene og jeg om. Og det veldig fint på Tyholt, så det blir rart når ikke NRK skal være der lenger. Jeg husker ikke helt hva som skal, det sikkert noen som vet hva det skal bli der. Men hvis du drar til Trondheim, så kan du også dra til Tyholt-tårnet. Der det jo da Egon oppe på i selve tårnet, langt oppi der, og regner med at Tyholt-bygningen blir værende, sånn at man kan besøke den. Den har gule elementer, altså sånn når du pynten I bygningen gul, altså stenger og rekkverk og sånne ting. Passer bra inn I det bygget. Ja, så det var litt om Tyholt, og så var det Laurits. Hei, vi nyter kvelden på hytta, har nettopp satt til livs en nydelig hjemmelaget pizza laget på bålpanne. All kredd til min fantastiske kjære som fikser og disker opp. Perfekt med radio og god musikk til en slik kveld ute. Åh, jeg blir så glad, Laurits og Elin og Katrine, for at jeg får lov til å være med dere rundt omkring. Og så det altså aftenens tema, og det det også noen som heter Elin som står for. Kanskje det Elin som nettopp har brettet sammen klær som har hengt ut til tørk. Det altså tannlegeskrekk som kveldens tema. Og jeg spør inne I appen NRK Radio, har laget en avstemning. Skal vi finne ut, dere som våkne en onsdags kveld, vi kan rett og slett finne ut, har du tannlegeskrekk? Ja eller nei? Det blir spennende å se. Jeg antar jo at jeg vet ikke, kanskje det sånn at veldig mange har tannlegeskrekk. Jeg har ikke, dette vi må forske på. Selv så har jeg ikke det. Jeg synes egentlig det litt... Altså, det gjør jo litt vondt da, å drive og røske og ubehagelig, og jeg har veldig hyggelig tannlege, hun kjempeflink, jeg har gått til henne I mange, mange, mange år, men hun har da til og med å stille spørsmål som jeg har lyst til å svare på, siden det kanskje ikke så rart at jeg har lyst til å prate da, siden jeg her I radioen, elsker å prate, men av og til så stiller hun spørsmål når hun har altså så mye rare greier inni munnen min, at jeg skjønner ikke hvordan hun har tenkt at jeg skal svare på det, så det blir jo veldig korte svar. Sånn, nei. Og jeg har jo lyst til å greie ut så det det eneste, men jeg kan ikke kalle det det ikke en tannlegeskrekk det mer en tannlege frustrasjon det ikke et valgmulighet det ikke en valgmulighet inni appen NRK Radio du kan altså stemme har du tannlegeskrekk, ja eller nei og du kan også, hvis vi har noen tannleger med oss jeg bare tenker kanskje at tannlegen har lagt seg det sånn? Dette en fordom jeg har, og det egentlig en positiv fordom da. Så den ikke en fordom, det bare en antagelse jeg har. Jeg bare synes at tannleger ofte virker veldig fornuftige og sånne ting, at de kanskje da ikke driver og skal være våkne sent på kvelden, at nå det på tide for dem for å legge seg. Så hvis vi har noen tannleger som hører på PN I kveld, da må dere rekke opp hånda inn I appen NRK Radio og si fra, og kanskje da sleng med et lite tips da. Hvis du orker, hvis du tannlege som våken 22-21 en onsdags kveld, kan du ikke også gi et lite tips til de som har tannlegeskrekk der ute? Hva kan de gjøre? Så, det var til dere som har vært hos tannlegen, dere kan melde dere, og dere som tannleger. En tannlege må være våken! Inne I appen NRK Radio kan du altså melde deg.

Indie I kvelden på P1 Og det Jonas Jeremiasen Tomter Nå sa jeg hele navnet mitt også Men du kan bare kalle meg Jonas, det holder Det jeg som holder deg med selskap denne onsdagen Så trivelig at du hører på radioen og at du hører på P1 Og det med glede jeg kan melde at vi har en tannlege med oss Fordi det det som kveldens tema Ønsket av lytter Elin trukket opp av en svær bøtte jeg har med temaer på slutten av onsdagens sending, for sånn det her I kvelden, det du som hører på som bestemmer, og jeg trekker en tilfeldig lapp på slutten av hver sending, og så det den som får lov til å fargelegge den neste kvelden. Og Olav altså den ene, der kom det en tannlege til, jippie, da vi to tannleger, Olav og Åsil to av tannlegene vi har med oss der. Olav skriver, hei, jeg tannlege, ikke stress, vi vil deg vel, Og det da så ryddig og bra, og det må man jo huske på, at alle som jobber med sånne ting, de vil jo selvfølgelig, vil en jo selvfølgelig vel, og det kan man jo huske på hvis det blir litt skummelt. Og så det Åsil da, som skriver også inn I appen NRK Radio, «Hei, hei, jeg tannlege og våken, siden jeg nettopp har kommet med fly til Bergen. For tannlegeskrekk så tenker jeg første steg å ta kontakt med en tannlege og informere om tannlegeskrekken, og første time kan gjerne bare være en konsultasjon. Gjerne finn en med ekstra kompetanse på feltet. Vi mange som klare til å hjelpe dere, og I deres tempo.» Ikke sant? Det det. Hør på Olav og Åsil, så trivelige, ordentlige folk, som også våkne sent på kvelden. Jeg blir glad for at dere med. Og så kan man jo da gå inn og stemme. Vi driver lavterskel forskning, ikke sponset av Statistisk sentralbyrå eller noen som driver med dette på ordentlig, så dette blir jo da bare helt sånn rolig kveldsforskning. Har du tannlegeskrekk? Du kan stemme inn I appen NRK Radio, og akkurat nå så det altså 24% som sier ja, og 76% som sier nei. Ja, det var kanskje magefølelsen min sier at ja, nå klokka halv, altså magefølelsen min sier ikke at klokka halv elve, det vet jeg, men magefølelsen min sier at når vi begynner å nærme oss midnatt, at kanskje tallet på rundt det samme, sånn 24-76 rundt der. Vi får se, gå inn og... hva det heter, bli med på forskningen, ikke sant? Lavterskelforskning. Og du kan også fortelle sånn som Bjørg har gjort, da. Hun skriver, nei, jeg har ikke tannlegeskrekk I det hele tatt. Og det har ikke Kurt heller. Han skriver, hei, jeg har ikke tannlegeskrekk, men jeg har skrekk for det å komme inn på tannlegekontoret og måtte betale 1000-lappen bare for å si hei, hei. Og det samme har Elin. Hun skriver, har ikke direkte tannlegeskrekk, men det gjør så vondt I lommeboka etterpå. Det sant, det litt dyrt å sammenlegge, men sånn det. Vi har jo da heldigvis mye annet som billig, sånn som for eksempel I USA, så må du betale når du går til lege nå. Ok, hva ditt forhold til tannlegen? Har du noen historier å dele? Gå inn I appen NRK Radio, og det flere tannleger våkne? Jeg synes det faktisk også litt spennende forskningsprosjekt, ikke bare om folk har tannlegeskrekk, som du kan stemme på, men finnes det tannleger som våkne en onsdagskveld? Ja, heldig. Siste oppgave for deg som hører på P1 akkurat nå. Hvilken sang skal vi avslutte sendingen med rett før midnatt? Altså, finnes det noen sanger om tannlegeskrekk? Eller om tenner, eller om tannleger. Jeg sender denne her utfordringen ut til deg I det norske folk, fordi jeg vet at det finnes smartere folk enn meg der ute, og dere kommer alltid med gode forslag, så det den siste lille oppgaven du kan tygge på med tennene dine denne aften. I've seen the devil, down sunset, in every place.

The Weekend der med Popular I kvelden på P1. Tema det tannlegeskrekk ønsket av lytter Elin og Gjermund. Åh, jeg har sympati for det du skriver inne I appen NRK Radio. Husker skoletannlegen med skjelvende hender og dunst av alkohol. Det ga meg tannlegeskrekk som det tok en del år før forsvant. Og det skjønner jeg så godt, for det høres ikke ut som en god type. Håper du har en bedre nå, Gjermund. Og så det forslag altså til apropos-låt til tema som kan avslutte sendinga rett før midnatt. Jon han foreslår Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen. Det passer perfekt som avslutning på kvelden, og det har du rett I. Det kan hende det blir Trond-Viggo med Puss Puss. Det rart med sånn Trond-Viggo og Knudsen og Ludvigsen og en del sånn Torbjørn Egner ting og sånn passer veldig bra, har truffet bra på en tema, så det noterer jeg meg også. Men den bra forslag, Jon, og så det Joakim, han foreslår The Kids har en låt som heter Tannlegeskrekk. Søkte den opp I Spotify, og jeg vet ikke om du har den i systemet ditt, og nå har jeg også søkt opp her I NRK sitt system, og den fant jeg, så den skal jeg sjekke ut om det en bra låt. Kanskje det den som skal få æren av å avslutte kveldens sending. Men det lenge til, altså. Det ikke før midnatt. Og vi skal gjøre mye bra før den tid. Blant annet så skal vi høre Frida Amundsen. Dette her, det Hjem igjen.

det med Walls I kvelden på ben, hvor det nå har begynt å komme litt skrekkhistorier inne I appen NRK Radio fra tannlegestolen, og det antok jeg siden kveldens tema tannlegeskrekk, og du kan også stemme på om du har det da, ja eller nei, og nå foreløpig så det da 28% som sier at de har tannlegeskrekk, mens 72% sier nei. Så det jo også godt å høre at ikke det det hadde vært trist hvis det var omvendt, for vi har jo med oss to tannleger også her inne I inboxen, Åsil og Olav, som jeg synes framstår sånn som min tannlege, som veldig sympatiske folk da. Men sånn var det ikke I gamle dager da, kan man si. Jeg tror at det en del sånne skoletannleger fra 60-, 70-, 80-tallet som har skremt folk, for eksempel Arne Gunnar da, som skriver her «Første gang min tannlegeskrekk kom til uttrykk var I andre klasse på folkeskolen, som det het en gang. Skoletannlegen gikk fra klasse til klasse og hentet sine offre.» «En gang føk døra til klasserommet opp, og der med stiv frakk og ropte han Arne Gunnar skrekkslagen begynte jeg å strigråte og til klassestyrer og klassens forferdelse. Jeg slapp unna den gangen og siden den gang så ble det mange besøk hos Tante Pine. Tannlegeskrekken var til mange år, men nå den borte. Det nesten behagelig å sette seg I stolen og høre tannlegens milde vestlandsstemme si går det bra. Så det bra det da Arne Gunnar at den skumle fyren på folkeskolen ikke har fulgt etter deg resten av livet. Og så det altså, nå har jeg hørt på forslaget da, til Joakim, som foreslår at jeg burde avslutte med The Kids, som faktisk har en låt som heter Tannlegeskrekk, og den har jeg sniklyttet litt på nå, mens vi hørte annen musikk, og det en bra låt det, så den skal den, og puss puss, så får du en suss. Med Trond-Viggo Torgersen skal få æren av å avslutte aftenens sending, men da må du bli med helt til midnatt. Jeg håper du gjør det, at du blir her på P1 og at du holder meg og det norske folk med selskap mens vi spiller musikk og leser hva som skjer inne I inboxen. Så det altså en god time til så kommer The Kids med tannlegeskrekk og skal avslutte denne onsdagen.

Tobias Sten skriver, han skriver også sangen, men han sang den jo først og fremst her da, Eli, i kvelden på P1, og klokka den straks 10 på 11 denne onsdagen, og det tannlegeskrekk i fokus, og jeg tar en liten sånn skrekkhistorie til fra inboxen. Det Christer som skriver traumatisk oppleving fra skoletannlegen. Mine melketenner satt godt fast. Tannlegen kom med tanga bak ryggen og la andre hånda på brystkassa for å holde meg nede, og så kom tanga fram brutalt, blod overalt. Hjalp heller ikke at tannlegen og tannpleieren kranglet åpenlyst. Men sånn det vel på bygda? Prikk, prikk, prikk. Uffa meg, dette høres jo ikke bra ut. Jeg håper at dette har bedret seg, at dette historier fra fortiden, og så melketenner, skal ikke det ordne seg selv? Ai, ai, ai. Sympatier sendes til dere som har hatt kjipe opplevelser, og det noen som har hatt en god opplevelse da? Det er jo ikke så mange som har tannlegeskrekk, sier statistikken her da. Bare 29% sier ja, mens 71% sier nei. Så de aller fleste virker som har det greit hos tannlegen, heldig. Vis. Ok, vi fortsetter med dette inn i neste time. Nå skal du få høre Dixie Chicks med Wide Open Spaces, og så jeg meg Stein Torleif Bjella med Sundreberget også snart klar, og så blir det nyheter her på P1, og så mer musikk. Det planen som vi skal følge denne onsdagen.

Det var Dixie Chicks, det med Wide Open Spaces I kvelden på P1, hvor det straks nyheter. Ta med den her fra Miss Mona inn I appen NRK Radio. Hun synes statistikken jeg tenkte kanskje at, jeg synes ikke 30% som har tannlegeskrekk egentlig hørte så mye ut, men det synes Miss Mona ønsker vi. 30% med tannlegeskrekk jo alt for mye, det jo virkelig ille. Kanskje det det. Men du vet, hvis dette hadde vært ekte forskning da, Miss Mona, sånn, som ordentlige forskere driver med, så ville det sikkert vært noen underfasetter under skrekk. Så la oss si, det jo ikke sikkert alle liksom, ikke, at de har så mye skrekk at de ikke tør å gå. Men det får ekte forskere driver med. Vi driver med tøyseforskning, Miss Mona, så la oss trøste oss med det hvis du synes tallet var for høyt. Og så synes jeg Kåre kom med et fint perspektiv her også. Den beste stolen å sitte I, det jo tannlegestolen. Og det sant. Det jo en fantastisk stol. Flere stoler burde være som tannlegestolen, for det kan liksom... Ja, den god å ligge I. Kanskje man skal få seg en tannlegestol hjemme eller ha på kontoret. Det noe å tenke på, mens vi hører på Stein Torleif Bjella og Sundre Berge.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Det en svært vanskelig sak, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om dumping av gruveavfall I Førdefjorden. Miljødirektoratet anbefalte I dag at regjeringen bør godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Gruveselskapet Nordic Mining trenger en slik tillatelse for å fortsatt kunne tømme gruveavfall I fjorden etter at Høyesterett slo fast at den opprinnelige tillatelsen var ugyldig.
1: Det klart, her det jo I utgangspunktet noen naturverdier I fjorden, som jeg tror alle I utgangspunktet ønsker å være med å ta vare på, som står opp mot tilgang på det som et kritisk mineral, og som viktigere enn før I en utrygg og usikker tid. Det overhovedet ikke enkle avveininger som vi står opp I denne saken.
0: Sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky utfordres av sin tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Fedorov ble avsatt I juli, og da drakk mange ut I gatene for å protestere mot avgjørelsen. Fedorov særlig populær blant unge ukrainere. I dag tar han til ordet for å holde nytt valg, selv om ukrainsk lov forbyr valg I krigstid. Forslaget vekker stor oppsikt I Ukraina, sier korrespondent I Kiev, Fredrik Tombra.
2: Jeg har snakket med to folkevalgte I det ukrainske parlamentet fra ulike fraksjoner, og begge peker på det samme, og de forklarer at stemningen ganske dårlig. De ser på dette som et selvskudd I foten. De skjønner ikke at han går ut og krever et nyvalg I krigstid. Det mange millioner på flukt, det mange millioner internt fordrevne, og det mange ukrainer I de okkuperte områdene. Så de hevder det både vil være umulig, men også grunnlovsstridig, og derfor så skjønner de ingenting av at Fedorov går ut på denne måten.
0: Bodø Glimt vant den første av to mesterliga-kvalikkamper mot nederlandske NEC Nijmegen. I det 50. Minutt stanget Bodø Glimts Haitham Alesamy ballen I nettmaskene.
3: Patrick Berg skal ta hjørnesparket, og der kommer han løfte ballen innover I motstanders 16 meter. Kommer han inn, og det 3-0! Det 3-0 til Bodø Glimt, og det Alesamy som hopper opp I luften, setter panna til ballen, og den suser inn forbi keeper.
0: Sa fotballkommentator Olav Trond. Glimt vant til slutt 3-1, og returkampen spilles I Bodø neste uke. En mann ble I kveld stoppet av politiet på Jessheim I Akershus, for på bilen hadde han festet plastskilta fra Temu. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand. Temu en internasjonal netthandeltjeneste og markedsplass som eies av et kinesisk selskap. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly I kvelden på P1. God aften, det Jonas du hører I radioen, og det onsdag den 19. august. Enn så lenge, snart det torsdag 20. Og det tannleggeskrekk som kveldens tema, ønsket av lytter Elin inne I appen NRK Radio, og trukket opp av min store temabøtte på slutten av mandagens sending. Og jeg vet ikke hva jeg tenkte på når dette temaet ble trukket, så jeg burde kanskje ha forutsett, eller jeg burde skjønt at jeg kom til å få noen sånne skrekkhistorier, men det tenkte jeg egentlig ikke på. Men her får du to skrekkhistorier til. Og det jeg skal lese nå, det gjør at jeg setter enda mer pris på de fine tannleggene jeg har hatt opp igjennom. Jeg hadde tannregulering da jeg var ungdom, så Åbakken på tannlegen min på Hamar, han var jo kjempefin, og alle de hatt liksom I voksen alder også. Så jeg føler ikke disse historiene vi skal ha nå representative for den moderne tannlegen. Vi må nok litt tilbake inn I tid da, heldigvis. Ok, så la oss ta to skrekkhistorier. Ja, og jeg håper dette da, for deg som har litt tannlegeskrekk, at det bare motiverer deg til å huske på at tannleger flest jo ikke sånn som disse her. Ok, Robin skriver inn I appen NRK Radio. Fikk tannlegeskrekk som 6-åring av bygdas alkoholiserte tannlege. Ropte på mamma da han begynte å bore litt. Da sa han at mammaen din ikke her, så hold kjeft. Jeg hoppet ut av stolen og sprang ring rundt den. Da kom min mor inn. Skrekken nå over etter mange samtaler med tannlegen min. Bra, Robin, at det ordnet seg, og for en slem fyr da. Og hør på her, enda verre. Og Bjørn. Jeg en godt voksen mann som hadde tannlegeskrekk. Årsak, på barneskolen så måtte alle innom skoletannlegen. Jenta som skulle inn før meg hadde med sin mor. Jeg satt på venterommet og hørte på borre som var drevet av to reimer. Så det begynner jo å bli en stund siden da. Jenta skrek og moren trøstet. Da jenta kom ut igjen så hadde jenta blod på den hvite sommerkjolen sin. Og både jenta og moren gråt. Vær så god neste. Jeg løp ut og kom ikke tilbake før dagen etter. I dag så har jeg ikke tannlegeskrekk, men tannbehandlingsangst, som jeg har lært meg å leve med. Hilsen fra Bjørn. Ja, ikke sant? Tannbehandlingsangst, det høres ut som et mer 2026-aktig ord, og kanskje litt mer, hvis vi hadde hatt flere sånne varianter under, da, kanskje tannlegeskrekk. Det kanskje mer på folkemunnet, og ikke så mange som kanskje har det sånn egentlig, selv om du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme, og ifølge den avstemningen da, så har 30% av de som våkne denne onsdagskvelden tannlegeskrekk. Så får vi, det synes Miss Mona her da, som jeg leste meldingen hennes før nyhetene, hun synes det var helt hårreisende, at det tallet var alt for stort. Men jeg tror at det finnes noen underkategorier der da, så håper jeg. For det norske folk så håper jeg det. Ok, det var noen skrekkhistorier, og vi har også med oss Olav og Åsil inne I inboxen her, som er tannlege, og hvis det noen tannleger som våkne, så får dere melde dere, for jeg, I hvert fall mitt inntrykk at tannleger flest, de søte, snille, og bare opptatt av at du skal ha det bra.

liker den der. Det var Violet Road med A Piece of Paradise I kvelden på P1, og det onsdag 19. august, og det Jonas I radioen. Så hyggelig at du hører på, selv om tema som lytter Elin har ønsket seg har generert en del litt skumle historier her I inboxen, altså tannlegeskrekk. Men da det så fint at vi har med oss en tannlege til som våken, nemlig Sara, som skriver denne fine meldingen. Inni appen NRK Radio. Klem til alle som synes det vanskelig å komme til oss. Mitt beste tips å være ærlig med oss tannleger, så vi vet. Si ifra om du redd, så tar vi vare på deg og legger så godt det rette som vi kan. Hilsen tannleger Sara, som gjør det jeg kan for å være grei mot alle, og spesielt for dere det koster mest for. Hæ? Hør på det. Sånn der, Sara, tror jeg de aller fleste tannleger og jeg håper hvis du som hører på kvelden nå da fikk... jeg tror ikke noen fikk mer tannlegeskrekk av å høre på. Vi har fått høre skrekkhistorier fra fortiden, heldigvis ingen fra nåtiden. Og vi skal avslutte denne sendingen da om 40 minutter med The Kids og låta Tannlegeskrekk og Trond-Viggo Torgersen med Puss Puss så får du en suss. Som ønsket av dere som hører på, så det tenker jeg også en myk landing for dette temaet.

Det var Stig Brenner det med sofa I kvelden på PN og jeg hadde egentlig tenkt å trekke tema men så fikk jeg den fine eller ikke fine da men jeg fikk en skrekkhistorie til fra Eva som skriver her inne I appen NRK Radio. Hun har også gitt et tema så det skal jeg også lese. Men Eva skriver I år så det 65 år siden jeg begynte på barneskolen. Vi ble innkalt til skoletannlege klassevis. Første gang jeg gikk inn døra til skoletannlegen så hørte jeg skrik fra en I klassen som var inne hos tannlegen. Han var grusom og ble bare kalt pineren. Det hendte at han ikke rakk alle som var innkalt, og vi andre satt spent på venterommet og håpet at det var vår tur å få beskjed at vi kunne gå hjem igjen. Han drev behandling, og han blir fortsatt omtalt når vi møtes. Vi som fortsatt lever møtes nå en gang per år. Jeg hadde tannlegeskrekk I hele ungdommen, men det heldigvis over for mange år siden. Så fint da, Eva, at dere møtes en gang I året. Det hørtes hyggelig ut. Og pineren, det høres ut som en sånn, jeg har lest store forventninger av Charles Dickens denne sommeren. Og pineren, det høres ut som en sånn Charles Dickens karakter. Og så sendte Eva etter den takk for skrekkhistorie. Hvis du skrudde på radioen akkurat nå og har tannlegeskrekk, gå tilbake igjen. Vi har masse hyggelige tannleger som har... beroliget oss. Jeg føler at sånne slemme tannleger, det var back in the day, det var fortiden. Nå er tannlegene snille. Og så har da Eva slengt med tema, og det kan du som hører på nå også gjøre, så legger jeg det I bollen. Og hennes forslag, det folkeskikk. Og det synes jeg et meget artig tema, folkeskikk. Så den herved overført på lapp Eva. Sånn. Og så bretter jeg den sammen og legger oppi og så tar jeg med et tema til og dette fra Anne Berit det villeste, mest vanvittige du har gjort artig tema, Anne Berit hvis du har lyst til å være som Eva Anne Berit da, så går du inn I appen NRK Radio og foreslår et forslag til et tema jeg skriver det på en lapp og så skal vi straks trekke hva som blir mandagens sending

Det var Hedda det med Just By Looking I kvelden på PN med Jonas Og deg som hører på, det du som viktigst akkurat nå Fordi det skal trekkes tema Og jeg tar den lappen, og hva står det her? Her det altså Mona, står det øverst Og så snu Beste sommerminne Det koselig Og det passer bra, for på mandag Så det Nei, det ikke den siste Det ikke siste mandagen I august Det nest siste mandagen I august Det 24. Det på mandag Og da jo sommeren på hell Så det blir rett og slett en mimring Og da kan man jo da velge selvfølgelig det det beste sommerminnet fra sommeren 2026 Eller det beste sommerminnet ever Så fra livet Det skal vi tenke litt på Takk for tema, Mona Og det blir en bra mandag Og fint nå som vi har hatt litt sånn mye skrekkhistorier I dag, at her, jeg noterer meg beste sommerminne, så da skal vi få masse fine historier, håper jeg. Alright, det blir mandagens tema. Takk til Mona og du som hører på nå, da, hvis du har lyst til den altså temabollen. Den tar imot lapper når som helst på døgnet, så hvis du kommer på noe som, ja, det har jeg lyst til at de skal ha på radioen, da går du inn I appen NRK Radio, og så skriver du det inn. Når som helst kan du gjøre det. Du kan gjøre det nå også. Det en halvtime igjen av den sendingen her, da. Greit, Mona. Beste sommerminne. Det blir på mandag.

Camilla North med Som du I kvelden på P1 med Jonas. Og så trivelig at du fremdeles med I radioen. Det nærmer seg jo torsdag, og det betyr at den sendingen her ferdig. Men jeg har mer musikk I påsen, selvfølgelig. Nå, The Script og Will I Am med Hall of Fame. Og hvis du da har lyst til å liksom rekke opp hånda og si sånn, «Hallo, jeg fremdeles våken!» så kan du gå inn I appen NRK Radio, inboxen, den åpen, og du rekker også å være med på avstemningen, som nå har stabilisert seg på litt lavere. 26% sier at de har tannleggeskrekk, og 74% sier nei. Så det bra at tallet går nedover. Kanskje det de hyggelige tannlegene som vi har hørt fra I løpet av kvelden, som har beroliget det norske folk. Hvis du våken, gå inn og sleng inn et lite hei, det koselig det, mens vi hører The Script og Will I Am Hall of Fame på P1.

Kvart på midnatt en onsdagskveld. Det var The Script of Will I Am med Hall of Fame. Og nå må ikke jeg skravle meg bort, for vi må rekke apropos låtene som vi skal få med oss på tema tannlegeskrekk før du får nyheter. Så da koser vi oss med Narum først. Dette her det Jeg vet et stelle på P1.

DOS, Didn't See It Coming I kvelden på P1, hvor vi skal avslutte kveldens tema ønsket av lytter Elin, nemlig tannlegeskrekk, og Kristin hun har sendt en melding inn I appen NRK Radio, hvor det står «Ja, jeg har tannlegeskrekk!» Utropstegn, og du ikke alene, det 25% av de som hører på kvelden har også det, Kristin. Så, og hvis du hører tilbake igjen, gå tilbake igjen og trykk deg tilbake igjen på den sendingen her, så får du gode tips fra tannleger som hører på. Det var Joakim som foreslo at vi burde høre The Kids med tannlegeskrekk for å feire tema, og det enig I.

0: med tannleggeskrekk i kvelden på P1. Takk til Joakim for det. Bra forslag der, det var perfekt på tema, men så føler jeg at Jon da, som skrev vi må høre Puss Puss og Får du en suss med Trond-Viggo Torgersen, at det en riktigere slutt, det roligere, sånn at nå skal jeg sende stafettpinn videre til NRK Nyheter, og så det jo nattradion med Nils Ogne Onsdag og alt det der, så da det også kanskje litt bra med denne, det jo en nattasang også, og et en slags sånn nostalgisk lite minne om hvordan det å ha en sånn fin sommerdag når man barn da, fra Trond-Viggo. Så tenker det en fin avslutning på onsdag den 19. august. Vi snakkes på mandag. Da skal det handle om beste sommerminner. Det blir også fint. God natt!
1: Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje, og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkleet som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: NRK-nyheter, det er midnatt. Et jordskjelv med styrke 4,5 har rystet Nord-Norge i kveld. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Klokka 23.16 opplevde Tore Olsen og kona hans kraftige rystelser.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
3: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
2: Jeg sa med en gang, da Grete og Robert, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hva jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
1: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som er rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som er rettet mot meg, men slik denne saken har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som FPU-leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, det melder BBC. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Bodø-Glimt slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og er stor favoritt til å ta seg gjennom til Mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstafet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alisami inn Glimts tredje mål. Olav Trond kommenterte kampen.
4: Bodø-Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra i neste uke. De har vunnet 3-1 i Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det i land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø-Glimt i Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
5: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
1: Sa fotballekspert Karl-Erik Torp til slutt. Og det var NRK Nyheter i studio. Harald Berg.

Litt lenger heter låten til Jan Eggum, men nå var den ikke lenger enn det der. Og det var Diana King som åpnet natt radioen med sin Shy Guy, og Nils Åge Lomstad her I studio. Og klar for en times tid, forhåpentligvis sammen med deg da. Du får gjerne henge med. Velkommen inn.

En av Anne-Grethe Preiss flotteste låter fikk du der. Jeg en by, sang hun, og Big Bang før det, Swedish Television, sang de om. Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og i 1981 så tok det jo skikkelig av da han slapp Den du vet, som jo har blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort I en bilulykke I 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst på Manglerud I Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerud bad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

Fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

Vondt I hjertet, dette låten til Razika, og før det var det Usher som sang You Remind Me. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys-scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk, så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. En låt som sikkert kommer til å klinge I Unity Arena på Fornebu I kveld.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Rett sted, rett tid, sang Simen Wikan til slutt I den norske trippelen vår denne torsdagen. For han var det Emma Steinbakken for alle type ting, sang hun. Og så var vi på en liten sykkeltur da, sammen med Fabel aller først. Og nå har vi sjansen til å bli med Chris Rea en tur på stranda. Ja, det blir fint.

Christeria greide å fange litt strandstemning I denne flotte låta On The Beach som du fikk her I natt radioen som går mot slutten nå det historia om Birk og Ronja som avrunde og det Randi Oline som står bak den så da skal Nils Åge Nonstad bare takke for laget og ønske deg en fin torsdagsnatt videre

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Deler av Nordland opplevde kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at de merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte det å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østby. Ukrainas hovedstad Kyiv er under angrep fra russiske raketter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger er truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer er meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter påstander som rettet mot ham i en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i kveld. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. De skal bo i en privat, ikke-kongelig bolig utenfor London. Kong Charles er orientert om flyttingen. Bare returkampen hjemme mot den nederlandske AC Nijmegen gjenstår før Bodø-Glimt er inne i mesterligaen i fotball igjen for andre sesong på rad.
2: Da Jens Petter Hauge på glimrande vis avanserer framover i bana før en finner Sondre Brunstafet inne i feltet, så ser det just ut for Glimt alt etter 25 minutter. Andreas Helmersen, full kontroll fra straffemerket. 2-0, rett før pause. I andre omgang helt de gule fram med overkjøringen i Nederland. Kun fem minutter etter sidebyte, så stiger Haitham Alesami til værs og skårer 3-0. Nederlenderen gav ikke opp og presset på mot slutten, og fem minutter før full tid fikk de uttelling. 20 år gamle Clement Bischoff noterer seg for målet. 3-1 til Bodø Glimt, et godt utgangspunkt for nordlendingen før returoppgjøret i Bodø tysdag.
0: Det sa reporter Hans Solbakken. NRK Nyheter. Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet merket skjelvet godt.
1: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redde og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: To personer drept og seks såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad ifølge lokale myndigheter. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt i byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Boligblokker og andre bygninger truffet. Noen av bygningene har tatt fyr, sier han. Fire personer meldt såret i Kyiv, forteller han også. Ordføreren sier også at folk sitter fastklemt i et tilfluktsrom. Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Det melder flere britiske medier. Kong Charles orientert om flyttingen, melder BBC. Og fotball, Bodø-Glimt, slo i kveld Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å ta seg gjennom til mesterligaen i fotball. Bodø-Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstadfet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt har banet vei for norsk fotball.
2: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her helt fantastisk. Dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det er det nederlandske laget, men på bortebane i Europa reiser hjem til Bodø med to mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Sa Karl-Erik Torp, og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.